0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaiks ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sev iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien, mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks

Saks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis, lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pa tām durvīm nācu iekšā un

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlī, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu. Es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtojos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: izveidoti, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba, tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē, kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, ka tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

procesus ilgstoši, dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs, arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos, kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Labdien, šī svētdienā, un mēs turpinām mūsu sēriju, nelūgtos viesus gaidot, jeb kā atbildēt uz islāma ticīgo jautājumiem. Un šodien atcerieties, mums būs jautājums, kāpēc bija jānogalina viens cilvēks citu vietā. Tātad, lai arī šis jautājums varētu skanīt, kā Dievs var tiesāt cilvēku par citu grēkiem. Bet tā galvenais uzsvars, kāpēc jānogalina viens cilvēks citu vietā. Atbildi būs no vairākām vietām, bet galvenā atbildi no Jāņa evaņģēlī 13:16. Visiem zināmās vietas. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienīgo, jeb tulkojot vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābti. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts, jo nav ticējis Dieva vienīgā, jeb vienpiedzimušā dēla vārdam. Tas ir Dieva vārds. Amen. Es varu nēst tēvs, lai arī mēs šodien dzirdam un saprotam, ka ne jau Dievs izvēlējās kādu cilvēku, lai kādu otro personu vai trešo, lai par kādu citu vietā tiesātu, kad Dievs pats Kristu Jēzu atnāca un nomira par mums. Mums tas bieži vien liekas tik neizprotam, vai mēs esam pie tā pieraduši un esam aizmirsuši, ka Dievs pats atnāca uz zemi, tapu cilvēks, iemiesojas, nodzīvoja dzīvi kā patiesi cilvēks un nomira par mūsu grēkiem. Lai šī brīnišķīgā patiesība mūs stiprina un iedrošina mūsu sirds, saprotot, ka viņa nāve ir izpirkuma maksa, ka mēs tiekam paglābti no taisnīgas soda, ko būtu pelnījuši mūžīgu nāvi, mūžīgas mocības nāves jūrā un uguns jūrā. Āmen. Tātad mēs turpinām uz nelūgto viesu jautājumiem par kristīgo ticību. Un ja jūs domājat, ka jums tagad tas nav aktuāli, bet pēc 5 gadiem jums būs ļoti nopietni, jā, būs diezgan daudz cilvēku blakus, kas varēs uzdot jautājumu. Arī šodien arī tie cilvēki zaļajām kastēm, zilajām kastēm apkārt, kas ir kādreiz uzdot jautājumu, jūs varat parunāt. Un šos jautājumus, ko viņi uzdod līdzīgi, arī uzdod nekristieši. Pārējie cilvēki. Un tātad mēs runāsim par 6 jautājumiem. Uz 1-3 mēs esam atbildējuši iepriekšējās sērijās. Ja jūs neesat dzirdējuši vai gribētu paklausīties, klausieties mūsu mājaslapā, YouTube. Pirmais jautājums, ar ko jūs noteikti sastapsieties kaut kādu sarunā. Kur tieši Jēzus saka, ka viņš esot Dievs un ka viņš jāpielūdz? Parāda pirkstu Bībelē. Un parāda, kur viņš saka, nevis, ka jūs sakāt. Kur viņš pats saka, ka viņš ir Dievs un ka viņš ir jāpielūdz. Otrs jautājums bija, paklaut trīsvienību nav loģiski. To jums izdos jebkurš cilvēks. Kristieši, pat kristieši nesaprot, kā ar trīsvienību būt bieži vien, ja? Kur atbildi meklējam. Jebkurš cilvēks, tā kā mums jāzina šī atbildi jebkurā gadījumā. Un pagājušajā svētdienā mēs runājam, kā gan Dievs var nomirt. Jūs sakat, ka Jēzus ir Dievs un viņš nomirt, pagaidiet. Jūsu Dievs var nomirt? Jā? Ja? Tagad atbildēsim uz jautājumu, kurš var tikt uzdots ar dažādiem uzsvariem, proti, kā Dievs var tiesāt cilvēku par grēkiem, un kas tad uzsvars uz taisnīgumu taisnīgi, vai kāpēc bija jānogalina viens cilvēks citu dēļ. Bet jautājumā slēpjas nepareizi iepriekš pieņēmumu pašā jautājumā līdz ar to, jūs nevarat atbildēt pareizi. It kā Dievs soda kādu trešo personu, par vienas personas noziegumu pret otru personu. Piemēram, Pēters nospēra Annai 3 končas. Tāpēc Andrijam jāiedod pa galvu. Pareizi, ja tā sanāk. Vai ne? Lai Ieva slikti izrunājās un Dievs soda Pēteru par to. Un Pēters saka, pagaidi, kāpēc tu mani sodi? Ja? Tāda ir loģika šajā jautājumā. Kāpēc Dievam kāds bija jānogalina par citu grēkiem? Redzi, un es mēģināšu jums atbildēt tādā dialogā, es izvēlēšos, tev tu būs Abduls, un es tev uzrunāju, lai vienkārši tu neuztraucies, šeit būs mūsu Abduls vārdā. Redzi, Abdul, Dievs pats mūžīgā dēla personā atnāca uz zemi, un pats samaksāja par savu bērnu grēkiem, izpirktos un panāca izlīgumu ar sevi. Saprot, Dievs noliecās Kristu Jēzu līdz pat zemē. Dievu dēlu Jēzus Kristus personā ar savām asinīm pie krusta izglābt savus bērnus no grēka verdzības un sekojošu sodu, briesmīgā sodu. Tāpēc ik viens, kas Dieva dēlam, Kristum Jēzum, tic kā savam kungam un glābējam, tam jau ir mūžīgā dzīvība. No kā tad viņš izglāba? Jā, Atklāsmes grāmatā mums apustulis Jānis saka, ka laika beigās, kad Kristus nāks otrais apdulu, tu zini, arī Korānā ir par Kristus otro atnākšanu. Redzi, kad Kristus nāks otru reizi, būs pēdējā tiesa, mirušie celsies augšām. Gan tie, kas slikti darījuši, gan labi darījuši. Un visi tiks tiesāti pēc darbiem. Un visi, kas nebūs ierakstīti, jēra dzīvības grāmatā, tiks iemest uguns jūrā. Tas nozīmē, ka neviens cilvēks ar saviem darbiem nevar izglābties. Neviens mūsu mīļākais tuvinieks, ja viņš netic, ka Jēzus no Nācaretes ir Dieva dēls, ja viņš neuzticas viņam kā savam kungam glābējam, viņam nav cerības. Un tās šausmas, ko šodien mēs piedzīvojam šeit uz dzīves, ir tikai priekšvēstījums tām šausmām un sāpēm, kam ir līdzība šī uguns jūra. Redzi, Bīblē mēs lasām, ka Jānis mums saka, ka iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva, viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Un vārds tā pa miesam mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību tādu godību kā Tēva vienīgajam vai vienpiedzušam dēlam pilnu žēlistības un patiesības. Saproti, mūžīgais Dieva vārds, ja kā Jēzus pats saka, viņš ir dēls, viņš ir mūžīgais dēls, ja mūžīgais Dieva dēls, ir Dievs. Un Dievs ir Dievs, ja Dievs tēvs ir Dievs. Šeit mēs redzam divas personas ar vienu to pašu dabu jeb īpašībām, proti mūžīgais Dieva vārds un mūžīgais Dievs ir viens Dievs. To Abdulma jautās, kā tas var būt. Pēc mēs ejam tālāk, Allahs ir mūžīgs, pareiz Abdulma. Korānā Allahs ir mūžīgs, jā? Es zinu, kad bieži vien, tāpat musulmaņi, tāpat kā kristieši, nezinu pašu savu Bībeli. Ja? Allahs ir mūžīgs. Ja? Dieva gars ir pie Allaha un ir mūžīgs. Ja? Mēs lasām Korānā 15.29. Un Allaha klātbūtnē esošais Korāns ir mūžīgs. Tātad trīs mūžīgie, Allahs mūžīgs, Dieva vārds mūžīgs, jeb Korāns mūžīgs, un Dieva gars ir mūžīgs, tātad trīs dievi. Nē. Nu, tātad trīs personas. Redzi, Abdul, tā notiek, kad kopē Bībeli un nepaņem teoloģiju. Tu neuztraucies, Abdul, iesim tūlīt tālāk. Nu, skaties. Ja kāds pasarg Dievs sadedzina Korānu, pasarg Dievs, es pateicu, vai tad vairāk Korāns neeksistē? Tu teiksi, nē, viņš eksistē, viņš debesīs ir. Tātad, tas, kas sadēja, kas ir Korāna iemiesojums, pareizi, fiziskais iemiesojums. Un kāpēc tad mūžīgais Dieva vārds, mūžīgais Dieva dēls nevar iemiesoties cilvēkā? Kur šeit ir atšķirība? Apdultu redzīja, Dievs tēvs mīlestībā Dievu mūžīgo Dievu vārdu, jeb Dievu dēlu, kā izpirkuma maksas par cilvēkiem. Ja es pats saku, ka ir nācis, Marka evaņģēlijā 10.45, lai atdot savu dzīvību, kā izpiršanas maksu par daudziem. Saprot, Abdul, cilvēks ir bezcerīgā stāvoklī pēc grēka krišanas. Saprot, islāmā tāpat kā citās darba reliģijās samazinātas Dieva likuma prasības. Protams, mums jāņem vērā, to Abdul to zina noteikti, ka Korānā neviens grēcinieks nevar samaksāt par citu grēkiem. Korānā 164 mēs lasām ak pravieti, neviens nepļaus izņemot to, ko sējis, neviena dvēsele, kas apgrūtināta ar grēku, nenesīs cita nastu. Skaidrs. Grēcinieks nevar samaksāt par citiem grēciniekiem. Un tik ļoti ilgā pestīšana tiek iegūta ar darba pūlēm. Pareizi. Korāns 2.25. Ja? Bet, un neviens nevar būt drošs par glābšanu, pat Muhameds. Tu taču Abdul zini, ka tevi tiek mācīts, ka tev sēž divi eņģeļus plecīm. Viens eņģelis skaita tos labos darbus, otrs eņģelis skaita tos sliktos darbus. Viņi neatkāpjas no tevis. Un laika beigās, kad būs pēdējā tiesa, tad tiks saskaitīts, un ja labie darbi būs tā kā vairāk par sliktajiem, nosvērs tur tā kā netiks sodīts, un ja ne, tad visādi, vai ne? Un tie apskaties, Abdul, es tagad to gadienā es aizmirsu, esmu ielicis arī atsaucu uz Korānu, ja? 50. Tātad nodaļa no 16 līdz 2, ja 50. Sūra ajas 16 līdz 22. Un vienīgi džihādā mirušie šahīdi var būt droši par paradīzi. Nu kā tad izskatās jūsu paradīzes, tās jaunavs ar lielām krūtīm, vispār labi, nu būs jāmaksā par plastiskām operācijām, mūžīgi nemirstīgi jaunekļi, kāpēc tur vajadzīgi jauni puisīši, es tam nekomentēšu Abdul tagad, tu domā pats, es neko slikti nedomāju, un vīna ups, burtiskā nozīme, sievietes puisīši un vīna ups, un sofas, kur gulēt, Abdul, tā ir paradīze, tam, kā tu domā, ka es tev meloju, nu, tā kā es ielicu tev, esmu Korāna atsauc vietas un neticu. Pārbaudi, tu tagad telefonā var atvērt. Korāns 474, 47. Nodaļa 4 līdz 5, 55, 56, 56, 12, 56, 17 līdz 56. Ļoti vienkārši. Visu telefonā tu var redzēt, vai ne? Un kaut arī Nabatijas arābiem aizņemtais mēnesis Dievs Allahs tiek saukts par žēlstības Dievu. Abdul, tas ir no Nabatijas arābiem aizņemtais. Bet mēs, kristieši, savādāk izprotam žēlastību. Es vēlreiz teicu, redzi, pēc mūsu uzskata islāmā žēlastība tiek kā visās darba reliģijās, tiek samazināta. Ja vēl likuma prasījas, tiek samazināts un nesaprasts. Ko tad Kristus, ko tad Mesijas saka? Isa, kā viņš jums ir tulkots. Jēzus atbildēja, ka viņam jautāja, kāds ir augstākais likums? Augstākais likums ir klausies Israēli. Jahve, mūsu Dievs, ir vienīgais Jahve, ir vienīgais kungs. Mīl savu Jahve, jeb savu kungu, savu Dievu, no visas sirds un no visas savas dvēseles, un no visas savas prāta, visas savas spēku. Otrs ir šis, mīl savu tuvāko kā sevi pašu, par šiem augstāku likumu nav. Nu, kā tu domā, ir viegli visu 24.7 no visas sirds, no visas sirds, visu savu prātu, neko citu nemīlēt, ka tikai Dievu. Ja tu esi godīgs, Abdul, tu teiks, ka tas ir neiespējami, ja tu esi godīgs. To tagad neteikt, bet padomā par to. Es skaties, ka es tev teicu iepriekš, ka darba reliģijas cilvēki līdz galam neizprat pat likumu vecajā darījumā jūdu. Evaņģēlijā savā kalns prediķie Jēzus paskaidro. Viņš saka, jūs esat dzirdējuši no tēva tēviem, ka es sacīts nenogalinu. Un kas nogalina, tas nododams tiesai. Pareizi, vai ne? Bet es jums saku, ka viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts nepārkāp laulību. Bet es jums saku, ka viens, kas uzlūko sievieti ar iekārti, jau ir pārkāps laulību ar viņu savā sirdī. Pēc kam te jums hidžābi ir vajadzība? Paraņš, jūs sakš, pamatojiet ar to, ka lai neiekārot. Nu, un par muta laulībām, nu, nestāsti. Muta laulības tiek apstiprinātas gan sunī, gan šajā. Kas ir muta laulības, tu nezini, man tev jāstāst. Tu man tagad melosi. Muta laulības ir mūla apstiprināt prostitūciju. Kad mūla pasaka, ka tu salaulājies ar sievieti uz divām stundām, samaksā viņai un pēc tam mūla šķir šo laulību. Tas ir muta laulība. Nav nešķīstības, ir tikai laulības šķirts. Tad ir muta laulība. Abdul, nestāst man, mēs zinām. Materiāli ir notulkot, bet tas tā. Svarīgi, lai mēs, kristieši, zinātu pašu savu teoloģiju labāk. Ar to jau būs gana labi. Mūžīgais Dieva vārds un Dieva dēls, Kristus Jēzus, izskaidro jūdiem. Tātad iepriekš, kā mēs teicam, kādas tie patiesībā Dieva likuma prasības. Pat, ka tu uzskaties, uz iekāras objektu, ka tu padomā, tu esi sagrēkojis. Un kāda ir alga par grēku? Grēka alga ir nāve. Ja bez asiņu izliešanas nav piedošanas. Bez tavas asiņu izliešanas nav piedošanas. Ecetielējamies rasām. Tāpat kā tu teici, pareizi. Kā Bībele mums māc. Redzi, ik dzīvais pieder man, saka Jahve. Gan tēva dzīvība, gan dēla dzīvība pieder man. Kurš grēko, tas mirs. Mirs, kas grēko. Dēls nenesīs tēvu vainu, tēvs nenesīs dēla vainu. Taisnējiem paliks viņa taisnība un ļaundariem viņa ļaunie darbi. Pareizi. Grēcinieks nevar samaksāt par citu grēkiem. Ja viņš mirst, viņš var nomirt tikai par saviem grēkiem. Un bez asins izliešanas no piedošanas, 3. mūzes 17.11, tad, kad kungs skaidro par upuriem, ko viņš saka, miesas dzīvība ir asinīs, kur viņš saka, nedzeriet asins. Tā es jums devis altārim, ka veicat izlīgumu par saviem grēkiem. Tās ir asins, kas veic izlīgumu par visu ļaužu grēkiem. Ar asins izliešanu, kas var panākt, var panākama šī izlīgšana. Bet vecajā derībā cilvēki, izņemot īpašus gadījumus, netika sodīti ar nāvu par grēkiem. Dievs Jahve deva upurēšanas sistēmu, caur kuru cilvēki varēja panākt izlīgumu ar Dievu. Un to Abdul pareizi pateiks, bet pagaidi. Nu, ieslēgsim bišķi loģiku. Ja dzīvnieku nogalina, ja es sagrēkoju pret Dievu, labi, tev Pēters nav jānogalina manā vietā. Tu mūsu kaimiņu nosper kaimiņam āzi un nogalina āzi. Tātad, ja nospertais vai tavs āzis tiek nogalināts cilvēku vietā, tu, ko tas nozīmē? Ka esmu tikpat vērtīgs Dieva acīs kā āzis. Nu, jūs saka, saprotiet. Dievs ir gandarīts, ja? Ja? Reizi, vēstuli ebrejiem mēs lasām, un arī ko māca visu Bībeli, ka likumam vienīgais ir nākamo labu mēna, bet ne pats lietu attēls. Ka likums, ka viss ir visa reliģiskā sistēma, reliģiskie rituāli, visi norādīja uz kādu galveno upuri, uz Kristu Jēzu. Ar vieniem tas pašiem kaujumiem upuriem ik gadus pastāvīgi tiek pienest šie upuri, bet viņi nespēja padarīt pilnīgs tos, kas ar tiem nāk ar šiem upuriem gadu no gada tika atgādināt grēki. Bet vēšu nāžu asins taču nevar atņemt grēku. To Bībele saka skaidri. Mūsu likums ar savu priesterību, derību, upuriem, svētnīcu nekad nevarēja padarīt cilvēku pilnību, ka viņš varētu pats par sevi tuvoties kam Dievam. Jo tas ir tikai patiesās formas ēna, kas atrodam Kristu un viņa pēdējā upurī pie krusta. Kristus dēļ, tāpēc, ka Kristu cilvēki ticēja, un gal galā paļāvās uz to galīgu upuru, ticēja Dievam, viņš atļāva būt viņa klātbūtnē un pateicoties Kristus upurim, piedev viņu grēkus jau tagad iepriekš. Jo redzi, tātad tev jāsarot, ka neviens nespēja prasīt šīs augstākas likuma prasības. Visi ir grēcinieki, visi it visi, pat Jēzus laikā dzimušie jūdi, nevis pagāni grēcinieki, zinādam, ka neviens cilvēks nekļūst attaisnots ar bauslības darbiem, bet vienīgi ticībā Jēzum Kristum ir sākuši ticēt uz Jēzus Kristu, lai kļūtu attaisnot Kristus ticībā. Nevis pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst attaisnots. Bet ja visi ir grēcinieki, it visi, tad neviens grēcinieks nevar mirt par citu cilvēku vietā. Neviens lops, nekas nevar samaksāt par manu dzīvību, ja izpirkt citu cilvēku grēks. Katrs cilvēks tiek sodīts un mirst par saviem grēkiem Abdul. Tā ir Korānā, un tā arī Ecēķielis saka, katram jāmaksā par saviem grēkiem. Tātad visiem, kas ir vajadzīgs. Lai mēs un visi pelnījuši nāvi, mūžīgo nāvi. Viss ir bezcerībā, tu saproti. Nevar tev labie darbi atsvērt tos sliktos. Tu paskaties ne uz turiem, kur vajag, padomā ne domu, ko vajag, un tu esi pelnījis nāvi. Tātad mums visiem vajadzīgs svēts un bezgrēcīgs glābējs, kurš nāktu samaksāt par visus cilvēks grēkiem, kas tic, vai ne? Tieši šādu savu misiju definē Jēzus, ka viņš ir nācis, lai atdot savu dzīvību, kā izpirkšanas maksu par daudziem. Tu saproti? Pats Dievs, Dieva dēls, mūžīgais Dieva vārds saka, ka viņš ir atnācis. Kāpēc viņš ir atnācis? Lai samaksātu savu dzīvību par izpirkšanas maksu par daudziem. Ja Dievs mīlestībā uz pasauli Dievs savu vienīgo dēlu, kā izpirkšanas maksu par ticīgiem. Redzi, Abdul, varbūt tu neatceries, bet pat Korānā, ja esi lielāks nekā Muhameds. Ja tu palasītu Korānu 19. sūru no 17. līdz 21. ko tu atklāt, ka Jēzus ir šķīsts, bezgrēcīgs un piedzimis jaunavai no Dievu garu. Es tev pat to nolasīšu, atgādināšu. Un kā tas atgādinās Bībeles tekstu, kas ir sarakstīti apmēram 500-600 gadus pirms Korāns tika salasīts. Uzrakstīts labāk nokrīt no debesīm. Nav problēma. Un tad mēs sūtījām pie viņa mūsu garu, kurš parādījās viņai skaist veidotā vīra izskatā pie Marijams. Nevis Marijas, bet Marijams. Viņa sacīja, patiešām es patvaros no tevis pie visa žēlsirdīgā, ja vien tu bīsties Dieva. Viņš sacīja, es esmu tikai tava kunga vēstnesis ar ziņu, ka tev tiek dāvāts tīrs dēls. Tev tiek dāvāts tīrs dēls. Viņa sacīja, kā man var būt dēls, ja neviens vīrietis man nav pieskāries, un es esmu vēl jaunam. Viņš sacīja, tavs kungs teica tā, man tas nav grūti, un mēs darīsim viņu ļaudīm par mūsu žēlstības zīmi. Un tas tā ir nolemts. Un ko mēs lasām Lūkas evaņģēlijā? Un eņģēls Marijai sacīja, tas oriģināls, no kurienes tas tiek ņemts. Un eņģēls Marijai sacīja, tu tapsi grūti un dzemdējis dēlu, un dos viņam vārdu Jēzus. Jēzus, zini, no kurienes vārds Jēzus ir? Jēzus ir no vārda Jahve glābi. Jahve glābi. Jahve. Un, bet Marija jautā eņģelim, kā tas var būt? Jo es vīra nezinu. Tad eņģels viņa sacīs, svētais gars nāks pār tevi, un visaugstā spēks tevi pārklās. Tadēļ arī tas, kas dzims, klausies uzmanīgi, viņš būs svēts, viņš tiks saukts Dieva dēls. Bībelē par Dievu dēlu saukt vienkārši tāpat nevar, pat ja kādreiz sauc, bet viņš jau būs svēts, bezgrēcīgs. Un tad Jēzus saka jūdiem, kas viņiem pārmet, kas neticēja 8. Nodaļā, Jāņa evaņģēlijā, kurš no jums var pārmest man kādu grēku? Kurš no jums var pārmest man kādu grēku? Tu redzi, Jēzus ir šķīsts, bez grēka, ieņems no svētā gara, viņš ir Dieva dēls, viņš ir mūžīgais Dievu vārds. Otrā persona. Dieva otrā persona, mūžīgais Dieva vārds, mūžīgais Dieva dēls, iemiesojās Jēzu, pieņēma Dieva dabu, kļuva par cilvēku. Viņš nevis aizvietoja, bet Dieva dabai klāt, Dieva savām īpašībām, Jēzus kā persona savām Dieva īpašībām klāt, pieņēma cilvēku īpašības klāt. Kāpēc? Lai viņš kā patiesis cilvēks, savu nāvi, bet bezgrēcīgs samaksāt par mūsu grēkiem. Skaties, ko vēstulē ebrajiem sacīts, kas ir patiesi un kas ir brīnišķīgi. Mums ir augstais priesteris. Viņš nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Tāpat kā mēs visādi kārdināts, pārbaudīts, vai viņš nepārkritīs, pat nepakritīs, bet viņš ir bez grēka. Redz, Abdul, kad tu jautā, kā gan Dievs var nogalināt kādu cilvēku tevis dēļ? Dievs nenogalināja nevienu citu cilvēku, ne tevis, ne manas dēļ. Dievs pats, mūžīgais Dieva dēls pats, otrā persona, Dievs otrā persona, viens Dievs, atnāca uz zemi. Atnāca zemi, tapa miesa, iemiesojās Jēzu caur svētā gara, ar svēto gara ieņemšanu Marijai. Piedzima svēts dēls, Dieva dēls, patiesas cilvēks un patiesas dēls. Un viņš atnāca, lai samaksātu par taviem maniem grēkiem. Pat vecajā derībā, Jezaijas grāmatā, ir par viņu teikts. Klausies uzmanīgi, Abdul. Vienkārši paklausies un mājās palas 52. Nodaļa 13. Panta līdz 53. Nodaļas 12. Pantam. Tagad tikai 3 pants. Taču viņš, Jahves kalps, Dāvida dēls, Dāvida ķēniņš, nesa mūsu sērgas. Viņš ir šis Imanuels, Dievs ar mums, kā Jezajā mums tiek pravietots. Viņš nesa mūsu sērgas, uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklēt, Dievs sist un pazemot. Viņš tik caurugurts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ, mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņu brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi ir noklīduši avis. Katrs iet savu ceļu, bet viņam Jahve, jeb kungs uzlicis visu mūsu vainu, šis ir pravietots, ka viņam Dievs Jahve uzliks visu pārējo cilvēku ainu. Jā, Jahvem patikās viņu satiekt ar sērgu, nolicis pats sevi par vainas upuri. Viņš pats apzināti, Dieva dēls apzināti savu nolikt pa vainas upuri, lai gan pats bija bezgrēcīgs. Tu saproti, kāda tā ir mīlestība. Tēvam un dēlam uz tevi var du. Tevis dēļ Dievs nenogalināja nevienu citu. Viņš nogalināja savu dēlu. Padomā par to, lai Dievs tevi svētī un arī mūs visus. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet Bībelē pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem 4. Nodaļu. Kas jums nāk prātā, kad dzirdat vārdu kristietis? Kāda ir jūsu pirmā asociācija? Padomāsim par to. Es gribētu, ka jūs uz brīdi iztēlotos, ka šo vārdu jūs dzirdat pirmo reizi. Un tad Jēzus saka, no tā visi, kas pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Ja mēs paskatāmies atpakaļ baznīcas vēsturē, tad acīm redzot ar kristiešiem šī asociācija darbojās, jo Tertulians, viens no baznīcas tēviem, kas dzīvoja aptuveni 192. Gadā pēc Kristus, vērojot pasaules reakciju uz ticīgo vienotību sacīja, pagāni bieži izbrīnā izsaucās paskatieties, kā viņi viens otru mīl. Kad es gatavojos šai uzrunai, es domāju, vai mūsdienās pagāni mūs redzot tāpat reaģē? Vai tie, kas mani pazīst, kad viņi domā par mani, kad domā par Brūsu, vai viņi domā par mīlestību mūsu vidū, par mīlestību pret citiem ticīgajiem? Un kā ir ar jums? Vai zināt, interesanti ir tas, ka tā ir daļa no mūsu aicinājuma. No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, jo jums būs mīlestība savā starpā. Mēs kopā studējam pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem. Mēs jau esam tikuši līdz 4. Nodaļai. 4. Nodaļas 1. Pantā viņš raksta ticīgajiem sakot, es jums gribu teikt, ka mums ir jādzīvo, lai patiktu Dievam. Kā mēs dzīvojam savu dzīvi? Es gribētu jums jautāt, vai kādu interesē dzīvot tā, lai patiktu Dievam? Es ceru, ka mēs visi savas rokas varētu pacelt, bet kā tas darāms? Pāvils saka, par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību, jo to jūs arī darāt ar visiem brāļiem pa visu Maķedoniju. Bet mēs jums, brāļi, liekam pie sirds, topiet šai ziņā vēl pilnīgāki. Šīs dienas svētrunai es esmu devis nosaukumu topiet pilnīgāk mīlestībā. Šodien plānā mums ir aplūkot 3 punktus. Vispirms mēs runāsim par galveno firmas zīmi, ar kādu Dievs saka, ir jābūt iezīmētai mūsu dzīvei. Pēc tam mēs aplūkosim, kāds ir motivācijas katalizators, kas mūs noved pie šīs zīmes, un treškārt mēs aplūkosim, kā Dievs mūs praktiskā veidā izaicina. Un tā, iesāksim ar to, ka parunāsim, kādai ir jābūt mūsu galvenajai firmas zīmei. Jāņa 13. Nodaļā Jēzus runā ar saviem mācekļiem. Pievērsiet uzmanību 34. Pantam. Viņš tiem saka, jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs cits citu tā mīlētu. Mums ir vienam otru jāmīl. Un tad 35. Pantā viņš saka, no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tātad kopā 3 reizes šeit minēts, ka mums ir vienam otru jāmīl. Arī romiešiem 12. Nodaļā 10. Pantā Pāvils ticīgajiem saka, brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīga. Tā ir jābūt mūsu firmas zīmei. Efeziešiem 5:2 viņš ticīgajiem saka un dzīvojiet mīlestībā. Viņš saka, ka tad, kad mēs viens otru mīlam, tas ir kā upuris Dievam. Tas ir upuris, kas Dievam patīkams. Tad, atgriežoties pie 1. Tesaloniķiešiem 4. Nodaļas 9. Pantā, par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību. Šajā pantā ordināla valodā tiek minēti divi vārdi, kam nozīme ir mīlestība. Šeit, 9. Pantā, viņš saka par brāļu mīlestību. Tas ir pirmais vārds, kas ir Filadelfija. Tā ir brāļu mīlestības pilsēta. Tas vārds ir oriģināla valodā. Filadelfija attiecas uz draudzību ģimenē, uz attiecībām, kur viens par otru rūpējas. Filadelfija koncentrējas uz pieķeršanos. Bet tepat 9. Pantā vēl viens vārds tiek lietots. Šeit tiek izmantots vārds agape. Agapes mīlestība koncentrējas uz rīcību. Tā parādās tajā, ko sakām un darām. Un tā mēs cenšamies saprast, kāda tad ir mūsu firmas zīme. Ļaujiet, es mēģināšu šīs divas idejas apvienot. Mūsu galvenā firmas zīme ir ģimene, kurā rūpes tiek izrādītas ar darbiem. Mūsu starpā, kas ticam Jēzum Kristum, vajadzētu būt tādam ģimenes attiecībām, kur mīlestība vienam pret otru parādās darbos. Otrkārt, ir svarīgi saprast, kāds aizstāv izstāv motivācijas katalizators. Kas mūs tajā virzienā ved? Pāvils to min 9. Pantā. Viņš saka, Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību. Redziet, kas mūs motivē, kas ir mūsu katalizators, tā ir Dieva mīlestība pret mums. Tāpēc, ka mēs esam mīlestību no viņa piedzīvojuši. Pret mums viņš ir izturējies ar mīlestību. Mums pret citiem ir jāizturas tā, kā Dievs pret mums. Kopā atvērsim jaunajā derībā 1. Jāņa vēstuli 4. Nodaļu. Tur ir teikts, redzama kļūsi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Vai gribat zināt, kas ir mīlestība? Šī ir mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtīja savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas vienam otru tā mīlēt. Kādā veidā viņš mūs mīl? Viņa mīlestība ir bez nosacījumiem. Viņa mīlestība nes upurus. Viņa mīlestība pret mums ir nebeidzama. Tā ir ļoti uzticīga. Kad mēs skatāmies uz to, kā viņš mūs ir mīlējis, tas ir kā tāds katalizators, kas liek mums vēlēties arī vienam otru tā mīlēt. Es esmu pārliecināts, ka mums periodiski ir nepieciešams atsvaidzināt atmiņā mūsu mīlestības izpratni. Un tāpēc jau mums ir Dieva vārds, lai tas atjaunotu mūsu prātu un sirdi. Ik pa laikam mums vienkārši ir atkal to jāizlasa. Šajā brīdī varbūt, ja runājam par to, kā tas izskatās manā dzīvē, tas šķiet mazliet abstrakti. Tāpēc es pacentīšos runāt mazliet konkrētāk. Un tas mūs ved pie trešā punkta, par ko es vēlējos runāt, un tas ir, kā tas mūs praktiski izaicina. Atgriezīsimies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem. 4. Nodaļas 10. Pantā, manuprāt, ir ļoti skaidri izteikts praktiskais izaicinājums. Tā kā mēs esam aicināti viens otru mīlēt, tad viņš saka, un to jūs arī darāt ar visiem brāļiem pa visu Maķedoniju. Bet tagad ieklausieties, mēs jums, brāļi, liekam pie sirds topiet šai ziņā vēl pilnīgāki. Tas ir praktiskais izaicinājums, ko Dievs mums visiem ir metis. Mēs katrs esam atšķirīgā līmenī, ja runājam par to, cik mēs viens otru mīlam. Un tomēr mums visiem ir viens un tas pats izaicinājums. Es varētu to formulēt šādi. Dievs mūs šodien izaicina pakāpties vienu līmeni augstāk. Un tāpēc atkal ir jautājums, kā mums to īsti jādara. Es padalīšos ar dažiem teikumiem, kā mēs varam mazliet pakāpties uz augšu. Un pirmais ir tāds – vienam otram mīlēšana ir aktīva, nevis pasīva. Ir interesanti redzēt, kā daudz cilvēki nāk uz baznīcu katru nedēļu, bet neizveido nekādas attiecības. Ik pa laikam man nākas runāt ar kādu, kas saka, ziniet, kā tas notiek, es katru nedēļu nāku uz baznīcu, bet tikai daži ar mani parunājas. Neviens īsti ar mani negrib draudzēties. Tad es jums vēlos jautāt, cik daudzi no jums dzīvo privātmāju rajonā? Es pa šiem gadiem, kopš dzīvoju vienā no tādiem rajoniem, esmu sapratis, ka visi apkārtējo māju kaimiņi ir iedalāmi divās kategorijās. Viena kategorija ir tie, kas labprāt kontaktējas ar saviem kaimiņiem, otrā grupā ir tie cilvēki, kas vienkārši dzīvo paši savā mājā. Es vienmēr esmu domājis, par ko neviņi domā. Un man šķiet, ka daži no viņiem domā, es nevienu nevēlos satikt. Es vienkārši gribu būt viens pats ar sevi. Un es domāju, ka ir viņu vidū tādi, kas spriež, interesanti, kāpēc neviens nekad pie manis neatnāk ciemos? Kāpēc neviens kaimiņš nenāk iepazīties ar mani? Vai neesat pamanījuši, ka viena draudzīga ģimene var izmainīt visu rajonu? Un tieši tas pats notiek baznīcā. Cilvēkiem ir divējāda attieksme. Vien nāk uz baznīcu, sēž un domā, kāpēc neviens pie viņiem nenāk draudzēties, bet otri nāk un aktīvi veido attiecības ar draudzes cilvēkiem. Kā jūs domājat, uz kādu attieksmi mēs esam aicināti? Es esmu pārliecināts, ka uz otro. Un nu, kopā atvērsim 1. Pētera vēstuli, 1. Nodaļu. 22. Pantā ir teikts, mīliet citu no visas sirds pastāvīgi. Citos tulkojumus ir teikts, stipri mīliet viens otru no visas sirds. Tas, kas mums tulkots kā pastāvīgi vai stipri, oriģināla valodā ir izplēsties. Tāpēc tas, ko viņš šeit cenšas pateikt, ir, tā kā jūs esat paklausījuši patiesībai, es jūs tagad aicinu izplēst šo mīlestību vienam pret otru, jeb darīt plašāku un lielāku. Ja runājam par mīlestību vienam uz otru, tad jāceras, ka šī mīlestība ir aktīva, nevis pasīva. Mīlestība izrāda iniciatīvu, un uz to mēs arī esam aicināti. Otrais ieteikums, ko varam aplūkot, ir šāds. Mīlestība koncentrējas uz rīcību. Lai mēs to varētu aplūkot, mums nepieciešams atvērt 1. Vēstuli Korintiešiem 13. Nodaļu. Tur Dievs pats mums paver priekškaru uz īstu mīlestību. Mīlestība koncentrējas uz rīcību. Mīlestība ir lēnprātīga. Mīlestība ir laipna, tā neskauž. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu. Tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Mīlestība ir vērsta uz darbību. Tā ir universāla valoda, jo visi, pat ja tie neredz, pat ja nespēj runāt vai dzirdēt, ik viens spēj sajust un novērtēt tādu mīlestību, kas vērsta uz rīcību. Pirmais, ko es mazliet plašāk gribētu pārunāt, atrodams 4. Pantā, kur ir teikts, mīlestība ir laipna. Un es jums nolasīšu no Nehemijas grāmatas 9. Nodaļas 17. Panta. Nehemija runā par Dievu. Viņš saka, bet tu esi piedošanas Dievs, žēlīgs un žēlsirdīgs un lēns dusmās. Un tad vēl neliela frāzīte. Liels mīlestībā. Redziet, no tā varam saprast, ka mīlestībai ir jābūt laipnai. Ziniet, Dievs pret mums ir laipns, un tāpēc arī mums vienam pret otru ir jāizrāda laipnība. Ja man būtu vienā teikumā jāpasaka, ko es saprotu ar laipnību, tad es teiktu tā. Tas, kurš ir laipns, izrāda iniciatīvu cita vajadzību apmierināšanā. Tieši to Dievs ar mums izdarīja. Viņš izrādīja iniciatīvu mūsu vajadzību apmierināšanai. Un es atceros, ka vairākus gadus atpakaļ mēs ar visu ģimeni bijām uzaicināti runāt Aļaskā vienā konferencē par ģimenes dzīvi un laulību. Tas iekrita pavasara brīvdienās, un tā bija doma, ka mēs kādas pāris dienas aizbrauktu uz turieni arī paslēpot. Un jūs, protams, domājat, ka es esmu tāds super sportisks tips, vai ne? Bet patiesībā tā nav. Ir gluži pretēji. Es iepriekš jau biju slēpojis, bet nedaudz. Un katrā ziņā nekāda slēpošanas aprīkojuma man nebija. Un es nekad neaizmirsīšu Neilu Boidu, Wildwoodas draudzes locekli, kas man pazvanīja un teica, es dzirdēju, kurp jūs dodaties un ka domājat tur mazliet paslēpot. Un viņš turpināja, varbūt atbrauc pie manis un es tev varu aizdot slēpošanas brilles un jebko no slēpošanas aprīkojuma, kas tev ir vajadzīgs. Nevajag daudz naudas iztērēt, tā visa iegādēja. Redziet, viņš man izrādīja laipnību. No viņa paša nāca iniciatīva manas vajadzības apmierināšanai. Tāda ir mīlestība. Dažkārt laipnība izpaužas tā, ka mēs kādam cilvēkam izsakām novērtējumu. Mēs novērtējam to, cik daudz tu esi darījis. Mēs novērtējam tās dāvanas un spējas, ko Dievs tev ir devis. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka mēs kādu uzklausām, ka mēs ieklausāmies savā laulātajā draugā, ka mēs rūpējamies par cilvēkiem, mēs pasniedzam roku, mēs palīdzam. Ļaujiet man jums jautāt, kad bija pēdējā reize, kad jūs kādam uzbrukāt ar laipnību? Cik sen atpakaļ jūs to darījāt? Pirmā lieta, ko mēs vairāk aplūkojām no mīlestības elementiem, tā tad ir laipnība. Otro mēs varam lasīt 5. pantā. Tur ir teikts, mīlestība nepiemin ļaunu. Es to gribētu pārformulēt, sakot, mīlestība piedod. Atversim vēstulē Efeziešiem 4. nodaļu 32. pantu. Esiet cits pret citu laipni. Nu re, tā izpaužas mīlestība vienam pret otru. Tālāk ir teikts, piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Tāda ir īsta mīlestība. Mīlestība piedod. Es jums gribu ko teikt. Nav iespējams būt īsti laimīgam, ja kādam pret tevi ir kas, un viņš to nespēja aizmirst kā nebijušu. Dievs pret mums ir ļoti devīgs. Viņš ir dāsns savā žēlsirdībā pret mums. Žēlastība ir tad, kad saņemam to, ko neesam pelnījuši. Kad Dievs nāk un saka, vai zini, es gribu, ka tu kļūst par mūžīgu Dieva ģimenes locekli un mantinieku. Un es to neesmu pelnījis, bet viņš saka, jā, es zinu, tā vienkārši ir mana žēlastība, ko es tev izrādu. Redziet, tāda ir mīlestība. Mīlestība izrāda žēlastību un žēlsirdību. Mīlestība necenšas pārspīlēt un piesist krustā mūsu vīru vai sievu par kādu kļūdīšanos, vai varbūt mūsu bērnus vai kādu citu, ar ko mēs Kristus miesā esam saistīti. Gerijs Rozbrēks stāsta par Mārģiju un Benu. Bens bija pilnīgi iztukšots pēc 23 darbā pavadītajiem gadiem. Viņš bija noguris. Viņš bija noguris zenoties pa karjeras kāpnēm un kādu rītu viņam gadījās dzirdēt televīzijā reklāmu, un tajā viņam tika solīti visi dzīves labumi, ja vien viņš piedalīsies drīz notiekošajā seminārā, kas tika organizēts vietējā viesnīcā. Un tā Bens aizgājis semināru. Semināra programma viņu jau bija pārņēmusi, viņš bija noskatījies reklāmas rullīti un izstudējis bukletus. Līdz šim viņš ar Mārģiju parasti savā starpā pārunāja izdevumus, kas pārsniedza $100, bet todien viņš bija kritis mantkārības gūstā un izņēma visus viņu ietaupījumus, kā arī investīcijas no pensiju fonda, lai ieguldītu visu naudu šajā kļūsti bagāts ātri biznesā. Ziniet, tik daudziem cilvēkiem tas taču bija palīdzējis, Pēc dažiem mēnešiem visa viņa dzīve bija milzīgs haoss. Viņam vairs nebija darba, visas viņu kredītkartes bija pārtērētas, un Mārdžijai vajadzēja uz pilnu slodzi sākt strādāt, kaut viņa to pēc bērnu audzināšanas vairs nebija darījusi. Mārdžija par to konsultējās pie savu mācītāju, un lūk, ko viņš viņai bija teicis. Tev, Benu, ir jāmīl neskatoties uz to, jo tieši tādu pašu mīlestību Kristus ir mums izrādījis, agapes mīlestību. Tā ir mīlestība bez robežām. Un Mārdžija savu mācītāju vārdus ņēma pie sirds. Un stāsts beidzās ar to, ka arī Bens uz to reaģēja. Viņš atrada sev jaunu darbu pie kāda kristiešu uzņēmēja. Bens atmeta savu vēlmi ātri kļūt bagāts un tā vietā atjaunoja savu mērķi dzīvot un savu dzīvi nobeigt labi. Un kad es viņam jautāju, kam pateikties par šīm izmaiņām, viņš teica, Kristum, kas ir ar Mārdžiju. Viņa pieņēma mani pat tad, kad es visus biju jau salaidis dēlī. Viņa man parādīja tādu beznosacījumu mīlestību un pieņemšanu, par kādu es nekad nebiju pat sapņojis. Es patiešām tiku pieķerts savā mantkārībā. Es domāju, ka tā Dieva vārda vēsts mums šodien ir par to, ka mums ir jāpakāpjas augstāk. Mums ir vienam pret otru jāizrāda laipnība un žēlastība, kā viņš to mums ir pierādījis. Un tā pirmais mīlestības aspekts, par ko šodien runājam, ir, ka mīlestība ir laipna, un otrkārt, tā ir piedošana. Un ir vēl arī trešais aspekts, par kuru es šodien ar jums vēlos parunāt. To varam lasīt 7. Pantā. Tur ir teikts, mīlestība tic visu. Ja es drīkstu pārfrāzēt, tas būtu mīlestība apstiprina. Es nezinu, vai esat dzirdējuši par pirmsskolas direktoru Robertu Rozentālu, kas nolēma veikt mazu eksperimentu. Ko viņš izdarīja? Viņš vienkārši saviem skolotājiem pateica, ka 6 no skolēniem personības testos ir izrādījušies vienkārši izcili, ka viņiem ir ļoti augstas mācīšanas spējas, bet patiesībā viņš minēja 6 brīvi izraudzītu bērnu vārdus. Kas notika gada beigās? Šie 6 bērni savāca vidēji 15 līdz 27 punktus vairāk kā citi skolēni IQ intelektuālā koeficienta noteikšanas testā. Skolotāji viņus raksturoja kā priecīgākos no skolēniem, viszinātkārākos, visefektīvākos savā klasē. Un kas tad bija noticis? Skolotāji domāja, ka šie bērni ir īpaši, tāpēc arī pret tiem izturējās kā pret īpašiem. Un uzskatīja viņus kā īpaši spējīgus. Redziet, mīlestība apstiprina. Mīlestība saka, es tev ticu. Mīlestība saka, tu to varēsi paveikt. Zināt, kad man bija 15 gadi, man vajadzēja steidzami izgriezt aklo zarnu. Bet satiekoties ar ķirurgu, ar mani kaut kas notika. Es to nekad neaizmirsīšu. Tas notika viņa kabinetā. Viņš paņēma manu roku un pavilka to sev tuvāk, un todien viņš man, tam 15 gadniekam, teica, jums ir prasmīga ķirurga rokas. Viņš mani 15-gadīgu puišeli gribēja apstiprināt un atzīt. Viņš it kā teica, kad es uz tevi skatos, es redzu potenciālu, lielu potenciālu. Tā lūk, dara mīlestība. Mīlestība apstiprina, jeb atzīst. Es ļoti skaidru un precīzi atceros, kāds bija mans pirmais prediķis pirmajā Baptistu baznīcā Asbury parkā Ņūdžersijā. Es tolaik vēl mācījos koledžā un mani uzaicināja runāt jauniešu grupai. Es varu apgalvot, ka tas bija vishautiskākais un visdraņķīgākais prediķis, ko jūs jebkad esat dzirdējuši. Es jums saku, tas bija briesmīgi. Bet es vēl ar vienu atceros to mācītāju, kas zāles beigās stāvēja. Viņš tur stāvēja pašā aizmugurē un apstiprinoši pasmaidīja. Vienkārši mani viņš apstiprināja. Zini, kādu dienu tev tas sanāks. Ziniet, šonedēļ es lasīju, ko mēs no suņiem varam mācīties. No suņiem tik daudz ko var mācīties. No suņiem var mācīties, kad esi priecīgs, deji pa apli un luncini savu augumu. Tā ir laba lieta, to prast. Bet vēl no suņiem var mācīties, ar prieku ēd un ēd ar baudu. O jā, un vēl viena lieta, ko no suņiem var mācīties, nelaid garām nevienu iespēju pavizināties ar automašīnu. Arī to dara iemācīties, un tomēr ir vēl kaut kas, ko no suņiem var mācīties. Ja kādam ir bijusi neveiksmīga diena, sēdi klus, turies cieši blakus un uzmanīgi viņam pieglaudies. Tāda ir mīlestība. Mīlestība apstiprina. Dažkārt tas nozīmē, ka tev kādam ir jābūt blakus, kad viņam dzīvē ir grūts laiks. Citreiz tas nozīmē klausīties otru cilvēku. Citkārt tas ir vienkārši pateikt, es tevī redzu lielu potenciālu. Kā mēs varam dzīvot un pagodināt Dievu savā dzīvē, kad mēs kļūstam pilnīgāki mīlestībā viens pret otru? Un tagad es gribētu ar jums parunāt, ko mēs no šīm Dieva vārdu studijām šodien varam paņemt sev līdzi. Pirmais, ko varam darīt, ja vēlamies kļūt pilnīgāk mīlestībā, ir atsvaidziniet savu mīlestības izpratni no rakstiem. Es gribu jūs iedrošināt šajā nedēļā, kad lasiet Dievu vārdu, izlasiet no Lūkas evaņģēlijas 7. Nodaļu no 40. Līdz 47. Pantam. Tā ir līdzība par naudas aizdevēju. Izlasiet to un ļaujiet, lai Dievs darbojas jūsu sirdī. Atsvaidziniet savu mīlestības izpratni. Varbūt paskatieties un pacentieties iegaumēt 1. Jāņa 4. Nodaļu no 9. Līdz 11. Pantam, bet mēģiniet atsvaidzināt savu izpratni par mīlestību no rakstiem. Tas mums visiem pa laikam ir vajadzīgs. Otrs pielietojums dzīvē ir sekojošs. Nākamajā nedēļā izrādiet žēlastību un žēlsirdību. Kurā situācijā jūsu laulātajam draugam šajā nedēļā nepieciešama žēlastības papildporcija, lai viņš varētu saņemt to, ko nemaz nav pelnījis? Vai varbūt jūsu bērnam vai kādam citam, ko jūs pazīstat, no jums jāsaņem žēlsirdības papildporcija? Izrādiet žēlastību un žēlsirdību. Un trešais pielietojums dzīvei. Esiet iniciators jaunām attiecībām. Aizsniedziet kādu, nevis vienkārši sēžat un gaidāt, ka kāds pie jums pienāks. Šeit Vaildvudas draudzē mēs runājam par to, cik nozīmīgi ir kopā slavēt, kalpot un būt attiecībās vienam ar otru. Ejiet klāt kādam, nesēdiet, negaidiet. Lūksim kopā. Tēvs, mēs Tev atkal un atkal pateicamies par Tavu dzīvo vārdu, kas mūsu sirdis spēj kustināt un darīt dzīvas. Kungs, tas ir tik pārāk daudz, kad es domāju par to, kādai ir jābūt mūsu firmas zīmei, ka mums ir jādzīvo kā Kristus sekotājiem un ko tas man personiski nozīmē, man personiski, attiecībās manā ģimenē, manā draudzes ģimenē. Tēvs, mēs lūdzam, ka Tu darbojies pie mūsu sirdīm tā, ka mēs ticīgie patiešām spējam būt kā vienas miesas locekļi, izrādot patiesas rūpes vienam par otru, lai citi uz mums skatoties varētu teikt, skatieties, kā tie viens otru mīl. Un, Jēzu, mēs vēlamies Tevi caur to pagodināt. Mēs to visu lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9 000
2: 6955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Talvalds Talbergs.
1: Dieva žēlstības dienu varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Talvalds Talbergs un priecājos un sveicinu studijā Paulu Oleksu un Jurda Veiko.
2: Sveicināju.
1: Paldies jums par jūsu jautājumiem un pats galvenais man ir prieks, ka jūs šos jautājumus mums sūtiet, lai rastu atbildes Dievu vārdā. Man jāsaka ir pat godīgi. Es laikam negribētu piedalīties raidījumā, kur man būtu jāmeklē atbildes visur citur. Un Dievu vārds palikt kaut kur. Slava Dievam, tā ir žēlstība. Aldis mums raksta. Paldies par jūsu svētīgo darbu. Jau vairāk nekā 20 gadus dzīvoju Anglijā. Šovakar kādā BBC pārraidē bija runa par zoroastrismu. Sieviete, kura seko šai ticībai, teica, ka vieglākais veids, kā saviem kristiešu draugiem paskaidrot, kas ir zoroastrisms, ir tas, ka trīs austrumu gudrie, jeb trīs ķēniņi, kuri nāca apraudzīt jaundzimušo Jēzu Kristu, bija zoroastrisma pārstāvi. Un tad šeit ir sacīts vēl, ka Wikipēdijā ir Marco Polo minējums par šiem trīs. Un tiek mums arī atsūtīt saite, kur to var apskatīt. Un jautājums, ko par to saka Bībele?
3: Nu, Bībele pa zoroastrismu nesaka neko, bet viņi runā par dažādām maldu mācībām, mītiem un leģendiem, kas nav apstiprināti rakstos. Par to Dieva vārds ļoti daudz runā, bet varbūt ir vērts apskatīt vairāk, kas ir zoroastrisms īsumā, un nedaudz piebilst, no kurienes tad bija arī trīs gudrie vīri, izejot no bibliskā konteksta. Mēs esam runājuši par to arī kādās iepriekšējās pārraidēs, kad iespējams šie vīri bija no Partijas impērijas, kur atradās uz austrumiem no Romas impērijas, respektīvi tagadējās Irākas un Irānas teritorijā, tur, kur iepriekš bija Babilonas impērija. Nu, tas tā, ko mēs geogrāfiski noteikti varam saprast. Un rakstos vienkārši tā rakstīts, ka viņi uzdāvināja zelta, vīraku un mirres. Vēl rakstīts, ka viņi pielūdz Jēzu kā ķēniņu, bet ne ar uguni. Tātad tiem bija atklāsme šiem vīriem, atziņa, saprašana un ticība par kaut ko tādu. Iespējams, viņi bija pazīstami ļoti vedina doma Bābeles kontekstā, ka viņi bija iespējams ļoti pazīstami ar pravieša Daniela rakstiem, kurš bija savā laika Bābeles gudro priekšnieks. To mēs varam atrast Bībelē. Bībele par to runā. Un iespējams arī es pieļauju no savas puses, ka viņiem arī nebija sveša Ezeķēla raksti. Ko var redzēt no evaņģēliem, ka viņi ļoti priecājās, kad atrada zvaigzni, kura viņus aizved pie Jēzus, un es redzu, ka tie bija nopietnas pārliecības cilvēki, kuri bija atvērti pārdabiskajam, bet šoreiz pozitīvā veidā balstīt domājums uz praviešu rakstiem vai unikāli saņemt atklāsim no paša Dieva. Un kā jau es arī agrāk esmu teicis, man ir grūti noticēt, ka šie cilvēki, kuriem ir bijis mūsdienu valodā tāds vārds encounters vai sastapšanās ar Jēzu, pat tikai kā zīdainīti, ja, ka viņi nonākuši savās vietās, nevis būtu kļuvuši par zoroastrisma vai sinkrētisma pārstāvjiem kaut kāda dīvaina reliģijas, bet es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka viņiem bija izpratni par Jēzu kā jūdu ķēniņu un mesiju, jo viņi pielūdza. Tātad es varētu teikt, ka patiesībā man izskatās, ka šie trīs vīri būs bijuši evaņģēlisti savās zemēs. Tas gan ir pieņēmums. Un vēl rakstos, rezumējot, ko par to saka Bībele, stāv rakstīts, ka tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet runājot par zoroastrismu, tā ir sena dualistiska persiešu reliģija un filozofija, kas balstīta uz mācību, ko piedēvē pravietim Zaratustram, jeb Zoroastram. Tātad tā ir mācība par divu spēku, labā un ļaunā cīņu un uguns pielūkšana. Un reliģijas svēto rakstkrājums tur saucās Avesta. Zoroastrismā dominējušā dievība ir Ahura Mazda, gluži kā Japāņu markas modelis, vai ne? Kuru Zaratustra nosauca par visu radītāju un Ahuras Mazdas gudrību iemiesojot uguns. Un šajos zoroastrujāņu tempļos nedrīkst nodzist uguns, par ko rūpējās priesteri, un runā, ka zoroastrisms ir viena no vecākajām joprojām eksistējušām reliģijām pasaulē. Tā bija dominējušā reliģija senajā Persijā līdz 7. Gadsimtam, kad islāms kļuva par dominējušo reliģiju, un uguns laikam apdzisa. Mūsdienās zoroastrisms ir neliela reliģija, kur pārsvarā praktizē Indijā. Un interesanti tas, ka šis hameleons vārdā zoroastrisms mēdz dēvēt arī citos vārdos mazdeismu, atbilstoši dievam Ahuram Mazdam, avestismu pēc svēto rakstu nosaukumu vai zaratustrismu pēc reliģijas izveidotā vārda, uguns pielūdzējiem atbilstoši raksturīgiem rituāliem, parsismu, parskopien mīt Indijā un ir mūsdienu zoroastrieši. Nu, ko es varu teikt? Sveša uguns vienos vārtos.
2: Jā, es, principā tā tendence ir pazīstama. Ne? Vai Anglijā, vai kādreiz arī pat Padomju Savienībā. Tas ir mēģinājums sasaistīt pestītāju ar kaut ko vēl kopā.
3: Ja bačķēdīt viņu, tā ar varētu teikt.
2: Un relativēt.
3: Jā.
2: Es pats atceros, būdams vēl okultismā un ezotērikā, mums bija tāds priekšstats, ka jā, Bībele runā par Jēzu līdz kaut kādam pusaudžu vecumam, un tad mēs neko vairs nezinām, un tad parādās tikai jau 30 gadu, nu, jau nobriedz cilvēks. Un tad ezotērika izpratnē viņš ir aizgājis tātad pusaudžu vecumā kaut kur klejot līdz pat Indijai. Un tur savācies visas vēdu gudrības, visas vēdu gudrības, tālāk zoroastrismu. Un ko vēl visu, ne? Un tad, nu, lūk, vai ne, mums ir tā atslēga tagad, ka mums, kā mums būs slēgt vaļā jauno derību vai Bībeli vispār, ka tas principā ir jānoraida šeit jebkādā veidā, ka tas tie ir absolūti maldi. Ja. Nu, ko mēs varam, es daudz arī neko nevaru piebilst vairs tam, ko tu jau pateici, Pauli, par šo biblisko sasaisti ar austrumu zemi. Zinātne nevar, ja pētnieciskā zinātne nevar precīzi noteikt, kas austrumu zeme ir. Bet no Bībeles mēs vienmēr zinām, ka austrumi vienmēr orientējas ar absolīto zemi. Viss, kas ir no absolītās zemes uz rietumiem vai uz austrumiem. Tātad, kas tad tur ir? Tur ir Babilonas impērija, kurā Daniels bija darbīgs un Persijas pēc tam arī impērija. Iespējams arī kāds gabals no Irānas, Elams, un, nu, tas, bet definēts tas nav precīzi, tā kā mēs nevaram pateikt, no kura tieši reģiona. Bet tas, kad šie te austrumu gudrie, ka viņiem ir bijusi skaidra bibliska orientācija par notikumiem, kuriem ir jābūt, tas ir zināms. Un vien es vēl gribēju piebilst, ko taviem argumentiem klāt. Ir viens pravietojums, ko ir izteicis īpatnē persona vārdā Biljāns.
3: Biljāns, jā, Bihordēls.
2: Lai ko viņš arī kādu motīvu viņam nebija, Dievs lietoja viņa muti un pārvērt viņa lāstus svētībās. Un viens no viņa pravietojumiem, 4. mūzes 24.17, ir par zvaigzni, kas iznāks no Jēkaba. Tātad tā ir pravietiska zvaigzne, tā ir, vienam pateikts vairāk, bet... Tas būtu viens no skaidriem tādiem apsvērumiem, ka šie austrumu gudrie, no kurienes viņi arī nāk, tas vienalga šai gadījumā, bet viņi ticēja Mesijam.
3: Jā.
2: Un viņi gaidīja uz izpircēju. Un no Daniela viņi būtu varējuši zināt arī 70 nedēļu šo atskaits punktu, un viņi būtu varējuši precīzi atnākt arī uz to ķēniņa piedzimšanas brīdi.
3: Nu, un vēl piebilstot, nav jāmeklē glābēja izcelšanās ne Indijā, ne Persijā. Mēs zinām, kad ir derētā dieva tauta derības ar Abrahāmu, Īzaku un Jēkabu. Un glābējs iznāca no Jēkaba, kam pēcāk nomainīja vārdu Izraels. Jā. Tad pestītājiem nav nekāda sakara tādā ziņā ar izcelšanos no Indijas vai Zoroastroāņiem vai Peruāņiem vai Mazdāņiem. Ja? Un, bet tātad pestītāja geogrāfija ir Izraela.
2: Te vēl varbūt viena piezīme tālu, varbūt, ka gluži neatiecās uz lietu, bet tas ir jautājumā arī ietvērts, nekur teikts, kuri nāca apraudzīt jaundzimušo Jēzu Kristu. Un tas nav gluži precīzi. Nav gluži precīzi. Kaut gan evaņģēlija viņi saspiest, komprimēt notikumu, ir tādā ļoti ciešā saiknē, kā Bībelē vispār ir brīžiem ļoti, ļoti cieši salikts kopā. Bet mēs varam no vārdu lietojumu skaidri redzēt Mateja 2. Nodaļā, kur ir par gudro vīru ierašanos
3: magi
2: no Anatolona, no austrumiem, ja, ka viņi neatnāca pie zīdaiņa. Tur tad būtu cits vārds, brefos, grieķu valodā skaidri, vai no nepiedzimis bērns vēl, bet māca miesās, kā Jānis Kristītājs, viņam nebija vēl piedzimis, bet viņš ir apzīmēts kā brefos, kurš bija piepildīts ar svēto garu un dziedāja jau. Un arī jaunpiedzimis, arī var būt kā ar šādu vārdu, bet te ir lietots vārds paidions. Paidions ir... Nu, bērns jau mazliet vecāks, jau nevis jaunpiedzimis. Tā kā tā tas neatiecas gluži uz jautājumu būtību, bet tāds precizējums, ka...
3: Nu, un te vēl varam, tad tu atsaucies uz Matreju 2. Nedēļu, tur tas nodaļa. Tur ir jautājums, ka viņi teica nevis, kur ir piedzimis Jēzus Kristus, bet kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš.
1: Vēl viens viņi bija paklausīgi sapnim, norādījumam, doties
3: par citu ceļu.
1: Par citu ceļu. Paldies, brāļi. Renārs mums raksta. Man ir jautājums sakarā ar bausli. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Vai tas nozīmē, ka arī lūgt Dievu par šo cilvēku var kā par sevi? Kur ir robeža lūkšanā un aizlūkšanā? Ko var un ko vajadzētu lūgt par savu tuvāko kā par sevi. Ja es redzu, ka kādam ir problēma, kā iestāties par brāli?
2: Jā, tad tas ir bieži nepareizi saprasts, kā implicēta pašmīlestības pavēle. To saprot. Drīzāk tas ir ļoti augsts morāls ideāls. Jo Jēzus pašmīlestību saprot, ka tas ir normāli, ka cilvēks rūpējās pats par sevi. Un arī Pāvils to atkārto. Tev jau ir skaidrs, ka tu sildi un gādā par savu ķermeni. Ko tad skaidrs tev? Bet ja tu esi ar sievu savienots, tad tu nevar... par viņu nerūpēties, jā, jo tas jau pašsaprotam, ka tu pats sevi sildi un gādā, tad jau nu, ja ir viena miesa, tad arī par to. Tātad šeit ir skaidrs, ka cilvēks jau tāpat tās rūpējās par sevi, tas ir nu, normāli radīšanā tā iebūvēts, vai ne? Bet šo uzmanības un rūpju fokusu tagad pievērst otram cilvēkam, tas ir tas, kas ir jau Bībeles ētikas un morāles augsts lidojums, vai ne, mīli savu tuvāko, tāpat kā tu jau mīli sevi, tā varētu tā brīvā.
1: Bet ne visi mīli sevi.
2: Un tā ir arī slimība, ka kādi, teiksim, nemīli sevi, ja, bet ne jau tāpēc, kad viņi seko Bībeles pavēlē, bet tāpēc, ka viņi ienīst sevi par kaut ko, teiksim, man deguns nav tā kā vajag. Un, ja es esmu pa Dievu, es esmu par esmu, ja, ne, tas attiecās uz vienu noteiktu situāciju, jūs saprotat, vai ne? Un tad cilvēks sāk, ja, ne jau no Dieva baušu pozīcijas, ne, nemīlēt sevi, bet tāpēc, ka tā ir žurnālos vai kaut kur šajos pasaules ideālos. Es esmu sastapies ar to, cilvēks ienīst sevi, ja, bet tur tas ir grēks tādā gadījumā, un viņam ir jāatgriežas. Mm-hmm. Bet ne par to šeit ir tas stāsts.
3: Jā, pareizlūkšana.
2: Jā, te ir normāls par to, ka tu jau tāpat mīli sevi, tāpēc konsekventi ir jāpieņem. Ja tu sargās sevi, ja tu sildi sevi, ja tu mīli sevi, tad, jā, kā Pāvils saka, neviens jau nekad nav ienīdis savu miesu, bet baro un kopja Efesiešu 5:29, vai ne? Tātad problēma nav sevis nemīlēšanā principā, ne? Bet pārmērīga sevs mīlēšana, tā varētu būt problēma. Un zemes pašvērtējums, egoistiski koncentrēšanās uz tas būtu grēks, vai ne? Bet tagad ir radikāla pārorientācija vajadzīga. Radikāla pārorientācija nevis kas man viss no tā, jā, bet kas otram der. Un lūk, tas būtu šeit jāievēro, jāsaprot, vai ne?
3: Nu jā, un par to aizlūkšanu es vēl ir rakstos, svētos rakstos ir nu, gana daudz vadlīniju par lūkšanu, ja? Tādas pamat vienkāršas padomas būtu, nu kā tad lūkt par to brāli, ja? Un es gribu arī pateikt, kad pirms pateikt, kā tad lūkt, kaut gan es ticu, ka Renārs jau pats to dzīves sirdī zina, ziniet, nevienmēr ir uz, ne, jālūdz jau mums ir vienmēr, bet nevienmēr būs tikai lūkšana. Reizēm ir jāiet runāt ar brāli, ir īpaši nu, ceļot lietas gaismā, vai konfrontējot, vai kā pamācot, tad, vai tad, norājot. Tad, jā. Tad. Ar lūkšanu uz lūpām gan kā. Bet runājot, kā tad lūkt, redzot to, tad pēc Dieva vārda norādītajiem principiem. Un arī reizēm jau ir tā, ka pats svētais gars nāk reizēm nu, palīgā mums, kad nezinām, ko lūkt. Tad viņš arī iedod iedvesmu, kā lūgt, tā kā arī meklēt svētā garu vadību un vadīties pēc rakstiem. Ja? Un citreiz ir tā, ka tas jautājums varbūt arī ir tāds, kad tad nelūgt, un, nu, kad nav jālūdz. Un ir tāds interesants rakstiet, 1. Jāņa 5.16, ja kāds redz savu brāli darām grēku, kas nav nāvs grēks, tas lai, nu tā kā lūdz Dievu par viņu, vai ne? Un viņš tam dos dzīvību proti tādiem, kas nedara nāvs grēku. Mm-hmm. Ir nāvs grēks, par to es nesaku, lai lūdzu. Jā. Un te jau, nu, jā,
2: ko tad darīt?
3: Te ir ļoti interesanti, jā. Kas tad ir nāvs grēks, jā?
2: Un ko darīt?
3: Un ko darīt ar to, jā? Un tad šī frāze, nāvs grēks, mm-hmm. ievieš tādu smagāku grēku kategoriju. Tiešām grēki arī iedalās. Visi grēki ir grēki, bet ne visiem ir vienāds smagums pēc rakstiem. Un ir nāvs grēks tiek interpretēts dažādos veidos, kā atkrišana no ticības, svētā gara zaimošana, vai pastāvīgs nenožēlots grēks, nu kā no kurš, ja? Un vēsturiskajā kontekstā tas varētu attiekties uz apzinātu ticības noraidīšanu, atteikšanos no Krista, kas bija nopietna agrīnai baznīcai, problemātika, ja, kad tā saskarās ar vajāšanām un ķecerīgām mācībām. Bet es domāju, ka vairums gadījumos man šķiet, mums nav jāmokās analizēt par nāvis grēku. Mums tomēr ir ar pateicību un lūkšanu jāiestājās par brāli. Un ja kāds ir pieķerts pārkāpumā, tad jāiet runāt un mantot viņu ar lēnprātīgu garu. Nu, kā galatieši arī saka, ja? Nu, tas par tām lūkšanām, ja? Tā kā...
2: Jā. Vai nebūtu varbūt labāks kritērijs nāves grēku konkrēti, ņemot kritēriju no vecās derības, kur ir grēki, kur varēja naudu samaksāt, kur bija sabiedriskais fuj vai kaut kas, bet bija, kur ir nāves sots.
3: Jā.
2: Kādos gadījumos?
3: Dieva zaimošana.
2: Ar augsti pacelt roku, jā. Pārkāpt.
3: Jā.
2: Pamatprincips.
3: Jā.
2: Pamatprincips.
3: Tas ir labs vadmotīvs, jā.
2: Un tagad, nu, jaunā derībā mums nav tā lieta, bet mums, netiek, nav sots, kā draudzes disciplīnas mērs, bet ir kas, ir augstākais mērs, ir izslēgšana.
3: Un pārstāt lūgt par viņu. Tu interesanti lietu pacēli.
2: Jā, un tad ir, nu, nevis rituāls, bet kārtība, kas ir jādara, ja tas ir atklāts un ja tas ir skaidrs, ja kļūst skaidrs, un tad ir, nu, pilnīgi viss pateikts, kas ir jādara.
3: Jā, līdz pat brīdim, kad mans un jūs gars sanāk kopā un nodod sātanam.
2: Jā,
3: tas arī ir radikāli, bet cerībā vēl sirds.
2: Viņš ar netiklību nodarbojas.
3: Jā, tā kā...
1: Klausītāji mums jautā, lūdzu palīdziet ar izskaidrojumu šādiem jautājumiem. Kā izzināt, izprast Bībeli, ja tur rakstītajā ir daudz nesaprotamā, īpaši vecajā derībā? Kur meklēt uzticamas atbildes? Otrs jautājums ir, kā zināt vai pareizi saprast tas, kas Bībelē teikts? Saprast, kā Dievs to domājis, un vai ir pieļaujami atšķirīgi skaidrojumi kādai konkrētai rakstu vietai. Un trešais jautājums. Vai iespējams pilnīgi visu, ko saprotam no Bībelē rakstītā, ievērot konkrēti savā dzīvē? Un kā sākt šo izmaiņu ceļu? Lasām Bībelē un saprotam, piemēram, kas jāmaina savā dzīvē, domāšanā, attieksmē un tam līdzīgi. Un saprotam, ka ļoti daudz jāmaina. Kā to izdarīt, lai būtu reāli šīs izmaiņas un patiesi atgriešanās augļi?
3: Mm-hmm.
1: Ļoti labs jautājums.
3: Ļoti plašs jautājums.
1: Plašs, jā.
3: Bet noteikti viņu var atbildēt vienkārši. Un kā klausītāja ir uzdevusi, es gribu teikt, ka, ja paskatās gan Dieva vārda rakstos, gan arī Dieva radītajā dabā, tad var redzēt visam zinām lietu secību, kārtību, loģiku. Mm-hmm. Un šeit arī klausītāji jautā, noslēdz tos trīs jautājumus ar patiesi atgriešanās augļi. Ja? Mm-hmm. Tiešām patiesi atgriešanās augļi būs, ja cilvēks būs patiesi arī atgriezies. Un ja, piemēram, mēs lasam Mateja evaņģēliju, tad mēs redzam, ka pats pirmais aicinājums no entākiem Jēzus aicinājumiem, kaut vai tikai Mateja skatoties, pirmais aicinājums ir atgriežoties no grēkiem.
1: Jā.
3: Atgriežoties no grēkiem. Tātad tas ir pats pamat jautājums.
1: Un liecieties kristīties,
3: jā. Un ko nozīmē atgriezties no grēkiem? Un kāpēc reizēm rodās ļoti daudz lieku jautājumu? Ja? Kad reizēm kristietība vai cilvēki kristieši cenšas izglītot neglābtu pagānu. Ja? Viņam vēl joprojām ir suņa daba vai grēcnieka daba. Viņi cenšas barot Ādama dabu. Jā. Un viņi cenšas barot ar... Nu, neadekvāti, viņš prasa dīzeli, bet tu viņam lej augstākā labuma benzīna marku, un tu brīnies, kāpēc viņš šķauda.
2: Aviācijas benzīna,
3: lai iekšā. Un tad arī tā atbilde ir, nu, tiešām tā atgriešanās. Atgriešanās ir pamats un ticība uz Kristu un ūdens kristību. Un tad jau nāk tā svētā gara dāvana. Ja? Tad nāk tā svētā gara dāvana, un mēs zinām, ka visi raksti ir svētā gara inspirēti, doti. Un svētais gars ir skolotājs, padomdevējs un mierinātājs, bet viņš ir skolotājs arī par rakstiem. Nu, tas būtu tā kā pirmkārt, ja? Būtu ļoti jāsadraudzējas ar skolotāju. Ja, kurš tur citu mācīs ticīgo, ja viņš bīsies Dievu.
1: Jo viņš arī atgādinās.
3: Absolūti. Tā ir pirmā lieta, ko tēvs adoptē savu bērnu, viņš taču viņu māca pats. Bet papildus tam, nu tiešām Dievs arī savā gudrībā ir devs cits par apustuļiem, praviešiem, evaņģēlistiem, ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot, vai ne? Bet ir viens interesants moments, kas man patika arī klausītājs jautājumā, un es vēlos nolasīt Vēstules Kolosiešiem 4. Nodaļu 12. Pantu, ja? Jūs sveicina vēl Epafra, kas ir no jūsu vidus, tātad no Kolosiešiem, Kristus Jēzus kalps, kas pastāvīgi, jeb konstanti, cīnās par jums savās lūkšanās, ja, lai jūs kļūtu pilnīgi, tur ir rakstīts, lai jūs pilnīgā pārliecībā stāvētu un būtu brieduši. Tas ir tas vārds, kas nozīmē to pilnību. Un ar visu pārliecību stāvēt par to, kas ir Dieva griba. Es redzu, ka tā ir vesela cīņa, un mēs, par ko tad mēs te cīnāmies arī raidījumos, ja, ko par to saka Bībele, ar lūkšanām, ar rakstu skaidrošanu, ar nostāju, tā ir liela cīņa, lai cilvēki pareizi saprastu svētos rakstus, vai ne? Mm-hmm. Un ja Dievs mums nenāks palīgā, tad tur tā būs cīņa ar vēju dzirnavām. Ja? Bet paldies Dievam, nāks svētā gara vējš, un tās dzirnavas tomēr griežās. Un tas ir tāds, tā tiešām ir cīņa. Ja? Bet es klausītājai varētu nu, noslēgt savu atbildi ar vienu frāzi, teikumu, ko man teica mans pirmais Bībeles skolotājs fiziskais klātienē. Viņš teica, tu vari nezināt daudz, bet cik zini, cik saproti, tik dari. Mm-hmm. Un tas iet kopā ar Jēzus vārdiem, kas dzird un dara mans vārds, tas ir gudrs. Un tad no tāda mazumiņa, neiztirzājot visu šo jautājumu, es teiktu, cik klausītāji zin, tik lai realizē to dzīvē, Dievu lūdzot, un viņai būs piedzīvojumi, un viņai būs prāts vingrināt, izšķirt labu un ļaunu. Nu, tā ļoti vienkārši atbildot.
2: Es teiktu, jā, tu devi tādu pamatu visām tām vispār platformu, uz kuras stāvēt. Jā. Ja kāds nav piedzimis no augšienas, viņš jau nu, garīgs ar garīgu ir mērojams. Nevar savādāk, vai ne? Un es gribētu vēl piebilst to, kad reformācija pēc smagā, tumšā viduslaika perioda atklāja no jauna to, kas jau sen Bībelē rakstīts, to, kad svētie raksti ir skaidri. Ne no kā cita es nevēlos atspērties, jo tā ir darījuši visi tie, kas ir maldos bijuši. Viņi ir teikuši, parastajam cilvēkam Bībele ir neskaidra grāmata. Mm-hmm. Pilnīgi tumša. Ja vien ne baznīcas dotās ļoti gradētās, dozētās pamācības, jeb
1: skaidrojums.
2: Svētie tēvi arī, un kas tur vai ne? Un
3: ekskluzīvās tiesības skaidrot.
2: Ekskluzīvās tiesības skaidrot, un tad vēl dozēts tas viss, un aizvien vēl ir tā...
3: Latīņu valodā.
2: Ieviesta atziņa, ka lais, vai ne, viņš nav Bībeles cienīgs, ja viņš tik tālu no tā stāv.
3: Plebejs baurs, var teikt.
2: Jā. Un tagad nāk reformācija, un es gribu tiešām izcelt, cik tas ir svarīgi, kas ir tik no jauna atklāts. Un to sauc latīņu valodā claritas scripturae. Claritas, nu, jūs klāru vai ne ir vārds. Skaidrs. Svētie raksti ir skaidri. Kā? Savā būtībā. Tagad uzreiz neiešam pie kaut kādām interpretācijām, tur par kādiem jautājumiem, nezinu kādiem, bet runāsim Nu, no putnu lidojuma runājot, tikai tā mēs varam pieiet rakstiem, un tas arī apstiprinās, ja mēs atvērtu 5. Mozes grāmatu 29. nodaļu, 29. pāns, viegli atcerēties, 5. Mozes 29, 29. Jā. Noslēpumainās lietas visas pieder tam kungam, mūsu dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi. Pildīt visu šīs bauslības vārdus. Un tas ir pa veco darību, jā, bet principā runā par Dievu vārdu, atklātā, dotā Dievu vārdu būtību, kas nav mistisks, tik tālu mistisks, ka neviens neko nevar saprast, un ja nevar saprast, kā tad arī var pildīt, kā tad var paklausīt tam, kas nav skaidrs, tā tad absurds. Ja jau Dievs ir atklājis, viņš tad nav vēlējies uzreiz automātiski noslēpt. Vai ne? Viņš ir atklājis, citiem vārdiem izsakoties, savā kodolā, savā jēgā, savā pamatvēstī. Bībele ir totāli skaidra. Mm-hmm. Tas ir pirmais un galvenais, varat teikt, lozungs, ja princips, pie kā mums ir jāpieturās. Un kā tu atklāji jaunā derība? Pāvils 2. Timotei 3.16 saka, ka visi raksti teopneistos ir. Tas nozīmē, visi raksti ir Dievu izdvesti, inspirēti un derīgi. Mācīšanai, vainas labošanai un tā tālāk.
3: Jā, audzināšanai.
2: Ja tas tā nebūtu, tad tu esi pilnīgi atkarīgs no kaut kādām instancēm, kas tev caur tradīcijas brillēm kaut ko skaidros un teiks, un kas zina kā vēl. Tas būtu pirmām kārtām. Pirmais princips – klaritas skripturai, un otrais, es teiktu, ir kad raksti skaidro rakstus. Jā. Tas ir pamats. Jā, pastāv svētā gara vadība un iedvesma un tā, bet tas nekad nevar būt pretrunā ar to, ko raksti paši saka. Un viņi paši, tātad neskaidrākās vietas tiek skaidrots ar skaidrākajām vietām. Jā, un tādā veidā, būtībā pat bērns neapmaldīsies. Tā novienkāršojot to lietu. Un tad uz to trešo daļu es vēl gribētu teikt to, vai iespējams pilnīgi visu, ko saprotam no Bībeles rakstītā, ievērot savā dzīvē. Tas ir svētapšanas jautājums.
3: Jā.
2: Romiešu 12.2 var lasīt.
3: Ilgtermiņa process.
2: Atjaunojoties savā prātā, nevis garākā, bet prātā. Prāts pieder pie dvēseles kapacitātēm, un viņš vienā mirklī nekļūst pilnīgi visos jautājumos vieno absolūto Dievu gribu. Viņš pamazām iet tajā iekšā, pamazām apgūst, redz, kāds svētums ir tur tajā jomā, piemēram, tur dzimstības jautājumos, tur seksualitātē, tur ētikā, attiecībās.
3: Nauda.
2: Jā, naudā, jā. Un tā kā tur arī, tu jau faktiski jau iesāk to, kad runāt, ka tas ir arī ar gara dzīvi saistīts. Jā.
3: Es vēl tikai gribu piebilst, ka tur ir tāds arī foršs jautājums, vai ir pieļaujami atšķirīgi skaidrojumi kādai konkrētai rakstuvietai. Es gribētu teikt drīzāk, kad ir burtiski pielietojums, kur reizēm ir konkrēts, piemēram, nesēt divējādu sēklu vienā tīrumā, konkrēta pavēle, nejaukt to ar to, bet tam var būt arī garīgs skaidrojums, nejaukt kopā, piemēram, dievu vārdu mācību ar svešu mācību, vai dievu ugunu ar svešu ugunu. Bet tas nebūs atšķirīgs skaidrojums savā būtībā, tas būs tikai tāda fiziska, kā to saka, implication, pielietojums. Fizisks pielietojums un garīgs pielietojums. Es varētu piebilst tā, bet tā, kad mācītājs Oskars domā tā, Pēters tā un Jānis tā un tā konfesija tā, tas jau līdzinās šizofrēnijai, es teiktu tā. Ja? Vai tad Dieva vārds būtu dalīts? Ja? Varbūt, ka kāds var paskaidrot dziļāk, labāk, bet mugurkaulam ir jāpaliek vienam un tam pašam.
1: Paldies, brāļi! Inte mums raksta. Mans jautājums par Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem 7. Nodaļu un 23. Pantu. Jūs esat dārgi atpirkis. Netopiet par cilvēku vergiem. Paskaidrojiet lūdzu, vai šeit ir runa par to, ka kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā, vai ka varam nonākt garīgā atkarībā no cilvēkiem, akli paklausot viņiem. Papildinājums vai iespējami pozitīva, iekavās Dievam patīkama atkarība no cilvēkiem.
2: Es domāju, ka Inta ķerās vērsim pie ragiem uzreiz, bet varbūt, ka labi ir kontekstā nolasīt šo rakstu vietu. Pirmkārt, pa ko viņi runā principā, un tad arī pielietojums.

0: dārgi atpirkt, netopiet par cilvēku vergiem. Katrs brāļi, lai paliek tajā stāvoklī, Dieva priekšā, kurā tas aicināts. Mm-hmm. Pirmais, kas te tiek uzrunāts, tā ir verktu iekārta, kas mm-hmm. pastāvēja tajā laikā. Un uztraukties par to īpaši Pāvils saka, nav vērts. Jā, varbūt ir kaut kas labāks, kaut kas mazliet sliktāks, bet būtībā ir tāpatās to es vai nu vergs. Tātad aicināts vergs būdams, tātad fizisks vergs. Mm-hmm. Bet atbrīvots no tā kunga. Un otrais ir vai ne?
1: Jā, cilvēcis tev ir status vergs, bet garīgi tu esi brīvs tajā kungā.
0: Tu esi brīvs kā putnis, jā, garīgi. Un tas šeit ir pirmām kārtām izcelts. Un tad otrais, es teiktu, kad netopiet par cilvēku vergiem, tas varētu būt arī ar kādu plašāku pielietojumu. Jā. Varētu būt arī kāds mazliet tāda ironiska pieskaņa, jā, kur mūsu jautātāja pieskarās faktiski intajā pieskarās manipulācijas.
1: Jā.
0: Manipulācijas jautājumiem. Un tas tiešām ir ar to noteikti saistībā.
1: Jā. Un vēl viena verdzība un slasts ir bailes no cilvēkiem. Un manipulācijas viens no ieročiem ir bailes, kontrols mehānisms. Un Salamons saka, kas baidās no cilvēkiem, iekritīs slazdā. Un tā būs nebrīve. Un tas arī ir viens no slazdiem, ir izpatikt cilvēkiem, nevis Dievam, jo Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Un ja mēs sākam vairāk baidīties no cilvēkiem un viņiem izpatikt, tad mēs nokļūstam nebrīvē. Kā piemēram Sauls, ķēniņš Sauls, ja, kad viņš karavīri teica, nu kamdēļ tur slaktēt tos lopis nost, vai ne? Mēs taču varam labākos paņemt un reku varēs te vienu labu desmitnieku, simtnieku upurēt tam kungam. Nu tā no kontekstu uz ātro, ja?
0: Tā, jā.
1: Un viņš, kā teikt, ņēma cilvēku balsi,
0: Viņš teica pagodinu mani.
1: Un viņš krita nīcības verdzībā, nīcības gūstā, un tas ļoti slikti beidzās, un viņš zaudēja arī visu savu brīvību tajā kungā. Tā kā, nu, Inti jau daudz ko pareizi ir pateikusi, es tikai gribu teikt, ka mūsu, ja kristīgā kontekstā mūs noteikti jāpiemin baznīcas tradīcijas un cilvēku paražas, kuras Jēzus saka veltīju šī tauta, nu, citējot Jesai, tur baušas, kas nav Dieva baušļi un tradīcijas, jā. Un tad cilvēks iejūdzās cilvēcisko doktrīnu, tradīciju vai cilvēku uzskatu un aizspriedumu jūgā, jā. Un vai ir kādi garīgie līderi vai vilts apustuļi uzstājās par labu Dievu vārdam, apsolīdami brīvību, bet patiesībā savu privāto ambīciju dēļ un Dievu vārdu izmantojot veikalam, ievar citas savā pakļautībā, akal manipulācija, ja? Un noteikti Pāvils saka, nu nekādā gadījumā, ja? Un viena tāda brīvības zaudēšanas piemērs ir galatieši, ja? kuri garā iesākuši, un tad malda mācītāji apustuja sajauc viņiem galvu, ja? Ar to ir par maz, un jāsāk pildīt bauslību, un ir jāapgraizās, Un viņi totāli ievilka viņas verdzībā akal, totāli, līdz pat brīdim, kad viņš saka, nu jūs esat Kristu zaudējuši, ja? Tur jau vairs pat nebija brīvības zaudēt, tur bija, nu, glābšana uz, kā, nu, nevar lietot, jā, likmi bija.
0: Man patīk šis ļoti teikums, es dziļš ir tur, protams, varētu veseli, nē, raidījumu sēriju. Paskaidrot lūdzu, vai šeit ir runa par to, ka kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā, vai var to izdarīt. Tas ir individuālā līmenī absolūti iespējams, un es teiktu vairāk Izabeles gars, ko mēs tā nosacītu. Tas ir šī laikmeta gars, kurā tas strādā viennozīmīgi.
2: Un es došu konkrētu piemēru. Tieši uz to, ko nu pat es tu lasīju, kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā. Labklājības teoloģija.
1: Jā.
2: Labklājības
0: mācība. Viens no piemēriem.
2: Tu strādā, tu pat esi gatavs ieķīlāt dzīvokli bankā, lai iedotu par kādu mācītos, mācību. Mm-hmm.

0: faktiski risks cilvēku radīto mācību kļūt par vergiem cilvēku radītajām mācībām. To, ko tu jau sacīji.
1: Tā pozitīvā atkarība vēl mums ir jāapskatās, kad, vai ir iespējams būt pozitīvā veidā. Absolūti milzīgi jā. Un par to saka 1. Korintiešiem 12. nodaļa kaut vai no 20. līdz 27. pantam. Bet tagad ir gan daudz locekļi, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevs nevajag. Nu, ir atkarība. Vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūs nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas, esam nespēcīgāki, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mūsu miesā izlieks mazāk cienījams, to mēs ietērpjam sevišķā godā, un mūsu nepieklējīgie locekļi dabūs sevišķi godu. Bet pieklējīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīs lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādāt cits par citu, būtu savstarpējā pozitīvā atkarība, un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz, vai kad viens loceklis top godāts, visi priecājas līdz, bet jūs esat Kristus miesa un katrs pa sevi locekļi. Reku ir unikalitāte un arī kolektīvā savstarpējā mīļadarbība un atkarība.
2: Un vēl viena piemēra par pozitīvo neatkarību, arī no Korintiešu vēstules, 9. nodaļas. Jo nebūdams atkarīgs ne no viena,
1: jā,
2: es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, bet, lai pēc iespējas daudzus mantot.
0: Bravo! Paldies! Kristers jautājums. Ir zināms, ka Bībelē ir vairākas grāmatas, kuru autors nav skaidri zināms. Kā piemērus var minēt vecajā derībā? Ījab grāmata, kā arī jaunajā derībā vēstuli ebrejiem. Kādēļ šajos tekstos autors netiek identificēts? Un vai tā varētu būt apzināta autora rīcība? Kādi ir galvenie skaidrojumi šiem faktiem?
1: Es gribētu atbildēt ar rakstvietu, kas tika jau pieminēts šī raidījuma ietvaros. Ko par to saka Bībele? 5. mūzes 29. Noslēpumainās lietas visas pieder tam kungam, mūsu dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi pildīt visus šīs bauslības vārdus. Tātad iespējams pats kungs tā lēma, iespējams pats kungs tā vadīja. Un vēl viena lieta ir arī tā, ka varbūt autors vēlējās dot visu godu, es tagad cilvēciski runāju, ja? Varbūt autors vēlējās dot visu godu dievam un palikt nemanāms, ēnā, vai kā savādāk? Es nezinu, Jūr, kā tu skaties uz to?
2: Tas arī no zinātnes viedokļa spriež tā, ja autors neidentificēs sevi, kā tas ir, piemēram, Jāņa vēstulēs, kur viņš saka, prezbiters kaut kāds. Ne? Nu, oj, prezbiters, es zinu, Jānis kaut kāds prezbiters. Jeb, nu, evaņģēlijas arī, Jāņa evaņģēlijas, un tur pa mācekli tā kā runāts, pa mīļo mācekli, jā, jā, tāds tikai alūzijas tāds norādes, bet nav skaidrīgs, es Jānis, jā, rakstu jums tagad evaņģēliju un ko. Tas liecina, ka autora personība ir tik labi zinām, un ka tas ir tik ar lielu autoritāti klāts, ka nav nepieciešams. Saka, es, Jūris, tev saku, Paulu.
1: Persons kots.
2: Tik ļoti, jā, persons kots iekavās un tā tālāk. Vienkārši tas ir līdz smieklīgumam. Tas ir nu, no zinātnes viedokļa arī viens iemesls. Bet nu, no dogmātikas viedokļa no, mums ir ļoti svarīgs fakts, ka visi raksti ir svētā gara inspirēt. Viss ir iedots no Dieva. Tātad katrs raksts, katrs burts, Jēzus saka, viss ir pat rakstu galiņš, katrs zīmīt. Un tas nav tik svarīgi, ja ir svarīgi tas, ka svētais gars ir vadījis šai gadījumā tā, kā viņš ir vadījis ebreju vēstules gadījumā. Piemēram, pirmā daļa, lielākā daļa noteikti nav no Pāvila, bet beigas izskatās, ka jā. tur ir personiskas lietas un varētu tā likties arī, ka tas ir burtiski arī Pāvils. Un tāpēc tas ir tāds kā noslēpums palicis, noslēpums, ko mēs nevaram atrisināt. To ir daudz teikuši, ka nevaram mēs tiešām pateikt, vai tas ir Apollo, kurš rakstīs pirmo daļu vēstulē un tā tālāk. Bet kas ir svarīgi? Vienalga, kurš to ir rakstījis. Svarīgi ir, ka tas ir svētā gara inspirēts Dieva vārds. Jā.
1: Un vēl arī vietā būs Jēzus vārdu, vēl tad no Jāņa evaņģēlija 17. 18. nodaļas, nu, kā kritērijas izvērtējot. Nu jā, nu tad to skaidrs mēs zinām, no kurienes ir nācis, bet Jēzus arī teica tāds vārds, ja kāds grib darīt viņa prātu, Dieva prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir paties un tanī nav netaisnības. Ja? Tad arī var just, ja, arī piemēram, jau pieminētās vēstules ebrejiem toni, Ījab grāmata, ja, var saprast, ka viņi iet kopā ar kopējiem rakstiem, raksta paskaidro rakstus, ja, tur nav iekšā pretruns. Nu, es domāju, tādos kopējās vilcienos mēs esam atbildējuši.
0: Jā. Paldies, Daina mums raksta. Sakiet, lūdzu, ko saka Bībele, kāpēc ir jāapmeklē dievkalpojums? Vēlējos vēl papildināt ar komentāru, kāpēc ir šāds jautājums. Dzīvoju 100 km attālumā no draudzes, jo Dievs ir parādījis, ka tieši šī draudze ir mūsu garīgās mājas. Līdz ar to uz draudzi brauciens kopā ar diviem maziem bērniem ar autobusu ir vesels piedzīvojums. Bieži vien ir tā, ka manā prātā notiek daudz un dažādi prātojumi. Kāpēc varbūt šoreiz tieši nebraukt un tad nākamreiz braukšu. Un pienāk nākamā reize un tieši bērni ir saslimuši un atkal nevar tikt. Arī bērni bieži čīkst, ka grib izgulēties un tā tālāk. Bet atgriežoties no draudzes, visi gala rezultātā esam priecīgi. Bieži jūtu sātana uzbrukums manam prātam un bērnu uzvedībā sestdienās, tieši pirms došanos uz draudzi.
1: Mm-hmm.
0: Pēc tam dievkalpojumu noskatoties online, o kožu pirkstos, kā vajadzēja braukt. Tagad meklēju rakstu vietas Bībelē, ar kurām stāties pretī ienaidniekam meliem, kad viņš manā prātā runā melus un melus par draudzi. Tur ir slikts tas, tur nekā laba šoreiz nebūs un tā tālāk. Par dienu, ko labāk darīt, ja nebrauktu. Tiešām liels lūgums sniedziet rakstu vietas, ar kurām stāties pretī vēlnam. Viņš paldies jau iepriekš. Man patīk praktisks jautājums, bet tā ir cīņa.
1: Mm-hmm.
0: Es domāju, mēs visi esam piedzīvojuši, ir īpaši ģimenē. Ja ir viens pats varbūt dzīvo, nu tad tur tā, protams, arī ir cīņa. Bet īpaši tad, kad ir ģimene. Vienmēr es zinu, viens bērns jā, otrs bērns ne, un tur mainās. Burtis liekas tā vienā svētdienā caur vienu, man nepatīk tā kleita, es neiešu. Otram man nepatīk mana frizūra, nē, es neiešu. Lūdzu, brāļi.
1: Es varbūt drusiņi gribētu to precizēt. Nu, skaidrības labāt. Es jau gan saprotu, ko klausītāji jautā, bet sakiet, lūdzu, ko saka Bībele, kāpēc ir jāapmeklē dievkalpojums. Es vēl gribētu pateikt, ka apmeklēt dievkalpojumu vai būtu daļai no draudzes, tas tomēr varētu būt divas dažādas lietas. Mm. Jo, ja tu esi daļa no draudzes, tad būt kopā ar brāļiem māsām ir stipri loģiskāk nekā cilvēkam, kurš šad tad atnāk uz draudzes.
0: Tur jau ir arī pienākums.
1: Jā, tur ir arī pienākums. Bet ņemot vērā, kad drīzāk ir cīņa, kā aiziet uz sadraudzību vai kopsapulci, Es varu iedot šīs rakstvietas jau, kur bija. Ja? 1. Korintiešiem 12, 20 līdz 27. Ja? Tur ir rakstīts, tagad gan daudz locekļu, bet viena miesa. Ja? Tātad, ja kāds loceklis neieradīsies uz miesas sanākšanu, miesa būs nepilnīga. Ja? Acis nevar sacīt rokai, man tevs nevajag. Ja? Viens draudzes loceklis nevar teikt, kad viņam nevajag otru. Vai arī acis nevar pateikt. Iedomājieties, ja jūs šodien pateiktu, es paņem brīvdienu. Mans acis paņem brīvdienu šodien. Nu, bēdu ielai būs, vai ne? Vai arī kājas pasaka, ka jūs darat, kā gribat, mēs pasēdēsim mājās, vai ne? Un ja pārnesam to uz draudzi, ja, tad ir iztrūkums. Ja? Ir iztrūkums, ja, dāvans trūkst, sadraudzības trūkst, mīlestības trūkst, ja? Un konkrētā locekļa funkcijas vairs saticīgi negādā par citiem. Un citi, savukārt, nevar apgādāt iztrūkstošo miesas locekli. Nu, kaut vai tikai tāpēc, jā. Bet papildus tam Salamans mācītājs saka ļoti spēcīgs vārds 4. Nodaļas no 8. Līdz 12. Pantam. Es savādāk gribēju atbildēt uz šo jautājumu. Tur ir kāds, kas ir viens pats bez draugiem. Un nav viņam ne dēla, ne brāļa, un tomēr viņš nemitīgi pūlēties līdz nāvēju, un viņa acis nevar beigt skatīties sakrātajās bagātībās. Patiesībā viņam taču būtu jāsaka, kam par labu es nopūlos līdz nāvēju, un neatļaujos sev nekāda prieka. Arī tā ir niecība un greiza rīcība. Un tad tur tālāk 9. Pantā diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, kad viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām.
0: Amen.
1: Bet nelaime tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Tāpat arī, kad divi guļ kopā, cits konteksts, nepaņemiet burtiski, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats. Un tad ir svarīgākais, ko es gribu pateikt no šīs rakstvietas. Un ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties un trīskārtēja auklumu nevar tik drīz pāraukt. Kopībai, vienotībai ir liels spēks. Nu, kaut vai tikai tāpēc šo tūkstots iemeslu, bez citiem tūkstots iemesliem.
2: Es teiktu, ka tas ir nu, ļoti, ļoti, ja tāds vispār gadījums var būt, tas ir ļoti liels izņēmums, kad 100 km attālumā no draudzes, jo nu, es man arī ir pazīstams draudzes, es varu teikt, mana draudze ir kaut kur Vācijā, kur es jūtu tādu kaut kur kopību, un, nu, pieņemsim, es tā teiktu, ja. Nu, labi, es varētu skatīties internetā kaut ko no viņu sludinātā, bet, nu, kā tas darbotos praktiski? Kāds man redzēt, kāds man uzraudzīt, kāds turēt pie rokas, pulsu man pamērīt? Nu jā, var sazvanīties, protams, atkal pa WhatsAppiem un tā tālāk, bet tas nestrādā. Strādā tas, ka tu esi kopībā.
1: Regulārā,
2: reālā kopībā. Un tur nav aizvietotāji nekādi. Es vēl no ebrejiem nocitēšu to, ka 25. nodaļa 10. Nē. 10. nodaļa 25. Neatstādām savus sapulces, kā daži pieradoši pēc citu paskuminādām, un jau vairāk, jo redzot, tuvojamies to dienu. Mm. Tā kā tas ir ļoti, ļoti reāli. Tavam labumam, manam labumam, mūsu kopējam labumam, Amen. Ķermenī yeah. ir saites gan tiešas, gan netiešas. Gan burtisks, gan mistisks, viss, kas ir ķermenī. Un tas nedarbojās nu, no attāluma, ja es nevaru būt aprecējies arī kaut kā virtuāli, jā, un ir vajadzīga kopība ar otru cilvēku, tad tas strādā.
0: Virtuāla kopdzīve.
2: Ja tā varētu jā. Teikt.
0: Paldies, brāļi, brīnišķīgi, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļā radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums par jautājumiem, paldies par jūsu vēlmi zināt Dieva prātu. Un arī paldies par drosmi, ka jūs pastāstāt to, ko varbūt citi kautrējās sacīt, bet tas ir kā iedrošinājums mums visiem. Un te jau arī varētu teikt, mēs visi kopā viens otru iedrošinām.
1: Noteikti.
0: Strādājam kā viena miesa, kā Kristu. Viena miesa Kristu. Līgo. Tur ir viss ir vajadzīgi.
1: Tieši
0: slava Dievam. Bet šeit zemes dzīvē, jā, draudz. Tāpēc jau par to saka Kristus Pēterim. Slava Dievam. Lai Dievs bagātīgi jūs visu svētī un cienījumie radioklausītāji un skatītāji, brāļi un māsas, ja tas kungs atļaus. Un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlī, Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīta tā kā žurnāls atsevišķi. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

mans dēls, neatmet tā kunga tev piešķirto mācību un nesajūti nepatiku pret viņa uzlikto pārmācību. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca. Turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. Salmona pamācības 3. nodaļa 11. 12. pants.

Turpretim virsaņģēlis Miķelis, kad viņam bija Mozus miesas dēļ vārdu cīņa ar velnu, neiedrošinājās par viņu izteikt zaimu spriedumu, bet tikai sacīja, tas kungs lai tevi soda. Bet šie zaimo visu, ko tie nesaprot, turpretim visās tais lietās, kuras tie izprot dabīgi, līdzīgi neprātīgiem dzīvniekiem tie iet bojā. Jūdas vēstule, 9.10. pants.

bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļa, no 23. Līdz 24. Pantam.

kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Jāņa 1. vēstule, 4. nodaļa, 15. pants.

Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jēkaba brālis, aicinātajiem brāļiem, kas Dievā Tēvā mīlēti un Jēzū Kristu pasargāti, žēlastība, miers un mīlestība, lai jums bagātīgi. Jūdas vēstule, 1. 2. pants.

Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visusvētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā un pasargājiet sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristu žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Jūdas vēstule 20. 21. pants.

Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir Antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Jāņa 1. vēstule 4. nodaļa no 1. līdz 3. pantam.

Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Sev savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sieva, lai jūt bību pret savu vīru. Pāvela vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 25. līdz 33. pantam.

Jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Pāvila vēstule Efeziešiem, 2. nodaļa, no 8. līdz 10. pantam.

Uzklausiet mani, bērni, sava tēva pamācības, ievērojiet, ka jūs mācītos un kļūtu gudri. Jo es dodu jums labu pamācību, neatmetiet manus baušļus. Jo es biju sava tēva dēls, savai mātei luteklītis un vienīgais, un viņš mācīja mani un teica, lai tava sirds uzņem manus vārdus, turi manus baušļus, tad tu dzīvosi. Pieņemies gudrībā, pieņemies prātā, neaizmirsti un neatkāpies no manas mutes vārdiem. Nepamet gudrību, tad tā tevi pasargās, mīli to, tad tā tevi paglābs. Jo īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās, un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā. Centies to augsti cienīt, tad tevi paaugstinās un iecels godā, ja vien tu to mīlestībā spiedīsi sev pie sirds. Tā daļa graznos tavu galvu un izdaļos tevi ar diženu vainagu. Tad uzklausi mani mans dēls un iegaumē manu runu, tad tavu dzīves gadu skaits kļūs jo liels. Es vedīšu tevi pa gudrības ceļu, es izvedīšu tevi uz pareizās stigas. Lai kad tu iesi, tavs gājums tev nekļūtu nepatīkams, un kad tu skriesi, lai tava kāja nekur neapdauzītos. Turies cieši pie pamācības, neatkāpies no tās, glabā to, jo tā ir tava dzīvība. Neej pa bezdievju takām, neuzein uz ļaunu cilvēku ceļa, lai tas aizlokās projām no tevis, un neej pa to, vairies no tā un ej tam secen. Jo viņi neaiziet gulēt, iekams viņi nav ko ļaunu nodarījuši. Viņiem nenāk miegs, iekams viņi nav nodarījuši kādu zaudējumu. Jo viņi pārtiek no bezdievīgo maizes un dzer negantības vīnu. Bet taisno teka, mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas ar vienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena. Bezdievīgo ceļš ir kā akla tumsa, viņi nezina, par ko tiek kritīs. Salmāna pamācība grāmata 4. nodaļa no 1. līdz 19. pantam.

Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Pavēlvēsula Efeziešiem 2. nodaļa, 6. 7. pants.

Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu. Jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildināka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas, pie kreisās rokas tā ir bagātība un gods. Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā. Jo tas kungs ir radījis zemi ar savu gudro ziņu, un debesis viņš ir izveidojis pēc sava padoma. Pēc viņa gudrības sadalījušies dziļumi un mākoņi, piesātināti ar ūdeni, pilēs uz zemi ar krītošu rasu. Mans dēls neļauj tai izzust no tava redzes loka, tad tu kļūsi svētlaimīgs un gudrs. Tā būs dzīvība tavai dvēselei un rota tavam kaklam. Tad tu droši staigās savu ceļu, tā, ka tava kāja nekur neaizmetīsies un nepiedauzīsies. Apguldamies tu ne no kā nebīsies, bet saldi dusēsi. Un tevi nepārņems nec pēkšņas šausmas, nec arī izbailes no vētraina bezdievja uzbrukuma, ja tas nāktu. Jo tas kungs ir tavs patvērums, viņš sargās tavas kājas, ka tu nenokļūsti gūstā. Salmu pamācību grāmata 3. nodaļa no 13. līdz 26. pantam.

Bet tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara. Tas ir velnu. Un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Vēstule ebrejiem, 2. nodaļa, 14. 15. pants.

kā tas ir pareizi un taisnīgi, tā darait saviem kalpiem. Jūs zināt, arī jums ir kungs debesīs. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 4. nodaļa, 1. pants.

Piesavināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu. Mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību, lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Salmana pamācības pirmā nodaļa no 1. līdz 4. pantam.

Esiet sirsnīgi un mīļi sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji un klausītājas. Ir pulksten 5 pēcpusdienā, skaistā, gaišā, saulēnā, vasaras pēcpusdienā. Šī diena ir 15. augusts, sestdiena, un Latvijas kristīgā radio ēterā savu skanējumu sāk apsveikuma koncerts – redījums skanošā dāvana. No pulksteni 5 līdz 7 divas stundas skanēs apsveikumi, sveicieni, klausītāji izvēlētās dziesmas, izvēlētie bībeles vārdi un laba vēlējuma, lai iepriecinātu tos, kuriem tieši šodien 15. augustā ir kādi svētki vai arī šie svētki ir nosvinēti šajā nedēļā vai gaidām vēl tuvākajās dienās. Tieši šodien, 15. augustā, vārda dienu svin Zenta, Zelda un Dzelde. Sirsnīgi sveicieni šodienas svētkos gaviļniecēm Zentai, Zeldai un Dzeldei. Un sveicieni visiem tiem, kuriem tieši šodien, 15. augustā, ir dzimšanas diena. Un šodien savus svētkus, savu dzimšanas dienu svin mācītājs un Latvijas kristīgā radio raidījumu dalībnieks un veidotājs Pauls Oleksa. Sirsnīgi sveicam šodienas dzimšanas dienā. Sveicieni arī visiem tiem, kuri savas dzimšanas dienas ir svinējuši šajā nedēļā vai svinēs vēl tuvākajās dienās, kā arī sveicieni visiem tiem, kuri vārda dienas ir svinējuši šajā nedēļā vai svinēs vēl tuvākajās dienās. Šonedēļ vārda dienu svin Brencis, Audris, Audra un Inuta, Olga, Zita, Liega un Zigita, Vizma un Klāra, Velga, Elvīra un Rezija, Zelma, Zemgus un Virma, savukārt rīt vēl vārda dienu svinēs Astra un Astrīda. Sirsnīgi sveicam šodienas un šīs nedēļas gaviļniekus. Jums, mīļa klausītāji, ir iespēja pievienoties un šajā raidījumā iekļaut arī savus apsveikumus. Sūtot tos mums 3 dažādos veidos. Apsveikumus koncertam varat pievienot rakstot uz e-pastu lkr@lkr.lv, apsveikums@lkr.lv. Sūtot īziņu uz tāluriņa numuru 25442288 vai arī zvanot pa tāluruni 67213704. Un šodien uz jūsu tāluriņa zvaniem atbildēs mūsu administratore Janeta Hofmane. Savukārt šeit redījumā Kristīgā radio ēterā ar jums kopā šovakar būšu es, Kristīna Soloh. Un pirmā dziesma šodienas redījumā, lai skan kā sveiciens visiem šodienas, visiem šīs nedēļas gaviļniekiem, tā ir daudziem zināmā un mīļā dziesma, ko dziedam gan dzimšanas dienās un vārda dienās, gan kāzās, laulībās, gan dažādos citos dzīves notikumos ved mani Dievs. Šo baznīcas dziesmu šobrīd klausāmies grupas Your Space izpildījumā.

0: Šī gada 22. augustā pulksten 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabala Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
0: Ir 10 minūtes pāri pulksteni 5:00. Šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā skan apsveikuma koncerts, raidījums Skanošā dāvana. Ar jums kopā Kristīna Soloha un priecājos par jūsu jau iesūtītiem sveicieniem un priecāšos par tiem sveicieniem, kas vēl ceļā un drīzumā mūs sasniegs, lai tuvākajās divās stundās mēs varētu piepildīt ēteru ar sirsnību, mīlestību, apsveikumiem, laba vēlējumiem, jūsu izvēlētām dziesmām. Sūtiet savus apsveikumus mums uz e-pastu apsveikums@lkr.lv. Zvaniet pa tālruni 67-213-704, 67-213-704 vai rakstiet mums izziņu vai WhatsApp ziņu uz tālruņa numuru 25-44-22-88, 25-44-22-88. Pirmais apsveikums šodienas skanošajā dāvanā 15. augustā ir no mūsu klausītājas Guntas. Gunta mīļa sveic Lieni Grosu drīzajā vārda dienā, kas būs 18. augustā, un Lindu Brikmani, kurai vārda diena būs 21. augustā. Mīļa sveicieni no Guntas arī Jekaterīnai, Vairai un Ilgai. Sveicienu Gunta papildinājusi ar 100. psalma vārdiem. Tas ir pateicības psalms. Gavilējiet tam kungam visas pasaules zemes. Kalpojiet tam kungam ar prieku, nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm. Atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Viņš mūs ir radījis un ne mēs paši par savu tautu un par savas ganības avīm. Ieita pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu, pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs. Viņa žēlastība paliek mūžīgi un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Sirsnīgi sveicieni Lienai Grosai nākamās nedēļas vārda dienā un Lindai Brikmanai gaidāmajā vārda dienā no Guntas. Šie sveicieni arī Jekaterīnai, Vairai un Ilgai. Un izvēlētā dziesma Baibas Bogdanovas izpildījumā Es pateicos tev, kungs. Dziesma, kuru mūsu klausītāja Gunta izvēlējusies kā skanošo muzikālo dāvanu.

Baibas Bogdanovs izpildījumā dziesmais pateicos tev, kungs, ka mūsu klausītājs Guntas izvēlēta muzikāla dāvana Lienai Grosai un Lindai Brikmanai vārda dienā, kā arī mīļi sveicieni Jekaterīnai Vairai un Ilgai. Vaira sveic rītdienas vārda dienā Astru un Vinetu Vaira sveic 17. Augusta vārda dienā. No Vairas mīļa sveicien gan Astrai, gan Vinetai vārda dienā, kā arī mīļa sveicien Guntai un Jekaterīnai. Un Vairas izvēlēti 111. Psalma vārdi. Alleluja! Es pateicos tam kungam un daudzinu viņu no visas sirds taisno vidu un draudzē. Lieli ir tā kunga darbi, tos, lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks. Slaveni un brīnišķi ir viņa darbi, viņa taisnība paliek mūžīgi, viņš saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu, žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas kungs. Viņš dod barību tiem, kas viņu bīstas, viņš piemina un atceras savu derību mūžīgi. Viņš rādīja savai tautai savus varenuma pilnos darbus, tai nododams citu tautu mantojumu. Sveicieni! Astrai rītdienas vārda svētkos un Vinetai 17. Augusta vārda dienā sveicien Guntai un Jekaterīnai no Vairas un viņas izvēlēta muzikāla dāvana Ilvas Štālas izpildījumā dziesma Tu esi ķēniņš, Jēzu.

Abas Štāles un Lauras Dubinas dziesmā ar nosaukumu To es ķēniņš Jēzu izpildi šo dziesmu gan Ilva Štāle, gan Ivete Roškalna. Un šī dziesma kā muzikāla dāvana Astrai un Vairai vārda dienā un sveicieni Guntai un Jekaterīnai no Vairas. Vēl viena dziesma un vēl viens apsveikums Zentai Valterei vārda dienā. Mīļi sveicieni Zentai Valterei vārda svētkos sveicienu sūta Aiva un viņa izvēlējusies apsveikuma vārdus no 89. Psalma. Es dziedāšu par tā kunga žēlastību visos laikos, paudīšu ar savu muti tavu uzticību radu radiem. Jo tu, kungs, esi solījis uz mūžīgiem pamatiem, lai būtu celta mana žēlastības derība. Un kā debesīm nesatricināmi ir pamati tavai uzticībai. Zentai Valterei vārda dienā no Aivas, lai skar muzikāla dāvana Annas Pīlāces izpildītā dziesma Mana tēva rokās.

Šī Annas Pīlācas dziesma mana tēva rokās skanēja kā muzikāla dāvana Zentai Valterei vārda dienā ar sveicieniem no Aivas. Mūsu klausītājs Sarmīta mīļa sveic mācītāju Paulu Oleksu šodienas dzimšanas dienā un sveic rītdienas šūpļu svētkos mācītāju Mārtiņu Subatoviču. Abiem mācītājiem no Sarmītas vārdi, kas lasāmi 15. Psalmā pirmajos 5. pantos. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī, kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļaunu nedara un nelaupa viņam viņa godu, kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu, kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajiem, kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. No Sarmītas mīļa sveicienu mācītājam Paulam Oleksam šodienas dzimšanas dienā un mīļa sveicienu no Sarmītas Mārtiņam Subatovičam mācītājam rītdienas šūpuļu svētkos. Abiem mācītājiem no Sarmītas, lai skan muzikālā dāvana, grupas Avota Stīgas izpildījumā dziesma Ceļu ērkšķēno svētceļnieks iet.

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Šī gada 22. augustā pulksten 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes Zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv
1: 17.35 minūtes pirmā pusstunda aizsteigusies apsveikuma koncertā skanošā dāvana un turpinām ar jūsu sveicieniem vēl šajā nākamajā pusstundā līdz 6 un tad arī laikā līdz 7 raidījums skanošā dāvana turpina skanēt. Nākamo apsveikumu esam saņēmuši e-pastā un atgādinu, ka 3 dažādos veidos pieņemam jūsu apsveikumu šodien uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv, uz tāluriņa numuru izziņām un WhatsApp ziņām 25442288 25442288 vai arī varat zvanīt pa tāluruni 67213704. Piltenes baptistu draudze un mācītājs sūta sirsnīgu sveicienus dzimšanas dienā, kas ir tieši šodien, 15. augustā, māsai Lienei Jūrmalei. Priecājamies un pateicamies Dievam par Lienītes nesautīgo kalpošanu Piltenes baptistu draudzē. Vēlam, lai Lienei bagātas Dieva svētības no Dieva jaunajā dzīves gadā, lai Dievs turpina lietot un svētīt mūsu mīļo māsu Lieni Jūrmali. Sveicienam vārdi no 103. psalma. Teici to kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Sirsnīgi sveicieni Lienei Jūrmalei šodienas dzimšanas dienā no Piltenes baptistu draudzes un mācītāja. Un viņi kā muzikālu sveicienu, kā muzikālu iepriecinājumu Lienītai dzimšanas dienā izvēlējušies viņas iemīļoto dziesmu Anetes Kozlovskas izpildījumā dziesma ar nosaukumu Prieka eļļa. Īpaši Lienei Jūrmalei šodienas dzimšanas dienā no Piltenes baptistu draudzes un no mācītājiem.

Dziesma Prieka Eļļa, kas skan kā muzikāla dāvana šodienas dzimšanas dienā Lienai Jūrmalei. Tieši šodien viņai dzimšanas diena un Lienītes sirsnīgi sveic Piltenes baptistu draudz un mācītājs ar viņas iemīļoto dziesmu. Savukārt nākamais sveiciens ir Elizabetītei no mammas šis sveiciens. Un sveicot Elizabetīti, mamma izvēlējusies 23. psalma vārdus, kas, lai šobrīd skan par iepriecinājumu gaviļniecē Elizabetei viņas dzimšanas dieniņā. Vārdi, kas noteikti daudziem ir zināmi no galvas, varbūt arī Elizabetei, bet lai tie skan šobrīd ētrā kā apsveikums no mammas dzimšanas dieniņā Elizabetītei. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšais arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi eļļu manu galvu un mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Sirsnīgi sveicieni Elizabetītei dzimšanas dienā no mammas. Muzikālā dāvana būs Damaras Melisas izpildījumā dziesma Brave – drosmīga.

Damaras Melisas izpildījumā dziesma par drosmi, brave, skanēja kā muzikāla dāvana dzimšanas dienā ar mīļiem sveicieniem Elizabetītei no mammas. Kuldīgas baptistu draudzes sirsnīgi sveicē šīs nedēļas jubilārus Daci, Julianu un Lieni ar vārdiem no 90. psalma. Lai nāk pār mums tā Kunga mūsu Dieva laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu. Mūsu roku darbu to pašķir un svētī. Daci, Julianu un Lieni sveicot, Kuldīgas baptistu draudze ir izvēlējusies muzikālo dāvanu dziesmu Kad Dievs zied tavā dvēselē. Šī dziesma Latvijas Kristīgā radiofonotēkā pieejama Helvijas Stengrēvicas un Lainis Ligeres Stengrēvicas izpildījumā un tad no šī dziesma lai skan kā muzikāla dāvana no Kuldīgas baptistu draudzes, kuras sveicēji sūta mīļus laba vēlējumus šīs nedēļas jubilāriem. Un īpaši tātad sveic Daci, Julianu un Lieni no Kuldīgas baptistu draudzes sveicieni un dziesma Helvija un Lainis Stengrēvicu izpildījumā.

Pāris mūzikā un dzīvē Helvijas Stengrēvica un Lēna Ligera Stengrēvica ar dziesmu, kad Dievs zieda tavā dvēselē. Šī dziesma kā muzikāla dāvana izvēlēta, ar ko Kuldīgas Baptistu draudze sirsnīgi sveic šīs nedēļas jubilārus Daci, Julianu un Lieni. Sirsnīgi un mīļi sveicieni un Dieva svētības vēlējumi. Savukārt tieši šodienas 15. augusta dzimšanas dienā sirsnīgi sveicieni mācītājam Paulam Oleksam. Viņu sveic klausītāji no Līgatnes un novēl tikpat daudz enerģijas un deksmes arī turpmāk, lai Dievs bagātīgi svētī mācītāju Paulu Oleksu. Un viņam klausītāji no Līgatnes izvēlējušies vārdus no 4. Mozes grāmatas 6. nodaļas, 24., 25., 26. pants, tā saucamie Ārona svētības vārdi Paulam Oleksam šodienas svētkos no klausītājiem Līgatnē. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Sirsnīgs sveiciens mācītājam Paulam Oleksam šodienas dzimšanas dienā. Sveicēja klausītāji no Līgatnes, sūta muzikālu dāvanu Valda Indrišonoka izpildījumā dziesmu Visi, kam slāpes.

Ir tieši pulksten 6 šajā, negribas pateikt pievakarē, jo projām gaišā skaistā pēcpusdienā ir 15. augusts sestdiena un skan Latvijas kristīgais radio skaistā gaišā vasaras sestdienā. Lai kur jūs, mīļie klausītāji, šobrīd būtu, bet prieks, ka esam kopā, ka jūs klausāties Kristīgo radio savās mājās, savā ceļā, automašīnā vai kādā citā transporta līdzeklī vai dodoties ar kājām ceļā un klausoties Kristīgo radio austiņās, jeb klausiņās, ka tagad pareizi teikt, vai varbūt esat ciemos un tur skan kristīgais radio, vai varbūt darbojaties, šiverējaties, rosāties savā dārzā un tur esat ieslēguši radio uztvērēji, vai varbūt šobrīd kristīgais radio skan arī kaut kur ieslodzījuma vietā vai kādā slimnīcas vai pansionāta istabiņā. Prieks, ka varam būt kopā arī šādā veidā un Dieva svētību, Dieva dotu iepriecinājumu no sirds novēl jums, mīļie klausītāji, šobrīd, šovakar, šodien, lai kur jūs arī atrodaties. Īpaši sveicieni tiem mūsu klausītājiem, kur šobrīd ir pie stūras un dodas savā ceļā, lai Dievs sargā jūs šobrīd atrodoties ceļā no punkta A uz punktu B vai jau tālāk dodoties, un ka kristīgais radio var būt jūsu labs ceļa biedrs. Tā, piemēram, klausītājiem Gintam varam sūtīt sveicienus, kurš arī šobrīd ir ceļā un ir atrakstījis, ka skan kristīgais radio, lai svētīgs ceļš. Tāpat arī sirsnīgs sveiciens Uldim, kurš arī šobrīd atrodas ceļā, dodas uz jūru, sagaidīt saulrietu un arī ir atrakstījis, ka klausās radio un slavē līdz dziesmām, kas skan raidījumā skanošā dāvana, prieks par to un svētīgu ceļu. Uldim un arī visiem citiem, kas šobrīd klausāties, varat atrakstīt ziņu, kur šobrīd esat, kur klausāties Kristīgo radio, un tad priecāšos pasveicināt arī jūs. Runājot par tiem, kuri atrodas pie stūres, tad nu, lai jums šobrīd skan tāda enerģiska un priecīga dziesma ar nosaukumu Dari gaišu savu stūrīti. Nu, parasti mēs to esam pieraduši dzirdēt, domājot par to stūrīti, par to vietu, kura mums katram uzticēta, par mājām, par ciematiņu, par pilsētu, par draudzi, kur varam darīt gaišu ar saviem darbiem, ar savu rosīšanos, ar savu dzīves liecību. Bet esam kādreiz ar kādiem brāļiem un māsām smaidījuši par to, ka varētu šī būt arī tāda šoferu dziesma. Dari gaišu savu stūrīti un visiem tiem, kas šobrīd pie stūras esat, tad nu, lai jums ir Dieva gaismas piepildīts ceļš un pasargāts ceļš un priecīgs vakars kopā ar Kristīgo radio apsveikumu koncerts skanošā dāvana.

0: Šī gada 22. augustā pulksteni 10:00 no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes Zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bez maksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25615144. Atkārtoju 25615144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
0: Ir 18:08, skan apsveikuma koncerts, skanošā dāvana, un atgādināšu par tiem trim veidiem, kā arī jūs varat būt līdzdalīgi šodienas apsveikuma koncerta veidošanā. Varat iesūtīt savus sveicienus, savus apsveikumus jums, mīļiem cilvēkiem, trīs dažādos veidos. Rakstot mums uz e-pastu apsveikums@lkr.lv, sūtot mums īziņu vai audio ziņu vai WhatsApp ziņu uz tālruņa numuru 25442288, vai arī sūtot savu sveicienu sazinoties ar mums, zvanot pa tālruni 67213704. Šodien uz jūsu zvaniem atbild mūsu administratori Janeta Hofmane. Tad, nu, zvaniem tālruņa numurs 67213704. Un ar jums kopā ētrā raidījumā skanošā dāvana šodien esmu es, Kristīna Soloh. Un priecājos arī par tām jūsu ziņām, kuras vienkārši sūtat, stāstot, kur šobrīd atrodaties, kur klausāties Kristīgo radio. Tā mūsu klausītāja Iveta ir atsūtījis sveicienu. Mīļš sveiciens Latvijas Kristīgam radio, arī Uldim Bergam un citiem klausītājiem sveiciens no ērgļu puses. Beidzot, tas laiks pienāca, kad no aizputes aizkļuvu līdz ērgļiem. Tieši trāpījos, kad šai stundā atpūšas no piedzīvotiem izbraucieniem ciemojoties skaistās vietās. Un rīt būs ciemošanās ērgļu luterāņu draudzē. Brīnišķīgs ceļš! Cauri Latvijai Ivetē nu pat ir bijis, un cik skaisti, ka rīt varēs ciemoties ērgļu luterāņu draudzē, par kur daudz dzirdēts, cik sirsnīga un svētīga ir šī draudze. Sveicieni Ivetai, sveicieni ērgļu luterāņu draudzē, un lai svētīts gan šis vakars, gan rītdiena. Savukārt, par sveicieniem runājot, šobrīd mūsu klausītājs Aigars no Jelgavas. Sirsnīgi sveic mācītāju Paulu Oleksu šodienas dzimšanas dienā. Un Aigars ir izvēlējies mācītājam Paulam Oleksam 23. Psalma vārdus. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšies arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu un manu skaus ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Mācītājiem Paulam Oleksam šodienas dzimšanas dienā sveicienu sūta Aigars no Jelgavas un izvēlētā dziesma grupas It un Ah izpildījumā, grupa, kurā dzirdam arī Tālvalža Tālberga balsi, dziesma Runā man dvēselē Jēzu.

Izskan grupas Itunach, dziedātā dziesma runā man dvēselē Jēzu. Šī dziesma mācītājam Paulam Oleksam dzimšanas dienā. Sveiciens viņam sūta Aigars no Jelgavas un arī mūsu klausītāja Iveta no Aizputes, kur šobrīd ir ēgļos, pievienojas sirsnīgiem sveicieniem Paulam Oleksam. Bet vēl man paties prieks saņemt dažas ziņas no mūsu radio klausītājiem, kur šobrīd ir pie stūres un kuriem bija prieks par to dziesmu, kas skanēja pašā stundas sākumā, kura izrādās ne man vienai un dažiem arī man pazīstamiem cilvēkiem, bet šķiet arī plašāk ir pazīstama kā tāda šoferīšu dziesma. Dari gaišu savu stūrīti, jeb dari gaišu savu stūrīti. Un īpaši prieks par Solvitas atsūtīto ziņu un arī tādu mazu video materiālu. Solvita raksta milzīgs un mīļš paldies par manas vis mīļākās šoferīšu dziesmas atskaņošanu. Tāpat kā pagājušajā sestdienā arī šobrīd Latvijas Kristīgo radio klausos savā 18 metrus garajā Rīgas satiksmes autobusā pie stūres un dziedu līdzi. Latvijas Kristīgais radio ar savu saturu ir mani pastāvīgie ceļa viedri katrā darba dienā pie stūres un, protams, arī mājās. Pateicība Dievam un katram no jums, kas kalpojat, esiet svētīti. Solvit, sirsnīgs paldies par šo ziņu, tā mani arī ārkārtīgi iepriecināja, īpaši arī tas video materiāls, kur patiešām var redzēt, kā pie stūres sēžot skan šī dziesma, skan Kristīgā radio programma un ka tas ir par iepriecinājumu ne tikai Rīgas satiksmes autobusa vadītājai, bet arī ceru, ka kādiem šī autobusa pasažieriem. Man arī ir bijis ļoti liels prieks pāris reizes savā mūžā būt autobusā, Rīgas satiksmes autobusā, kurā skan Kristīgais radio, un es ļoti, ļoti ceru, ka kādreiz būs iespēja braukt arī tieši ar to autobusu, kuram pie stūras ir Solvita. Nu, lai Dievs dod, ka tāda iespēja rodas. Arī mūsu klausītājs Gints ir atrakstījis, ka tieši šo dziesmu dari gaišu savu stūrīti, vajadzēja, lai pēc 10 stundu darba dabūtu tādu uzmundrinājumu un vēl 3 stundas līdz mājām arī esot pie stūres. Nu, īpaši Dieva svētību un Dieva dotu izturību un enerģiju gan Solvitai, gan Gintam, gan visiem pārējiem, kas šobrīd esat pie auto vai pie autobusa vai pie kāda cita transporta līdzekļa stūres. Bet ja nu bija tāds īpašs veltījums šoferīšiem, tad nu šobrīd lai ir īpašs veltījums arī visiem dārskopjiem. Es ceru, ka šobrīd arī kādā dārzā skan Kristīgais radio, jo ir izcili piemērota diena dārza darbiem, lai šī varētos, lai rušinātos, lai ravētu, lai stādītu vai laistītu. Varbūt arī kāds dārzkopis var atsūtīt kādu video vai foto, ja šobrīd esat savā dārzā. Varbūt kopjat ziedus vai tomātus. Nākamajā nedēļā arī liela tomātu izstāde ir paredzēta Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, bet visiem dārzkopjiem, visiem, kas šobrīd ir dārzā, lai skan Lienas Grosas dziesma Tēta dārs.

Lienas Grosas dziesma un viņas pašas izpildījumā tēta dārs, kā mīļš sveiciens visiem tiem radioklausītājiem, kuriem ir savs dārziņš, savs mazdārziņš, un īpaši tiem, kuri šobrīd Latvijas kristīgā radio raidījuma skanošā dāvana klausās savā dārzā, veicot savus dārza darbus siltumnīcā vai dobēs vai stādījumos, lai Dieva svētība jūs pavada dārzu kopjot un pēc tam arī baudot un saņemot tos dārza augļus, kurus Dievs jums būs devis, lai Dievs svētī roku darbu un jūsu pūles un vairo darba augļus. Nākamā dziesma, kuru tūlīt dzirdēsim, ir Valda Indrija Šonoka un Pētera Upelnieka izpildījumā. Man pietiek ar žēlastību. Dziesma, kā sveiciens katram, kas šobrīd esat kopā ar Latvijas kristīgo radio un klausāties raidījuma skanošā dāvana, bet īpaši sveiciens tieši šodienas un šīs nedēļas gaviļniekiem un atgādinājums, ka vēl jums ir iespēja iesūtīt savu apsveikumu šodienas raidījumā. Vēl pusstunda ir mūsu rīt lai sūtītu sirsnīgus sveicienus tiem, kuriem ir šodien vai šonedēļ kādi svētki, bet jau pulkstenes septiņos pēc raidījuma skanošā dāvana skanēs nākamais raidījums vakara sarunas. Jau šī raidījuma veidotāji vīru komanda ir radio studijā ieradušies, gatavi runāt ar jums un tur būs iespēja sarunā arī iesaistīties, zvanot vai sūtot ziņas no pulkstenes septiņiem raidījumā vakara sarunas. Bet šobrīd jūsu zvanus un jūsu īziņas gaidām raidījumā skanošā dāvana, lai pievienotu jūsu apsveikumu šodienas apsveikumu koncertam. Atgādinu, ka to varat izdarīt trīs dažādos veidot, rakstot mums uz e-pastu apsveikums@lkr.lv vai sūtot mums īziņu, WhatsApp ziņu, audio ziņu uz tālruņa numuru 25442288. Arī audio ziņu varam pieņemt, ja šobrīd esat pie stūras, bet ļoti vēlties kādu apsveikumu. Tad ierunājiet savu ziņu un atsūtiet uz šo numuru 25442288 un tāpat arī zvaniem ir mums tālruņa numurs, kuru varat piezvanīt un savu sveicienu šādā veidā mums nodot tālruņa numurs 67213704. Bet šobrīd, lai skan dziesma man pietiek ar žēlastību. Dziesmu izpilda Valdis Indrišonoks un Pēteris Upelnieks.

0: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādē un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv

18:32 minūtes apsveikuma koncerts skanošā dāvana. Tā ir brīnišķīga iespēja sveikt savu mīļus jubilārus un gaviļniekus svētkos. Mūsu klausītāja Ilga mīļa sveic kaimiņu Raimondu pagājušajā dzimšanas dienā. 91. psalma vārdi Ilgas izvēlēti kaimiņam Raimondam. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varenā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Sirsnīgi sveicieni kaimiņam Raimondam pagājušajā dzimšanas dienā no klausītājas un sveicējas Ilgas. Un viņa izvēlējusies kaimiņam Raimondam dzimšanas dienas dāvanu, muzikālu sveicienu, dziesmu Mana lūkšana. Un šo dziesmu izpilda pāris gan mūzikā, gan dzīvē, gan kalpošanā mācītājs Mārtiņš Subatovičs un viņa sieviņa Edija Subatoviča. Viņu izpildījumā dziesma Mana lūkšana, kā sveiciena dziesma kaimiņam Raimondam pagājušajā dzimšanas dienā no sveicējas Ilgas.

Mācītājs Mārtiņš Subatovičs un viņa sieviņa Edija Subatoviča ar dziesmu Mana lūkšana, muzikāla dāvana kaimiņam Raimondam pagājušajā dzimšanas dienā no sveicējas Ilgas. Nākamais apsveikums ir sirsnīgs un mīļš sveiciens dzimšanas dienā Melānijai Melumai. Viņa svētkus svinēja, viņai dzimšanas diena bija 14. augustā vakar, un Melāniju Melumu dzimšanas dienā sirsnīgi sveic un laba vēlējuma sūta semināra draudze. Izvēlētie svēto rakstu vārdi Melānijai vakardienas dzimšanas dienā no 91. psalma. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvus un čūskas, tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesaugs, tad es viņu paklausīšu. Es viņam

Izskan Evitas Šukinas izpildītā tā kunga dziesma Tev un tā skanē kā muzikāla dāvana Melanija Melumai vakardienas dzimšanas dienā ar sveicieniem no semināra draudzes. Savukārt Aleksandra sveic Astru Tomuļeviču rītdienas vārda dienā. Astrai no sveicējas Aleksandras 121. Psalma vārdi. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraela sargs nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sargs, tas kungs ir tava pāna, tev pa tavu labo roku, kad dienā saule tev nespiež nedz mēnesi naktī. Tas kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Aleksandra. Ar šiem psalmu vārdiem sveic Astru Tomuļeviču rītdienas vārda dienā un Astrai no Aleksandras lai skan muzikālā dāvana Māra Dravnieka un projekta laiks pielūgt mūziķu izpildītā dziesmā Nāc

Nāc, tagad ir laiks. Šī dziesma Māra Draunieku un projekta laiks pielūgt izpildījumā, kā sveiciens Astrai Tomuļevičai rītdienas vārda dienā no Aleksandras. Savukārt, Radi sveic Zigrīdu 77 gadu jubilejā ar vārdiem no Apustuļa Pāvila vēstules korintiešiem, pirmās vēstules 8. Nodaļas 3. Pants. Bet kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis. Sveicieni Zigrīdai skaistajā dzīves jubilejā un dziesma Marek Ignāta izpildījumā Tu svēts esi Dievs.

Izskan Mārek Ignāta izpildītā dziesma Tu svēts esi Dievs, kā muzikāls sveicienas Zigrīdē 77 gadu jubilejā no Radiem. Savukārt Taiga vēl no Lielvārdes ir iesūtījusi sirsnīgu sveicienu mācītājam Paulam Oleksam dzimšanas dienā, lai spēks no Dieva un viņa labvēlība kalpošanā. Un Taiga arī raksta paldies par sveicieniem dārzkopjiem un paldies Dievam par ražu un spēku savākt. Paldies jums, mīļa klausītāji, par jūsu līdzdalību un sirsnību šodienas raidījumā. Skanošā dāvana ir laiks šo redzījumu noslēgt. Es, Kristīna Soloha, biju kopā ar jums, mīļi sveicieni ikvienam, kas šobrīd klausāties, lai sveitīgs arī turpmākais vakars, īpaši sveicieni dārzkopjiem un autovadītājiem un autobusu vadītājiem un sveiciens mūsu klausītājiem, kur šobrīd pie stūras dodas kādā ceļā un klausās Kristīgo radio, īpaši sveiciens arī Jānim un lai Dievs svētī jūsu ceļu šobrīd, bet lai turpmākais māk arī svētīgi klausīšanās un arī aktīva līdzdalība, jo tūlīt raidījums vakara sarunas. Studijā būs vīru komanda, kas būs gatava pieņemt arī jūsu zvanus un jūsu ziņas. Pēc nākamās dziesmas klausīsimies šo raidījumu ētrā, lai svētīga, vērtīga un patīkama turpmākā klausīšanās un šis vakars kopā ar Latvijas Kristīgo radio.

0: Labvakar, labvakar! Labvakar jūs mājā! Ir sestdienas vakars, un mums ir tā privilēģija šeit vīriem sarunāties ar jums, radio klausītāji. Un lai Dievs mūs vada, gribu uzreiz aizlūgt. Aizlūgsim Dievu. Alleluja, debes Tēvs! Paldies Tev par šo dienu, paldies, ka Tu esi kungs. Tu esi kungs pār mūsu dzīvēm, Tu esi kungs pār šo zemi, pār šo tautu, pār visu pasauli. Un mēs Tevi pagodinām, mēs Tevi slavējam un mēs Tev lūdzam, dod mums šo žēlstību, ka mēs varam šajās sarunās pagodināt Tevi, ka Tu caur mums vari uzrunāt cilvēkus, lai viņiem šīs sarunas ir par svētību, ka nāk šī atklāsme, kas var dot brīvību, kas var dot dzīvību. Un Tēvs, tiešām mēs nododam savus prātus, savus sirdis, savus lūpas Tev. Svētais gars, vadi Tu, runā Tu un palīdzi mums nodot to, ko Tu vēlies pateikt. Lai gods un slava Tev, visvarenais Dievs, Jēzus varenajā vārdā. Amen. Un šodien ar jums mēs gribam parunāties ar jums, jā. Un mēs esam es, Edgars Osis, un...
1: Aleluja, Raitis.
2: Kaspars.
3: Mārtiņš.
0: Mārtiņš. Mārtiņa balss jūs jau droši vien esat arī dzirdējuši ne tikai sestdienās, bet arī citās dienās, jo viņš šeit radio biežāk atnāk. Bet, jā, šodien mēs gribētu parunāt par tādu lietu, kas lielai daļai klausītāju varētu būt saistoša. Jā, uzdot tādu jautājumu, jā, vai pārdomas, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas. Ja jūs, radio klausītāji, gribat ilgi dzīvot, un varbūt negribat ilgi dzīvot, bet lai labi klājas, tad iespējams, ka šis raidījums jums būs saistošs, jo mēs mēģināsim uzzināt šo instrukciju, ko Dievs ir devis, lai tas tā būtu. Un es domāju, ka ko mums šī pasaule tā kā piedāvā risinājumu šim, lai mēs ilgi dzīvotu, ka daudz lietas, man liekas, muļķīgas un nestrādājošas, kā piemēram šķirot atkritumus vai, es nezinu, izvēlēties tādu vai šādu valdītāju, kurš sola labāk par citiem un varbūt visādas dažādākas lietas, ko pasaule saka, lai tu ilgi dzīvotu un tev labi klātos, varbūt tev vajag paņemt kredītu un tu esi to pelnījis jau sen un baudi dzīvi. Tādas visādas piedāvājumas pasauli dod, bet mēs paskatīsimies, ko Dieva vārds saka, un vienu ir īpaši, vismaz vienu no tām šķautnēm, ko Dievs ir teicis, lai tas tā notiktu. Bet pirms tam, kā jūs, vīri, kā jūs gribat ilgi dzīvot, un lai jums labi klājas?
1: Es jau domāju, ka katrs grib ilgi dzīvot, ja mēs vienmēr, es domāju, ka jebkurš, nu, vismaz 90 vajadzētu novilkt, nu, tas tā robeža, ja, bet, nu, Dievs dod arī, tā kā, tos 90, lai nav vajadzīga šī trešā kāja, ja, lai tāds žiperīgs tajos 90, vai ne?
0: Jā, jā.
1: Jā, bet, nu, a, kāpēc nē, nu, a, kāpēc nē, nu, a, kāpēc, nelūk to no Dieva, nu?
0: Nē, nu jā. Nu, it kā, man liekas, arī tas tā dabīgi.
1: Pasaulīgi cilvēki, teiksim, kas ir bez Dieva, jā, es domāju, viņi jau tā padomā, nu, kāpēc, lai es nenodzīvotu 90? Nu, vai tad man tas Dievs baigi ir vajadzīgs? Es tāpat varu novilkt šos 90, jā.
0: Mm-hmm.
1: Nu, bet arī ir svarīgi, es domāju, kas būs pēc tiem 90 pēc tiem, ka tu nomirsi. Ja, tur jau ir tas. Ja mēs varbūt šeit uz zemes gribam nodzīvot šos 90, ja, bet es gribu tur šo mūžīgo dzīvību, jo, ko Jēzus Kristus ir apsolījis
0: tu
1: katram.
0: Tu arī gribētu, lai tev labi klājas šeit
1: un uz arī, zemes. Lai labi klājas šeit uz zemes. Jā,
0: gribētu, jā.
1: Gribētu, lai ir luksus autiņš.
0: Nu, labi un klājas jau luksus, villa, jā, luksus liela, autiņš bet, nu, jau vēl nav rādītājs, lai tev labi klātos.
1: Bet, nu,
0: kā, kas par
1: lai
0: tev?
1: Nav uz, ar slapjām padusēm maizīti jāpelni. Jā.
0: Nu, jā. Kaspar, tu gribi, lai tev labi klājas?
2: Nu, kurš negrib? Nē, ne. Bet, jā, šis ķemperīgs tāds jautājums, un es dažreiz arī uzdodu cilvēkiem šādu jautājumu, kas ir vajadzīgs, lai ilgi dzīvot. Un cilvēki pārsvarā, nu tā, kad atbild uz šo jautājumu, kad nu, vajadzīga veselība. Nu tā. Tas ir viens no tādiem pirmiem jau atbildēm, ka tu, ka tu ielai tu ilgi dzīvot, vajadzīgi veselību. Un tad ir es kā nozares speciālists, teikšu pavārs, zin kā, jau 20 gadu stāžu, vai ne, ēdienas ir tā viena no tām svarīgākajām lietām, lai to miesu mēs uzturētu ilgāk, vai ne, nu tā, tā. Bet... Ja mēs skatāmies no garīgā viedokļa, tad praktiski es domāju arī, kad daudzas lietas ir savienotas arī gar, nu, garīgi. Garīgi tikai tāpēc, kad daudzi neatbildēti jautājumi ir tieši garīgā stāvokļa. Garīgais stāvoklis kā tāds, jo es atceros, ka mēs rīta lūkšanā mēs bijām visi mēs lūdzām Mārtiņš. Edgars, un kad daudzas atbildes ir meklējumas šajā Dieva vārdā, bet ilgi dzīvot, ja purš vēlās, bet to stundu mēs neviens nezinām. Nu, mēs neviens nezinām.
0: Ne, iespējams, es pieļauju, ka ja labi neklājas, tad varbūt arī cilvēks nonāk līdz brīdim, ka viņš negrib ilgi dzīvot.
2: Nu, tā ir viņa izvēle, jā.
0: Kā, Mārtiņa, tava izvēle? Garīga vai miesiska?
3: Man ir īstenībā liekas, ka tas nav tik svarīgi, cik ilgi es dzīvoju.
0: Bet lai labi klājas,
3: bet es piekrītu Raitim, kad ko gribētos, tas gribētos, lai tiešām nu, ne, bez tās pieķa palīdzības, jā. Jo savā darbā es arī esmu redzējis cilvēkam 100 gadi, un viņš... Mēs tur aizbraucam, nu, spiedieniņš, viss, un cilvēks viss staigā, visu dara, viss. Ir tādi. Un tā ir, man liekas, īpaši Dieva dāvana, bet es teikšu, man nav svarīgi. Ja nemaldos Bībelē, kaut kur bija rakstīts pa 70-80 gadiem. Jā.
0: Tur. Arī pa 120
1: 80 gadu mūžu, jā. Kad
0: jā nu, tur bija jau psalmos, bet sākumā, kad pēc plūdiem...
3: Nu, labi, tad bija simtas dzīvē, jā. Bet,
0: nē,
3: labi,
0: pirms plūdiem tūkstoši.
1: Jā, jā, jā. Nu, necerēsim uz tūkst, tad neliksim tik galvus.
3: Nu, jā, un, man teikšu tā, man es tā neesmu par to domājis, cik tā...
0: Par to ilgu
3: dzīvošanu.
0: Šeit ir zemes.
3: Jā, nu tagad jau pusgadsimts skaidrs. Zin kā, 50 gadu neliekas daudz, bet pusgadsimts, ka tā pasaka, tas jau liekas, ka daudz, jā. Nu, kā uz to skatās. Bet tas man liekas netik svarīgi, jo, kad, kā Kaspars teica, kad būs tā stunda, tad būs tā stunda. Es reizēm gribās pie tētā atrāk. Nu, kas skatos visu tās neiedzības, kas notiek. Nu, pilnīgais biespiens. Nu, tad tā jocīgi ir, jā. Bet, jā, par lai labi klātos to gan kaut kā, tas kaut kā, jā, gribās. Nu, es nezinu cilvēku, kurš negribētu, lai viņam labi klātos.
0: Jā. Man liekas, jā, tas tā kā ielikts mūsos tāds iekšā.
3: Jā, un, bet te ir arī svarīgi saprast, ko katrs saprota
2: labi
3: klātos, jā. Vai tas ir vienkārši truli materiālais labums, nu, kad tur, un tas ir forši raiti, braukt ar luksus autiņu, tas ir labi. Tas nav nekas slikts pēc būtības. Nu, jautājums, vai mēs to nepadaram par elku, nu.
0: Jā, jā. Bija kaut kāds kādreiz atceros, nezinu, seriāls vai kas, bagāti arī raud.
3: Jā, jā, jā, un kā vēl raud?
1: Bija tāds, jā.
3: Un ja viss tur būtu tik skaisti, tad, nu, tad jau nebūtu jau ne, nekāda jā, problēma, nešķirtos un tā tālāk, vai ne? Viņi jā. Arī šķirās, jā.
0: Jā, nē, tā bagātība, tas tiešām nav labi klāšanās. Jā. Varbūt tas ir kaut kāds elements, kas palīdz jā, kaut kādās jomās.
3: Nu, teiksim, tā pārticība, ka tu dzīvo, nu, ka tev nav jāsasprint, ka paliek daudz labiem darbiem, kā teikt, un... Nu jā, jā kad nav visu laiku tā doma, ka es tikai sev grābju.
1: Lai
3: jā.
1: Nav tā, ka no algas līdz nāk tuvojās alga, jau jākas pakaus, ja kā, lai tagad, zinu, vēl tā kā 5 dienas līdz algas dienai, jā, un tā kā maizīti te gribās.
3: Tā, bet, jā, ir bieži ieteikšu.
1: Cits ir, kad dzīvo pāri, ja savu mistikas līmeni.
0: Jā, varbūt tā situācija nav, lai tu kasītu pakausīti, bet lai sāktu lūgt Dievu. jo man patika, man liekas, Pāvils teica, vai viņš teica, ka Dievs dod, varbūt cits brālis, Dievs dod, ka es neesu tik nabaks, ka man ir jāsāk domāt par zakšanu, nu jā, tā kā jāzog, un neesu tik bagāts, lai es domātu, ka man tevi nevajag, nu, ka es varu pašpietīgums. Mm-hmm. Kaut kas līdzīgi jā, jā. Tam es tagad precīzi nenocitēšu. Bet jā, tas man liekas, tas, tā svētība varbūt, varbūt pat mēs to nenovērtējam, ka svētība, ka mums tomēr ir visu laiku šī atkarība no Dieva žēlstības. Nu, ka mēs neatslēpstam garīgi, jā. Jo mums ir nodrošināts, man ir bankā konts, man ir viss apdrošināts, man viss, man tas. Un tu tā kā, nu, kā lai saka, tiec pievilts savā dvēselē, kad, nu, tev jau principā viss ir nodrošināts. Nu, tev pat Dievu nevajag. Tā kā, nu.
3: Nu, tas jā, bet te galvenais ir neiebraukt otrā gravī, nu, arī nabadzības evaņģēlijas, jā. To mēs nesludinām noteikti, nē. Nu,
0: jā, jā. Dievs dod, un Dievs dod tik, cik vajag. Un bagāts cilvēks ir tas, kam pietiek ar to.
3: Jā.
0: Kas, jo var būt miljonārs, un viņš ir nabaks, jo viņš visu laiku dzenās vēl pēc vēl viena miljona, vēl viena. Un varbūt ir cilvēks, kuram ir šī brīdī 5 eiro kabatā, un viņam ar to pietiek. Principā viņš ir bagātāks. Viņam pietiek.
1: Edgar, tu tikko pateici, ka man luksus mašīna vairs nevajag, es iztikšu ar savu Volkswagen.
0: Nu jā, tā kā tam brālim, kam bija sirdī, viņam uzdāvināt luksus mašīnu, atceļam, nevajag viņam
1: vairs. Pietiksam.
0: Viņš brauc to pašu veco.
3: Bet zin, kā Volkswagens jau sen vairs nav Volkswagens.
0: Jā, bet atgriešamies pie tēmas. Es domāju, tad, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klātos. Un patiesībā šī atziņa jau tika iedota no Dieva ļoti sen, tas ir vecajā derībā. Jā, Kaspar, atceros, jā, laiks, pienāks laiks īstais. Pateiksim arī telefonu numuru, lai klausītāji var iesaistīties. Kaspars mazliet par jums satraucās viņš.
2: Vaik. Savādāk atkal bez 15.9. Zin kā visi zvanīs.
0: Tātad Dievs jau to ir devis mums šo atklāsmi jau sentēviem, ja tā varētu teikt, cilvēkiem jau daudz gadsimtus atpakaļ. Un to viņš deva caur Mūzu. Un tie saucamie tā kā baušļi. Un šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu, ko mēs bijām izvilkuši, to otro apsolījumu, un tagad mēs nolasīsim pilnu šo bausli, lai mēs saprastu arī nosacījumu, lai mēs dzirdētu šo nosacījumu, un pēc tam šo nosacījumu arī iztirzāsim. Tātad šis apsolījums ir teikts, kur mēs varam izlasīt, tā ir 5. Mozus grāmatā, 5. Nodaļā, 16. Pāns. Tātad klausieties ļoti uzmanīgi visi, kas grib, lai viņiem labi klājas un viņi ilgi dzīvo. Šeit ir atslēga. Šeit ir Dieva dot atslēga. Un ko Dievs dod, tā ir patiesība.
3: Amen.
0: Tātad tev būs savu tēvu un savu māti godāt. Tā saka, kā tas kungs, tavs dievs, tev ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un tev labi klājas zemē, ko tas kungs, tev, tavs dievs, tev dos. Tātad atslēga šeit ir kāda iedota, tev būs savu tēvu un savu māti godāt. Jā, un šī rakstvieta man atnāca, redzot, kas notiek mūsdienās apkārt, un tīpaši arī jauniešu vidū, bet arī, protams, mūsu paudze un varbūt vecāki, ka bieži mēs varbūt aizmirstam šo patiesību, un tad mēs brīnamies, ka mūsu labi neklājas, tad mēs brīnamies, ka mirstība šai valstī strauji palielinās, un daudz, daudz dažādas lietas. Iespējams, ka viena no šiem iemesliem ir tieši šīs atziņas nezināšana, jo atziņas trūkuma dēļ mana tauta iet bojā. Un mēs bieži vien ir ticīgo vidū, protams, mēs visu šo zinājam. Mēs esam zinājuši, dzirdējuši, bet man vairāk gribētos parunāt par to, ko tad tas praktiski nozīmē. Ko nozīmē godāt? Ko nozīmē godāt savus vecākus? Godāt, varētu teikt, arī vecākus cilvēkus un cilvēkus kā tādus. Un šeit tad es gribētu iesaistīt arī jūs, radio klausītāji, jo, ja mēs tā paņemtu, varbūt es pat iesaku tiem, kam ir iespēja, paņemiet vienkārši lapu un uzrakstiet, kas jūsuprāt, nu, mēģiniet noformulēt, kas jūsuprāt, ko tas nozīmē godāt. Jo mēs tā kā šo vārdu ļoti bieži esam lietojuši, dzirdējuši, bet kad paprasi, noformulē man, iedod man definīciju, tad es pats nu, tā aizdomājos un nav tik vienkārši, kā tas liktos. Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs tādā sabiedrībā dzīvām, tādā laikmetā, kur būtu nav populāri godāt, nav populāri cienīt. Un mēs jau esam aizmirsuši, ko tas patiesībā pat nozīmē. Tā kā, jā, ja jums ir iespēja, varbūt tiešām paņemat baltu lapu un mēģiniet nodefinēt, kā jūs šinī brīdī saprotat šo nosacījumu godāt. Ko zem tā jūs redzat praktiski, kā tas varētu būt. Un padalieties, protams, arī ar mums savās pārdomās, un to jūs varat izdarīt vai nu rakstot īsiņu, vai nu arī uzvanot studijā, un numuriņus, par kuri ar
3: nosaukšu numurus.
0: Nosaukšu numurus, jā. Mārtiņš, nosaukšu numurus, labi?
3: Jā, tālrunas studijā zvaniem ir 67213704. 67213704 un izziņām 25442288 25442288.
0: Jā, un būsim priecīgi dzirdēt jūsu pārdomas, jo katra pārdoma var nest tādu jaunu šķautni, nu, jā, ko jā. Katrs, tāpēc mēs esam aicināti būt sadraudzībā, nu, kā Dieva bērni un vispār. Un mums ir, kā jau minēju, šī privilēģija būt sadraudzībā un šādā sarunā ar jums, radio klausītāji. Tā kā būsim priecīgi, ka jūs iesaistīsieties un arī dosiet savu definīciju, kā jūs saprotat vārdam godāt, ko tas nozīmē. Lai Dievs mūs vada. Jā. Labi. Tātad pirmais, kas varbūt mēs tad dalamies, ko mēs paši, kas mums pašiem nāk tāda. Bieži vien iekšā tu it kā tā kā jūti, kas tas varētu būt, bet ir ļoti grūti tā kā nodefinēt nu, vārdos to. Bet mēģinām varbūt atrunāt to, ko jūs saprotat, brāļi, ar šo vārdu godāt, Un manuprāt, nu, tā kā viena no tā godāšanas sastāvdaļām viennozīmīgi ir cieņa.
3: Āmen.
1: Tieši tas arī man. Jā.
0: Bet neapstājamies šeit. Jā. Ejam dziļāk, ko tad nozīmē cienīt. Nu, bet sākam ar to godāt, jā. Un pēc tam jau arī tos, ko mēs saprotam, esam godāt arī tad, jo bieži vien, nu, es saku, mēs tā kā, mēs domājam, ka mēs tā kā zinām to, bet ka sākam, ka mums paprasa paskaidrot, tad tu sāc domāt, kas tu patiesībā tas ir. Mārtiņš pacēla roku pirmais.
3: Viens no godāšanas veidiem, es domāju, ir arī paklausība.
0: Mm-hmm.
3: Jo jā. Tas arī ne tikai cieņa un cienīšana, cieņas izrādīšana, bet arī paklausība.
1: Redz, es arī domāju par to, kāpēc godāt savu tēvu un māti, jā. Un šeit arī es domāju, ka ir ielikts šīs rūpes arī. Ka tu arī rūpējies par saviem vecākiem, ja kamēr tu esi, kamēr šie vecāki ir dzīvi, ja, ka tu viņus negodā un tu arī rūpējies, jo pienāk jau tas brīdis, ja, kad viņi paši varbūt nevar aiziet ar lāpstu uzrakst šo dārzu dobīti, ja, un iesēd šo burkānu, ja, vai ko, un tu par to parūpējies, lai viņiem būtu šis ēdiens, un ka tu parūpējies, lai viņiem arī labi klātos. Līdz šim, kamēr Dievs paņem viņus pie sevis, ka tu arī parūpējies par viņu saviem vecākiem. Un ir tas arī, cik es to redzu, kad mums, teiksim, kuriem vecāki vairs nav, mēs paši esam kļuvuši jau par vecākiem, ja? Kad mums saviem bērniem arī tas ir jāmāc. Jo es daudz redzu, kad mūsu bērni nesaprot to, kas ir godāt, kas ir cienīt, kas ir parūpēties, kas ir paklausīt. Ja, tagad mums ir tik tas, kad bērni paņem gadžetus, ja, un sēž un vienalga tas.
0: Tad, ja. Tad tu gribētu pateikt, ka to var iemācīt, vai ne?
1: Ir, protams, kad ir jārunā. Ja tu mājās te runā Dievu vārdu un stāsti šo patiesību, ja to bērni ļoti labi uztver. Es to esmu savā ģimenē arī satvērs un redzu, ja, kad stāsti, ja, un atkal ir jau, protams, kad mēs jebkurš, ja, teiksim, varam iet pa ledu, ja, un var jebkurā brīdī paslīdēt un paklupt, ja. Un tas ir arī bērniem, un tas ir arī katram, ja, ka mēs paslīdam, paklupam, bet mēs jau ceļamies augšā atkal, ja. Jā. Mēs sasitamies, bet ceļamies augšā, un tas ir tas pats, kad mēs mācam jau no mazumies šīs rūpes, ja, rūpēties par vecākiem, godāt viņus, cienīt.
0: Un nu, skaļāk jau, protams, es domāju, visvairāk, visskaļāk runā tie mūsu rīcība, mūsu izvēles situācijās, ko bērni redz, kā mēs reaģējam.
1: Jā, jo mēs jau esam atspulgs, jā, vecāki ir bērni atspulgs, jā. Kā mēs paši rīkojamies, kā mēs paši uzvedamies, jā, ir, teiksim, ir šī vecmāmiņa, vectēvs, jā, un viņi jau redz, cik tu godā savus, jā, cik tu aizbrauc, jā, teiksim, tu dzīvo atsevišķi, cik tu aizbrauc, jā, parūpējies par viņiem.
0: Tad tu gribētu teikt to, ka tās senlatviešu novelēs lasītās tās noveles un visādi, kad tur ved uz mežu, tas īsti nav pareizi.
1: Nē.
3: Tas jau vēl gan nav sen, tagad jau lēnām politika tāda tiek veidot, ka jā.
1: Kad vajadzētu vēst uz mežu,
0: nu, špricīti, kā saka.
1: Jā, un tā jau vairs nav godāšana, jā, teiksim, kad... Nu, tās ir cits stāsts par politiku, nerunāsim, jā, bet skatīsimies, jā, kā Dievs to visu, jā, ir sakārtojis. Tās ir pavisam citas lietas, jā, kad, un tas ir tā svarīgi, jā, kad mēs tiešām arī par šiem, arī ko Bībele māca, ne tikai, teiksim, māti, tēvus, jā, bet es arī gribētu pielikt klātīm atraitņus, jā, kas ir atraitņus palikušas vienas, jā, es domāju, ka šodien tāda lieta ir tāda aizmirsta lieta parūpēties par atraitni. Ja, kad mums tas viss ir tāds svešvārds, ko tagad man tur par kaimiņiem iet tur parūpēties, ja, kas tur viena pati tur līk muguriņu nes malku, ja, ka tas tāds, mums tāds svešvārds ir, ka mums vajag.
3: Nē, tur bija nosacījums, Pāvils skaidri definē, kas ir
1: nu, īstā. Jā, kas ir, arī es arī par to arī saku, ja, par vecām, ja, kas ir jau vienas pašas līgas, kurām nav bērnu, ja, kur kaut kur laukos viena pati tur dzīvo, ja. Mm. Bet ir jau tādas situācijas arī nu, mūsdienās, pieņemsim, ja, ka tie bērni visi kaut kur ārzemēs peļņā, ja, un viņa ir viena pati, ja, un tie bērni liekas nezinis. Nu.
3: Es tāds Nē. Piemērs, tāds, es daudz redzēju. Tāds,
0: Nē, nu, ir tā dzirdēts, jā, ka naudiņa, ir naudiņa jau kaut kāda atsūta, ka ir
1: bet, Nē, nu, tas jā. Nu,
0: bet, tas arī, nē, nu, tas arī.
1: Naudiņa ir, nav. Bet, nu... Bet apkārt es... ar naudiņu jau nesasies tos žagar saišķi jau un neienesīs iekšā.
3: Bet tas ir raiti papildinot tavu teikto vienkārši, kad mums kā bērniem jāparūpējas par saviem vecākiem, kuriem viņi vēl ir. Bet vienmēr jau bija tā, ka mēs kā vecāki, rūpējamies un gādējam pa mūsu bērniem. Mēs viņus nesam, es vēl savu 5,5-gadīgo puiku vēl joprojām ņemu rokās un samīļoju un tāpatās nesāju un viss visādīgi, ja? Un mēs izrādām to mīlestību un rūpes un man liekas, ka tas ir tāds, tas process ir visu laiku nepārtraukts.
1: Tieši
3: ka,
1: tā.
3: Ka viens par otru rūpēs un, protams, mums kā bērniem jārūpējas pa saviem vecākiem, tāpat mēs ceram, ka mēs iemācīsim mūsu bērniem, ka viņi pa mums vecumdienās parūpēsies, pagādās. Un tāpat laikā arī mēs vecumdienās no sērijas arī viņiem, par viņiem rūpējamies kaut vai ar padomu, ar savu dzīves pieredzi daloties, ar vārdu, ar atziņu, kas arī viņiem, iepriekš viņiem ir rūpes un gādība.
1: Jā, un ļoti svētīgi ir tas, ja ko, tā liekas, Jēzus arī par to saka, ko tu sēsi, to tu pļausi, ja, ko tu šodien sēsi saviem bērniem, ja, to tu vecumdienās pļausi.
0: Bet es tagad mēģināšu pierakstīt tādas kaut kādas atslēgu vārdus, ko mēs tagad pārunājam, ja, lai mēs tā kā popsavilkumu dabūtu Rainim beigās Dieva žēlstībā. Tātad, bet es gribētu mazliet pārunāt vēl par šo vārdu. Nu, es tā kā sadzirdēju vienu, ka tā varētu būt tā kā arī paklausība, ja?
3: Jā.
0: Bet kāda veida paklausība šeit es gribētu gan vairāk pārunāt, jo pieņemsim, vai, ja tev, piemēram, nu, vecāks tev pasaka kaut ko, kas, nu, pieņemsim tādu lielu, radikālāku, kas nesakrīta Dieva vārdu. Nu, ko viņš teiks? Nu, dēliņ, ej un paprovē tur visas meitenītes pēc kārtas un tad izlēmsi, kura ir īstā tev, ja? Nu, kas nesaskana Dieva vārdu, vai tad tas būs godāt, ja es to darīšu?
3: Nē, jo tā tas kā, būs pret Dieva vārdu.
0: Jā, un tāpēc es gribētu šeit tā kā, nu, tā kā novilkt mazu robežu, vai tāda akla paklausība ir godāšana, vai vispār, nu, es redzu šo, jā, paklausības šķautni arī šajā godāšanā, varbūt pat ne paklausības kā tādas, jo mums ir jāizšķir, ko mēs daram, bet varbūt ieklausīšanās vai ņemšana vērā, ko viņš šāk, ka viņš tā kā...
3: Ir arī paklausība, Edgar, tas ir tāpat kā paklausība Dievam.
0: Jā, bet ar
4: bet Dievu tā, mazliet... Bet es gribēju papildināt. Jā. Bet vai tā rīcība, ka tu paklausi, ko to dari, tava atbilde tai paklausībai? Jo mēs jau Dievu vārdu arī lasam, un ja mēs paklausam,
3: vai mēs paklausam,
4: vai mēs paklausam. Godāt, manuprāt, ir tā, ka tā ir tava attieksme pretējais reakcija. Attieksme, ko tu... Bet ko kā tu vari atbildēt pretēji? Ja mēs ir katrs šeit sēdošies. Bērnībā mēs pazinām Dievu?
3: Nē.
4: Nē.
3: Ā, nu.
4: Nu, es braucu uz baznīcu, tur bija jāizbrauc. Vai ne? Vai mēs, mums kāds ielika šo rakstu vietu, kā šo vārdu iekšā, šo psalmu, un nevis šo psalmu, bet šo...
3: Bausli.
4: Kāds mums stāstīja vecām? Kāds stāstīja, kad Kaspar godā savu tēvu, savu māti, jo tu ilgi dzīvos. Es redzu to bišķiņu savādāk. Es redzu to, ka ja mēs, kā cilvēki, mēs izaugušies esam tādi lieli, piedzīvojuši Kristu, mēs lasām šo vārdu, mēs redzam, kas tātad notiek. Kuriem ir tātad dzīve vecāku vispārreiz, kā mēs tagad viņu tā kā izturam. Sākumā mēs jau nezinām, bet tātad mēs zinām, ka mums šis jādara. Tad, ko mēs darām? Es redzu to, ka mums, kā Dieva bērniem, jādod šī atziņa saviem bērniem. Jāiedod. Vai to var iemācīt, ko Raitas teica? Jā un nē. Jo viņiem būs izvēle. Viņi pieaugs lieli. Viņi atcerēsies šo sakni, ko man sēja. Vecāks. Vai viņi to pieņems? To svētais gars viņu pārliecinās. Mēs viņus nevarēsim pārliecināt kā vecāki. Bet viņi būs redzējuši šo visu stāstu. Kādam jā, bet kādam arī nē. Un es tā domāju, kur tā godāt, tā ir mūsu atbildes reakcija uz kaut kādām lietām, kā mēs to uztveram. Jo es lasu vārdu, tev nebūs zakt. Patiesība. Patiesība. Es viņu paņem, nezvogu. Vai ne? Tā kā, nu, es viņu...
3: Nu, varētu arī padiskutēt, ko nozīmē zakt. Ja?
4: Nu, paņem, bez atļaujas.
3: Vienkārši, nu, redzi, jo cilvēki vienkārši daudz arī, nu, es jau neko nezogu. Es tur nolēju tikai lieko degvielu tam saimniekam vai paņemu tur papīru paku no ofisa, ja?
1: Jā. Jā, bet tā jau nav tava degviela, jā.
5: Bet arī par to godāšanu, ja tas, ko Kaspar, tu teici, tas labs man uzreiz atcerējos, neatceros, kurā stāstā Bībelē bija tas pat, kur tas tēvs vienam dēlam lūdza, aizēja lūdzu izdari to un to. Viņš teica, jā, tēvs, bet neizdarīju. Un otrs teica, nē, nedarīšu, bet beigās aizgāju un izdarīju. Tad kurš pagodināja savu tēvu? Mhm.
1: Redzi.
3: Tā, tad rakstu paklausība.
5: Saskaņā ar Dievu vārdu.
3: Saskaņā ar Dievu vārdu, un arī, man liekas, tā godāšana ir to, ka tu tā kā, tev nav šī, kas varētu būt nākošais, varbūt vārds, tā vienaldzība par to, ko viņš pateicis.
5: Tas, ko Kaspars teica, arī tā attieksme jau arī parāda, vai es godāju, vai nē. Vai es tur runāju Rubinu degunu, vai es tiešām cieņpilnī klausos? Un...
3: Mazliet tuvāk mikrofonu.
5: Jā. Tā man tā pa tālu, tā pa tu.
3: Tagad būs pa tu, jo tu dabūji augstāk.
5: Nu jā. Nemaini galvenais kā.
4: Bet šo, es domāju, godāšanu kā tādu, jo es ieraugu to veciem cilvēkiem. Un tagad mēs kā Dieva bērni pieauguši, jau 50, jau 3 būs sasnieguši, jau pāris pulciņš. Un ja mums ir mammas ir dzīvas, un viņas tāt sacīs tev, mammai 90 gadus tāt, un viņa teiks, dēliņ, nu klausies, nu nevajag tā skriet, vajag piebremzēt, apstājies, drusciņi atpūties kaut kur, vai tā ir patiesība, ko viņa varbūt teiks par to savu dēlu, un vai tu paklausīsi to? Vai šo paklausīs, ka 90-gadīga mamma teiks tev. Mēs kā vecāki, 40-gadīgi, prasam savam bērnam, 5-gadīgam, dēliņ, šito nedrīkst darīt, jo šitas nav pareizi. Un tad tā attiecība uz to, jo mēs taču, un es redzu to arī garīgo jautājumu, jo vienkārši 90-gadīgs mamma saka, apstājies dēliņ, nu vajag apstāties tev, nu, un vai tas būs no Dieva? Un ja tas dēls ir skrējis nenormāli, viņš saka, būs jau labi. Viņš nebūs paklausījis. Vai tā būs necieņa pret savu mammu?
3: Nu, interesanti. Es arī domāju par to, ko es to piemēru teicu. Ja, tur, nu, kas ir nedievišķs padoms.
4: Jā.
3: Vai tu viņu paklausi vai nē. Es redzu to, ka pieņemsim, vai to nedievišķo padomu tev iedod, vecāks. Un es redzu, kā mēs reaģējam. Mēs varam reaģēt godpilni,
0: vai mēs varam pateikt, ko tu saproti, tu nekā nesaproti, tu runā pret Dievu vārdu un tā tālāk, un, un nu, tā necienīgi atbildēt. Jā. Jo mums nav tā kā pienākums paklausīt tādā ziņā, ja tas ir pret Dieva vārdu, ja? Bet kā tu nu, reaģēsi, nu, kad, kad tev liek kaut ko darīt, kas nav saskaņā ar Dieva vārdu, vai kas nav saskaņā ar tavu pārliecību. Un tur es arī redzu, ka mēs varam godpilni noreaģēt, nu, tīri ar, nu, tā kā, ja, dodot, tā kā, vai nu mēs varam noreaģēt necieņas pilni, necienīgi, ja. Nu, ka tu vienkārši, un tur atkal redzi, tad mēs varam nākt pie tās saknes, ko tad nozīmē šis godāt. Un es redzu, ka mums tā kā, jā, nu jā, ja tā kā dziļā, kas, kas tas patiesībā ir, nu, tā paklausība, jā, bet redzi, es arī varu nepaklausīt, ja man dod nepareizu padomu, es varu nepaklausīt, bet tik un tā godpilni, nu, godāt.
4: Bet tu nevar godāt
5: cieņu pilni atdomāt.
1: Bet pagaidi,
4: es
1: sakār gribēju, es redzi, tu saki, es varu arī nepaklausīt, ja? Bet es domāju, ja tev māte, tēvs dod šo nebībelisku, ja kaut kādu maldu lietu, ja kas nav saskaņā ar Dieva vārdu, ja kā tu teici, no dēliņa, ej tur, tur ar to meitini, nu, bet ja tu zini patiesību, ja, tad tu varbūt arī vari šī mātei un tēvam pastāstīt, ka tas tā nav, bet, tas tā
0: bet,
1: neiet.
0: Redzi, tas veids,
1: bet
0: kā
1: es nevaru
0: pateikt.
1: Paklausīt, ja, jo tas nesaskan ar bibelisko mācību. Ja, tas nu, tā kā neiet. Es nevaru paklausīt tādām lietām. Ja, tas ir tāds, tāds, tāds slidena lieta šī, ja, kad nu, paklausīt, nu, nepaklausīt.
4: Edgar pieraksti, ja. Attieksme.
1: Tā ir tā, jā, attieksme. Ja, tā attieksme
5: precīzi attieksme.
1: Un ir jo, tās lietas, ko Kaspars, Kaspars teica, ja, piemēram.
0: Kāda tā attieksme ir? Kāda attieksme ir jābūt? Kas ir cieņpilna attieksme?
1: Bet arī, ko Kaspars tu teici, ja, par nu, dēliņu neskrien, ja. Bet citreiz jau ir tas, ka tā mamma vai tēvs, ja viņš jau redz vairāk no malas, ja, ka tu skrien, nu, atkarībā par ko iet runa, ja, kur tu skrien, vai tu skrien un dzenies pēc šīs mantas, ja, tev, lai tev labi klātos, lai tev viss būtu, ja, vai tieši tā, vai tu tiecies un skrien pēc debesu valstības, ja, un tad ir šī lieta, ja, kam tad vajadzētu paklausīt, ja,
0: jā,
1: un kam nu, tu varētu nepaklausīt.
0: Jā, nu, es domāju, ka ejam tad pie tā, tā tad man pagaidām ir paklausība, bet saskaņā ar Dievu vārdu un ar pareizo attieksmi, nu, paklausība, ja, tā tad cieņpilna, redz, ir nācis šāriņš cieņpilna, un es redzu, ka tiešām šī, šī godāšana ir ļoti, ļoti tūlu cieņai,
5: jā.
0: Ļoti tūlu cieņai, tā kā varbūt panalizēsim šī brīdī tieši va, cieņa, patiesībā, slava Jēzum, mēs šeit esam vīri, ja, un es, es, nu, pēc sevis varētu pateikt, un cik es redzu, ka vīrietim ir ļoti svarīga cieņa. Tas ir viņš, tā ir tā kā degviela vīršķībai, ir šī cieņa. Un tas arī, diemžēl, pa to tas varētu būt atsevišķs tāds atkal, ka ja vīrietis neseņem šo cieņu, tad viņa tā vīršķībā
1: tas aploka.
0: Nu, viņa ir bez degvielas, līdz ar to viņa ir vāja, un līdz ar to nekas tur labs nesanāk beigās. Labi, kā jums šķiet, vīri, kā jūs redzat? Tagad ne, neņemsim varbūt specifiski pret vecākiem, bet vispārēji, nu tā mazliet vispārināti, kas vispār ir, kā jūs redzat, kas ir cieņa? Kā ir cienīt tagad cilvēku?
4: Izturēties pret otru cilvēku ar pareizu toni.
1: Paskaidu,
4: tas ir par savāko, tuvāko savu.
0: Bet tas, tas, man liekas, jau ir blakus produkts, kas izriet no tā, kas ir tevī iekšā. Vat kas, kas varētu būt, nu, ja, no tu, ja, tu, ja reāli tu cienīsi, tā būs viena izpausme. Nu,
1: pirmais jau, ko mēs

0: liekas, piemēram, tev darbā, ja, nu, darbā tev ir jāizdara zināmas lietas, ja, nu, ka tu cieni un tu šīs lietas eji un dari, ja tu paklaus un arī tu cieni savu priekšnieku, ja, un man tas ir jāizdara, ja, lai tas
1: būtu izdarīts. Kāpēc tu viņu cieni? Kas ir tas, kas ir šis pamats tam tai cieņai? Kā tu redzi, vat tev darba devējs, kāpēc tu viņu cieni?
0: Ļoti labs jautājums. Labs jautājums, uz kuru uzreiz tā uz, teiksim, grūti atbildēt.
2: Man liekas, ka arī Pāvils rakstīja, nu, tas īstenībā ir Bībelē, paklausiet saviem...
0: Nu, vadītājiem.
2: Bet, nu, tas ir tikai tagad tos atverts, ja? Tā īstenībā, nu, kaut kā, jā, tā bija, ka jāpaklausa ir, nu, jā.
1: Nu, mēs, es saku, tās jau ir izpausmes, ja? Tās ir izpausmes. Mūs māca izpausmes, ja? Nu, tā kā cieni tagad, paklausi, tagad to dari, bet kas tas ir pamatā tavā sirī, tavā, tā būti, kāpēc tu to dari?
3: Tā ir.
0: Es nezinu, teiksim, kad man tagad, teiksim, ka kāds, vat, tas ir tev jādara, tas ir tev jādara. Nu, es teikšu, pieņemsim. Man personīgi, laikam, es esmu tāds bišķiņ atšķirīgāks, ja? Nemāku to pateikt, ja? Bet man tas ir bijis jau no mazām dienām, ja ir palainības bijušas un tā tālāk, bet es esmu cienījis un godāju savus vecākus tā kā visu laiku.
1: Kāpēc?
0: Zini, pār visam tam ir mīlestība, tāpēc, ka tu viņus mīli. Un tāpēc arī tu viņus cieni.
1: Cieņa, jā, piekrītu, ka cieņa varētu būt ļoti tūmīlis.
0: Tas ir tu viņus mīli, jā, un līdz ar to pašu tu godā viņus.
3: Mēs jau
0: ieies. Pār jau aiziet jau tādu mīlestību.
1: Tātad mīlestība, mīlestība nes tā kā cieņu līdzi arī.
0: Un, piemēram, tu gribi arī izdabāt, jā, tu gribi tā kā parādīt.
1: Pielīst?
0: Nē. Man vecāk, piemēram, man, ja mammai bija, es parunāšu par mammu, ja savu, jā. Man bija tā paša, man nekad nav bijis, kad es kaut kam gribu pielīst, tāpat arī darbā man nav, kad es gribu kaut kur pielīst. Es kaut kā nopelnu ar saviem darbiem, ja, kad tādas lietas. Un man bija arī tā, kad es gribu izdabāt. Piemēram, es atnācu no skolas, man mamma strādāja fermā, es pārģērbos un žu, es aizgāju uz fermu, es saku, mamīte, es gribu, ka tu ej mājās, es padarīšu tavu darbu tālāk. Kaut kā... Gribēju, lai viņi iet un atpūšās vienkārši. Ja,
2: bet nekad nebija nu, palaidnības un tā.
0: Nu, palaidnības, man bija, nu, redz, man palaidnības bija līdz kaut kādiem 10 gadiem tā. Bet tā, kā nāca tālāk, tad man tās baigās palaidnības nebija. Pa palaidnības bija tāds...
1: Tātad es saskatu tiešām, redzi...
0: Tā kā mīlestība tāda arī pāri.
1: Kad tu domāji par viņu vairāk, vai ne? Tu teici, ej, atpūties. Tev bija svarīgi.
0: Svarīgi, lai viņa
1: jūtas. Kā viņa jūtas.
0: Kā viņa jūtas, tieši tā.
1: Tātad tev bija svarīgi, kāpēc tev varētu būt svarīgi. Nu, tu mīli viņu. Tu redzi, jā.
2: Tev es kāds atceros tīņu gados arī. Tagad Raits man tā, es biju aizmirsis patiesībā, bet es tā tīņu gados es tīrīju sniegu, lai tētis ar smago mašīnu, ar fūru varētu piebraukt pie mājas, jo, nu, mēs zinām, vilcējs viņš nevar, viņš nav braucējs pa sniegiem.
1: Bez skravas, jā.
2: Jā. Un tad es tīrīju, nu, reāli tur tie metri un kubi bija tā, bet es gribēju, lai man teica, lai viņš var piebraukt pie mani. Īstenībā tas tā bišķi interesanti. Jā.
1: Tas īstenībā tāpēc, ka tu viņu godāji un cienīji.
0: Tur Reiz, ir tā.
1: Tu viņu cienīji, vat jautājums.
2: Es to nekad nebija tā domājis.
1: Nē, tas jau bija tevi iekšā, bet tagad varētu panalizēt, kāpēc tu viņu cienīji. Jo, ja klausās kādi jaunieši, es ļoti silti iesaku paklausieties, ja šeit vīri runā, kur ir acīm redzot cienījuši savus vecākus, un kā tas ir izpaudies. O, nu, kad varbūt piecelies agrāk, tev mamma iet uz darbu vai tētis, ka tu iztīri viņam sniegu, lai viņam nav jābrēm pa biezas, nu, lai kurpes nepaliek slapjas. Vai mūsdienās kaut
0: tās
1: ko tādu
0: mēs...
1: Nu, es ticu, ka ir. Es ticu, ka ir. Bet arvien mazāk. Un tas, kad arī bieži vien man liekas, ka cilvēks vienkārši varbūt pat viņš pat neaizdomājas. Un tāpēc ka šeit ir, ka vajag mācību. Ja, ka vajag šo mācību, ka mums vajag runāt. Kad var mierīgi sēdēt, klausīties savās austiņās mūzonu, un blakus stāv tantīte, kura knapi turās, kur autobus bremzē un uzsāk, un viņš pat neaizdomājas, nu patiesi neaizdomājas, ka viņam vajadzētu piecelties un iedāt vietu vecākam cilvēkam.

0: ir tik tālu jau aizgājis, kas jau ir patiesībā laika beigas zīmes, ja, ka bērni būs nepaklausīgi vecākiem, necieņa būs nu vēl pārējās tās lietas, ko mēs jau redzam ja, mūsdienās, kas strauji progresē. Un tāpēc es domāju, svētīgi par šo runāt un aizdomāties un mācīt saviem jaunajiem nākošai paaudzei un arī pašiem to darīt, lai viņi redz un no tiem taviem darbiem tā kā dzird ja, to, un ieraug to piemēru. Jā, mans tētis cienīja savu tēti, nu, kam ir šī iespēja dot, nu, kur, kam vēl ir, jā, mums, ka viņš darīja kaut ko, nedarīja kaut ko, nu, tas ir, jā, Mārtiņ.
1: Viens novērojums manā darbā pa veciem, vecākiem cilvēkiem, pa mūsu gadu gājuma, nu, 50-niekiem un vecākiem, un, ja kādreiz bija tā, nu, manā bērnībā bija, un tiešām tu varēji redzēt, ka tie vecāki cilvēki, viņi arī izturējās cieņpilni. Tagad ir tā, diemžēl, es skatos, kad arī pa mani vecāki cilvēki, 20, 30 gadus vecāki, kas ir redzējuši padomu laiks un visu dzīvojuši tajā, viņi arī ir aizgājuši šķērsām. Viņi arī neizrāda cieņu neviens otram, ne. Es savā darbā to redzu, mēs varam braukt ar bākugumiem, ar skaņu, par zaļo gaismu, un mums iet omīti pāri un vēl pirksti parāda vidējo, nu. Un tad domā, nu, aizdomājies, kas tas ir. Un tas ir laikmets. Jā, es teiktu, ka tas ir laikmets, ka arī tie cilvēki, kas ir gājuši cauri milzīgām grūtībām, es nezinu kā, bet Sātans ir arī viņus sačkarējis tā, ka viņi pilnīgi ir aizgājuši pilnīgi šķērsām.
0: Bet ir teikts, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Un tas ir šeit, tas ir tas, ko mēs varam redzēt, ka sabiedrība ir samaitāta. Sabiedrības vērtības ir samaitātas. Un arī tie, kam ir bijuši labi tikumi, pavalks līdz viņš arī to puvekli paņem sevī. Nu, tāpat kā vienu puvu šāboli tu iemetīsi grozā, paies neilgs laiks un tur aizies tas puve. Ja? Tāpat arī šis, tāpēc tik svarīgi mums kā dievbērniem ir turēt šo patiesību, būt par šo gaismu, par šo sāli, lai mēs varam šo sabiedrību sālīt, ka mēs nē, mēs rādam citādi, kā Dievs ir to paredzējis. Ka mēs neskrienam līdz šim laikmetam, kā ir moderni, kā ir tagad pieņemts, ja? Tagad katrs par sevi, lai tā omītie viņa neiekāpa laicīgi, tu pati vainīgi, lai stāv viņa tur. Es laicīgi nopirku biļetīti ar numuriņu virsū, visi kārtībā es sēdēšu. Nu, it kā jau pēc taisnības tā varētu būt, bet vai tas ir cieņpilni? Un tik skaisti ir īstenībā tad, kad tu redzi, kad ir, es nesaku, ka nav, es esmu redzējis, un īstenībā mēs par to varam parunāt, kur veidojas šī cieņa, un vai cieņu var arī uzaudzēt, nu, pret sevi vai arī tev pret citu cilvēku, ot, tas arī var būt labs jautājums, vai ir cilvēks, nu, pieņemsim cilvēki, ir taču tā, ka tu dažus cieni vairāk un dažus nē.
1: Jā.
0: Un ir arī tā, ka tu, nu, skaties tur, nu, tev tā cieņa pret to cilvēku zūd.
1: Jā, diemžēl.
0: Un tad šis jautājums, nu, manuprāt, nu, man kā ir, mēs jau ar šo arī savā ģimenē mēs pārunājam, tāpēc arī man nāca šī tēma, ka es sapratu, ka vajag to celt augšā un pārunāt vairāk. Un mēs arī tiešām arī tā ģimenē piesēdāmies un domāju, kas ir, nu tā, zin kā, sāk iedzīvināties, tad tu pats sāc domāt. Es pat ņēmu vienu tādu, uzreiz man nenāca tā kā tā skaidrība, kā, kas ir cieņa, tad es sāku un otras puses, kas ir necieņa. Un tad tā kā mēģināt aiziet uz to pretējo, ja, nu, ja tu sāc
1: saprast, kas
0: jā, cieņu, tas pozitīvi. Jo acīm redzot, varētu būt tas ir tāpēc radies, kad apkārt to cieņu tik maz redz un to necieņu tik daudz redz, ka tev vieglāk ir noformulēt, kas ir necieņa, un tad tu domā, tā tad necieņa pretējais, tas nav tas pareizais veids, kā definēt kādu lietu, ja? Tas ir ilgais ceļš, bet var nu, uzvedināt uz, nu, uz to pareizo, tu vari, kad sāc domāt tā, kas ir necienīga rīcība, tā tad pretēji būtu cienīga rīcība. Ja tu necieni, kā tā necieņa izpaužās, tā tad pretēji varētu būt cieņa. Un viena lieta, ko es tā kā aizdomājos, kad šī cieņa sākumā, piemēram, satiec cilvēku, mums, nu, manuprāt, vajadzētu būt šai cieņai vienkārši tāpēc, ka viņš ir cilvēks.
1: Āmen.
0: Jo viņš ir Dieva līdzībā radīts. Tikai dēļ tā pirmā cieņa jau tev jābūt tāpēc, ka viņš ir cilvēks. Piemēram, tu brauc vai ej, un tur kāds guļ, varbūt viņš ir tur smirdīgs vai kāds, bet tev ir šī cieņa pret viņu, tāpēc, ka viņš vienkārši ir Dieva līdzībā radīts, un viņš ir cilvēks. Es domāju, tam vajadzētu būt kā pamat cieņai, un tad šo pamat cieņu, manuprāt, cilvēks pats ar savu rīcību, vai nu viņš var uzaudzēt, kā, ka viņš kļūst par cienījumu cilvēku, nu, kuru tiešām cieņa, vai nu viņš var tā kā zaudēt, nu, kad tu parunā viņu kā, un viņš tev, tu viņu grib palīdzēt, tad viņš tev izdara ļoti ļaunu kaut ko, ja? Un tevī šī cieņa, kas tevī bija, tas tā kā starta cieņa, tas nulles līmenis, ja? Kas varētu, vajadzētu būt katram cilvēkam pret citu cilvēku šai pamat cieņai, ka vienkārši tikai tāpēc, ka Dieva, viņš ir radīts Dieva līdzībā. Un tad viņu var arī pazaudēt, un tad es parunāju ar dažiem brāļiem un tā, un arī uzprasīju Valteram, bet Valters laikam nav neko uzrakstījis, apstīšos. Tā. Nē, Valters.
2: Un
0: pagai, Kaspar, un ko es sapratu, kad man nāca tādā doma, nedoma, bet tāda atziņa runājot, un mēs tā kā skatījāmies, ka patiesībā cieņa ir arī saistīta ar šo vērtību. Kā tu vērtē un kāda ir šī vērtība cilvēkam? Pirmkārt tev šī, ko es jau minēju, kad šī dieva līdzības vērtība. Tātad, jo tavās acīs cilvēks ir tā kā vērtīgāks vai viņa kaut kāds, jo šī cieņa tā kā lielāka. Jā. Un tad, kad mēs sastopamies šo cilvēku, tad šī cieņa vai nu pieaug, jo viņa vērtība pieaug, piemēram, viņš atbild pa saviem vārdiem. Tātad viņa vārds ir vērtīgs, te uzreiz cieņa pret viņu pieaug. Viņš tur attiec, piemēram, cietpilni pret saviem vecākiem, nu, ko mēs tagad runājam, jā.
1: Kaut vai pret kolēģiem.
0: Jā, tātad viņš to dara, tavās acīs viņš kļūst nu, vērtīgāks, līdz ar to tu viņu cieni vairāk. Nu tā, man, nu es tagad tikai vienkārši runāju, jā. Savukārt, ja viņš, piemēram, ir gatavs savu vārdu pārdot par 100 eiro, nu, uzmest kādu, jā, dēļ 100 eiro, nu, tu saproti, ka viņa vārds ir 100 eiro vērts, nu, tu tā domā, nu, tas īsti nav cieņpilni. Nu, tad tā cieņa, nu, tā kā zūd pret viņu, nu, kā pret cilvēku. Un, nu, un tā tālāk, līdz ar to, tā cieņa varētu būt tā kā cieši saistīta arī šo vērtību, kāda ir šī vērtība šim cilvēkam gan tavās acīs, gan vispārīgi. Un patiesībā, ja mēs tā skatāmies, nu, ir tāds skaidrojums, ja, cik tu esi vērts, jebkura prece, nu, arī, ja skatāmies biznesā, cik viņa ir vērta, viņa varbūt ir, lai viņu uzražotu, ir ieguldīts ļoti daudz naudas, bet viņa šī brīža vērtība ir tāda, cik kāds ir gatavs maksāt par viņu. Nu, tādas ir, nu tās, ja. Un tad sanāk, cik tad ir nu, mūsu vērtība pēc būtības, ir cik gatavs kāds maksāt par mums. Un Jēzus, ne, Dievs tēvs, viņš samaksāja ar visu to dārgāko, kas viņam bija, ar viņa vārdu, viņa dēlu, kurš kļuva par cilvēku. Un Jēzus, viņš gāja šo ceļu aiz šīs mīlestības. Un šī ir viena no šīm Dieva, Dievs parādīja, cik dārgi patiesībā ik viens mēs esam viņa acīs. Un tas ir tas man liekas, tas starts šai cieņai pret otru cilvēku, ka tu saproti arī pret šo cilvēku, ja es samaksāju, nu šo dārgo cenu. Tātad viņam ir šī vērtība Dieva acīs.
1: Jā, Marta? Kamēr tu runā, es atcerējos vienu, es nezinu, man liek, varbūt es esmu dalījies jau, bet mums bija viens izsaukums jābrauc uz pansionātu, un tur viens vīrs bez kājām. Un mums viņš bija jāved uz slimnīcu. Un tagad mēs viņam palīdzēsim, viņš bijis karavīrs, izbijis padomu armijas. Un viņš teica, nē, nu, krievalodā, es jums neusticos, un tā, un viņš pats pārkāp no gultiņas uz gulti, uz nestavēm un visu, un tā, un tā. Un kamēr mēs braucām uz slimnīcu, ārsta palīgs runājās ar viņu, un beigās bija tā, kad mēs viņu slimnīcā, tagad jā, no mūsu nestavēm uz slimnīcas gultiņu jāpārkrāja, viņš tā kā, nu, palīdziet man. Nu, zin kā, 40 minūtēs cik ļoti izmainījās cilvēka, teiksim tā,
2: attieksme,
1: jā, ka viņš uzdrošinājās uzticēties, paļauties, tāpēc, ka viņš redzēja, ka pret viņu, nu, acīm redzot, jā. Un tad man sanāca tā, ka pēc kaut kāda pusgada vairāk bija atkal uz to pašu pansionātu, es domāju, ka atkal pie tā paša vīra, bet bija pie cita vīra, un kamēr tur mediķi darbojās ar to vīru, es prastēju pansionātā sanitārējā, kur tas vīrs ir? Un viņš saka, re, kur viņš skatās televizoru, es saku, es gribu vienkārši aiziet sasveicināties. Un viņš saka, re, kur Aleksei pie tevis atbrauc un tā. Un viņš tajos ratiņos, viņš piebrauc, saka, sveiks un tā, un vienkārši tā kā, nu, sasveicināties. Un viņš vienkārši ar asarām acīs apskāva, pateica, paldies, man pašam tecēja asaras tajā brīdī, cik cilvēks, nu. Jā, nu, es tagad šo stāstu es atcerējos tieši to.
2: Cilvēks var mainīties.
1: Kā cilvēks var mainīties, jā, no tādas neusticēšanās, no visas, un ka viņam beigās ir, nu kā viņš ir karavīrs, viņam visa disciplīna kārtība, tur tas sanitārs arī stāstīja, ka viņš tur palīdz visus darbus organizēt, tur visu pansionātā cilvēki, tur visu tā pa zolīdo, ja. Bet tas fakts, ka viņš vienkārši, es viņu tā kā sasveicināties, kā tev vietā liksēju un tā, un viņš vienkārši mani apskāva un asarām acīs un teica, paldies, es tur arī pats stāvēju asarās un vienkārši tā, nu, cik tas tā, jā. Kaut kā nāca šis tā.
0: Tur ir šī cieņa arī, vai ne? Veidojās šī cieņa vienam par to, kad ieraug to vērtību. Un, jā.
1: Jo mēs katrs savu darbu mēs varam darīt ar attieksmi. Nu, attieksmi mums bija vārds attieksmi, Kaspars pateica. Vai ar kādu attieksmi mēs daram to savu darbu? Nu, jā.
0: Jā, Kaspar, tu gribēji kaut ko piebilst?
3: Jā, aizpildi jau visu.
1: piedod, Kaspar, man ir jau stābījis sirdīši.
3: Tas ir ļoti labi, ka aizpildi. Bet runājot par pansionāti, arī tādu Mārtiņšā, man arī bijis tādas situācijas, kad tu aizbrauc uz pansionātu, un tu ieeji tajā palātā, un tu tā kā runā par Jēzu un pirmie, un kad tu sāc runāt, cilvēki plaukst, bet tad, kad tu izēji ārā, viņi atkal gaida nākamo reizi, kad tu atbrauks. Un brīžiem man liekas, ka tā cieņa tajos mirkļos, ka tu aizēji uz to mirkli pie šie cilvēkiem, viņi vēl iegūst kaut kādu ticību uz Kristu, jo bet bez tā, ja tev tas nav iekšā, kā sacīt jāsaka, tā sakne, ko tev iedevis ir Jēzus, tu nevar aiziet uz turienu, tu aiziesi, bet nezinu, kaut kā, es domāju, ka tēvs do to sakni, lai mēs varētu kādu...
0: Tu mīlsti.
3: Jā. To nevar iedot, neviens nevar iemācīt. To arī pat mēs varam parādīt saviem bērniem mīlestību, bet tēvs iedot šo mīlestības augli, to dīkstu, jo, nu, un tas ir tas, ko es esmu redzējis arī, ka tev tas ir iekšā, jo es arī esmu redzējis cilvēkiem, kuri nemīl Dievu, bet viņiem ir tā mīlestība. Un es domāju, kāpēc viņi nemīl? Kāpēc viņi nemīl to vārdu? To, kas
0: vienkārši
3: viņi redzē.
0: Nepazīst.
3: Jā, bet viņi arī... Bet šīs darbība, tā darbība parāda šos tos visus augus, ko viņi dara. Bet nav viena lieta. Viņi nepazīst Kristu. Un tad es mēģinu arī sev paprasīt jautājumu, kā tas ir. Jo gan arī daudzreiz es redzēju, to pašu cilvēks dara, bet viņš nepazīst Kristu, bet ir šajā procesā, tajās darbības, tajos augļos. Un es domāju par to, ka kāds, nu, viņš nav piedzīvojis to garīgo mīlestību. Praktisko viņš ir redzējis daudz kur apkārt.
0: Nē, nu, ir lietas, ko Dievs ir ielicis jau katru sirdī, ja? Un, kā jau teicu, es esmu ierakstījis baušu sirdīs, bet nu, man jau liekas tā paskatās, ka tā dievišķā mīlestība ir iespējama tad, kad tu esi savienots ar Kristu, caur Kristu, ar Tēvu, kas ir šis mīlestības avots. Jā.
4: Jā, un cik mēs katrs daudz par saviem labiem darbiem, ja pagodinām arī savu radītāju. Mēs runājam par cilvēkiem, ja, par māti, tēvu, un cik mēs daudz pagodinām savu radītāju. Bieži vien ir, ja, kuri mums tāds braucam ar mašīnu, ja, un visāds neveiklas situācijas, ja, un kā tas ir, kā labi man noveicās, bet cik tu tajā brīdī, pasaki, paldies Tev, kungs, ka Tu mani paglābi šajā situācijā. Ja cik mēs daudz pagodinām Tēvu, ja cik mēs daudz pagodinām Kristu savā dzīvē, un cik mēs daudz arī šo pagodināšanu sējam tālāk, ja rādam saviem bērniem, ja, kad ir šīs labās lietas, ja, ka mēs pagodinām Tēvu, nevis tā, ka mēs, redz, kā man forši sanāca, ja.
0: Bet, kad jā, ir, tas arī, tas ir tā kā...
4: Slāva Dieva.
0: Jā. Ja,
4: kad, Dievs mūs, tā ka mēs pagodinām savu radītāju, ja? Tas ir tādas lietas.
0: Mēs varbūt varam ieiet pauzītē, muzikālā pauzīte, un tad turpināsim šo
3: skaisto sarunu.

0: Aleluja!
1: Aleluja!
0: Dievs ir mīlestība.
1: Amen.
0: Un bez viņa viss ir niecība. Tātad šovakar mēs šeit studijā runājam par tēmu, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas. Un mēs noskaidrojam, tas ir iespējams viens no nosacījumiem šim, lai tu ilgi dzīvotu un tev labi klātos, ir, ka tev ir jāgodā savu tēvs un sava māte. Un šeit mēs iztirzājam tagad, ko nozīmē godāt. Un labprāt arī dzirdēt jūsu viedokli, jūsu izpratni, kā jūs saprotat šo vārdu godāt. Jūs to droši varat padalīties, rakstot mums īziņu vai zvanot uz studiju. Un Mārtiņš nosauks jums numuriņu.
2: Jā, tālruņa studijā 67213704. 67213704. Un īziņām 25442288. 25442288. Man tik tāds lūgums, tiešām kā Kaspars raidījuma sākumā teica, lūdzu negaidiet raidījuma beigas, jo tad tā parasti viss aktīvi, jā, viss sarosās.
3: Varbūt arī kādam kāds vajadzības ir un arī var zvanīt, aizlūksim, jā.
4: Jā. Un man pašam nāca tāda, varbūt kāds vēlas aizlūkt savu tētu mammu.
3: Jā. Amen.
0: Jā, katrā gadījumā iesakam, ja jums nav labas attiecības ar savu tēvu vai mammu, lūdziet Dievu, lai Dievs jums dod iespēju, dod mīlestību, ieraudzīt viņus kā vērtību, kā Dievs viņus redz, un piedot, ja ir kaut kas jāpiedod, izlīgt, ja ir jāizlīgst, lai nav rūgtums jūs starpā, jo tas iespaido jūsu dzīvi, jo Dievam labpatīk, ka mēs paklausām viņu un godājam viņu ar savu paklausību.
3: Amen.
0: Un ka mēs...
2: Tā, zvans?
0: Zvans. Negaidīju, man bija švaka ticība. Labvakar!
2: Labvakar!
5: Sveiki!
3: Sveiki!
5: Es gribēju padalīties ar vienu tādu arī savu Edu liecību šajā sakarā, par ko jūs runājat.
0: Valters pazumīs ir. Sveiks, Valter.
5: Tāda, ka es uzaugu tā kā bez tēva, bet viņš tā kā, man bija kaut kādā 3 gadu vecumā atstāja ģimeni, tās attiecības tādas, ļoti epizodiski, kaut kādā 9. 10. klasē bišķiņ kaut kāds bija, un tad kaut kāds dažas gadus, bet tā nav tā kā, šobrīd nav tā kā kaut kāds liktas attiecības normāls, bet tā nevarētu teikt, kad ir bijušas tādas, ļoti kvalitatīvas attiecības kādā dzīves brīdī, bet tā ļoti interesanti notikās tajā brīdī, ka man piedzima bērns, pirmais un otrais un trešais un arī pārējais īstenībā. Dievs svētīs par vairākiem, bet man tā sajūta tajā brīdī, kad piedzima bērns, un tā kā, viņš ir jau tā kā jau visi labi un apkopts, tur pirmā tāda mierīgie brīži. Man pirmā doma bija, kad mans tēts ir pirmais cilvēks, kuram man ir jāpasaka, ka tas bērns piedzima. Un es par to pirms tam tā nebija domājis, kam es tur zvanīšu pirmajam vai otrajam, vai kam es vispār zvanīšu un teikšu. Bet tā bija tāda vienkārši kaut kāda tāda iekšēja sajūta. Man liekas, klausoties, ka jūs runājat, kaut kā atsaucās tā atmiņa, ka viņi vienkārši tā... Es ticu, ka Dievs vienkārši kaut kā mudināja. Tā ir kaut kā pareizi vai labi. Bet tas bija tā interesanti. Bet tas nebija plānoti, nebija gatavoti, bet tajā mirklī, tu esi ar to mazu uz rokām, tad vienkārši tā sajūta tāda bija, un es tā arī darīju. Un, un, Un es kaut kā vienkārši sasaucos ar to, ka tā noteikti arī iekrīt tajā godāšanas departamentā, arī varbūt situācijā, kurā cilvēcīgi neliekās, ka tas varbūt būtu baigi pelnīti vai pareizi, bet, bet tic, ka tas tā, tā godāšana un cienīšana jau neatceļās no, protams, vieglāk ir cienīt un godāt, ja tev ir foršas attiecības un, un, un tēvs ir kvalitatīvs un, un klātesošs un bērnu audzina un, un ar to darbu, kas viņam jādara, bet, bet mūsu daļa laikam tā saprot, ka reāli neatceļās neatkarīgi no tā, kāds viņš ir. Jā, tas bija tāds, ko sirdī nāca, bējās padalīties. Kā?
0: Paldies.
5: Nenotiekinām savu sirdi.
2: Jā, man.
5: Pat, ja mūsu vecāki nav uzdevuma augstumos, vai pat tieši pretēji, varbūt ir kaut kur ļoti bijuši nokrituši. Dievu vārds neatsījās.
3: Jā. Jā, un šeit jau ir, ko... Tu, Edgar, teici, jā, šeit jau ir tā piedošana, jā, cik tu, teiksim, ir, ka bērnībā ir bijuši kaut kādi pārdarījumi, arī šīs šķirtās ģimenes, jā, kur veca tēvs tur aizgājis projām, un tad tu esi pieaudz, jā, un cik tu var atvērt savu sirdi un piedot savam tēvam, jā, cik tu var piedot, jo Dievs arī mums saka, piedodiet, kā es jums piedodu. Jūs gribat vaimanāt, lai es jums piedod, bet paši nocietinat savus sirdis un nevarat piedot saviem vecākiem. Jā,
0: jā man arī maz liecība, kā bija man, es piedzīvoju Dievu, viņa mīlestību, un es kļuvu par viņa bērnu, un pagāja kaut kāds laiks, es tagad neatminos cik, bet nu, es arī esmu uzaudzis šķirtā ģimenē, un un līdz ar to man bija pat krūti tā kā iznest, izrunāt šo vārdu tēvs, jo es nu, nelietoju tādu vārdu. Bet Dievs dziedināja, protams, un viņš atklājās kā tēvs, un tādā ziņā viss ir dziedināts, slavu Dievam par to. Bet ko interesanti, ka viņš man lika sirdī arī uzmeklēt miesīgo tēvu, un paldies Dievam par viņu žēlstību, ko es paklausīju, un es uzmeklēju, un aizbraucu, un Dievs deva arī tādu pareizo sticu attieksmi, un ieraudzīt ar Dieva acīm cilvēku, un varu pateikt, ka, nu, manuprāt, nu, mums šīs attiecības palika par labām attiecībām, un un Dievs tā kā dziedina un darbojas, un es ticu vēl darbosies šajās attiecībās, jo manā sirdī, protams, ir, ka es ieraudzītu, ka viņš arī kļūst par Dieva bērnu. Nu, tas ir tāds, tāds, kas dotu patiesu prieku manai sirdī vēl vairāk Dievam. Jā. Tā kā, jā, Dievam tas ir svarīgi, kā, kā, kāda mums ir attieksme pret saviem vecākiem, jo lai kā arī ir gājis viņiem, ka mēs ieraugam to, ka tā vērtība ir tiešām, kādu Dievs ir samaksājis šo cenu par viņiem, ka viņi ir radīti Dieva līdzībā, un un jā, ka ka mēs to ieraugam, ka patiesībā jau viņi nu, arī ir maksājuši kaut kādu cenu, lai tu nāktu pasaulē. Nu, ir katras dzemdības ir principā risks, ka māte aiziet, nu, pēc būtības, nu tā. Jā. Bet tiešām, vai, vai nu ir, vai nu nav pelnījuši, kā arī klausītājs šeit zvanīja, es redzu, ka tas nemaina mūsu, kā Dieva bērna attieksmi pret saviem vecākiem, ka tā jābūt ir cieņpilnai godāt viņus. Un, un, un, un jā, ja jums ir kāds rūgtums lūdzēt Dievam, viņš jums var palīdzēt to no tā tik brīvi, vai nāk šī brīvība šajās attiecībās un tas tikai jums nāks pa labu ikvienam. Un arī jauniešiem es no sirds, ja kāds jaunietis klausās, novēlu un aizdomāties, kas ir cieņpilna attieksme, kas ir godāšana, jo tas noteikti ietekmēs tavu dzīvi. Un jā, lai Dievs dod šo mīlestību, patiesībā nedomāt, ka dēļ tā, lai mana dzīve būtu labāka, ja tagad es to darīšu. Tā jau ir, nu, principā, tā jau vairs no mīlestība.
2: Manipulācija.
0: Jā, tā, tā, jā, tas ir.
3: Jā, tā jau tāda manipulācija. Un ir jau daudz ģimenēs arī, kur es esmu pats redzējis, ka saka, man vecāki jau tādi, zin, dzērāji, ja es par viņu negribu, es pat negribu nedzirdēt par tādu, jā. Un arī par kristiešu vidū, jā, neteiksim tikai pasaulē, jā, par bezdieviem. Bet arī kristiešu vidū es esmu dzirdējis tādas lietas, o, man tas, zin, tēvs tur dzērājas, es viņu negribu redzēt neko, bet, nu, es aicinātu lūgt par viņiem, lūgt Dievu, Dievs ir varens, ja, kad viņš atgriežās šis tēvs vai māte no šī atkarības, ja, kad mēs iesaistāmies, ja, un pagodinām Dievu, ja, lai viņš pagodinās Dievs, pagodinās un runāt un lūk Dievu, lai aizgriežās šie vecāki, nevis viņus aizbīt. Man tāds tēvs nav vajadzīgs, ja, un turēt šo rūgtumu. Un, nu, es nekādu rūgtumu neturu, es ar viņu vispār nesazinos, ja. Un kur tad tu šeit pagodini savu tēvu vai savu māti, ja. Es saku, ne, viņš dzērājas, ir prieš, kam man tur ar viņu tur saistīties, ja. Un turēt šo, vai tu arī klausītājs, ja, kam tā ir tādas situācijas, vai tu pats sevī netur tādu rūgtumu. Ja, kad tu saku, man viņš nav vajadzīgs, es viņu negribu redzēt, ja. Vai tu netur tādu rūgtumu pret to visu, ja, jo ir tā, nu, ir cilvēkam gadījies, ja, noiet no šī ceļa galīgi, ja, un vajag jau kādu šo atspērienu, ja, kad to šo atspērienu mainīties, ja, un kad mēs jebkurš esam šis atspēriens, ja, un mēs varam runāt, ja, un mainīt šīs lietas. Nevis atstāt vienkārši tā, zin, nebūtiskas, ja, nu, lai viņš dzīvo, zin, tā ir viņa dzīve, man jau nav nekādas daļas par to.
2: Jā, man vienkārši nāca tā, kad
3: šodien, es tādu maz piebildīšu, šodien Mārtiņš jūtās, ka pamatskolā, ja viņš vārdu grib, viņš tā kā paceļa roku, nu, jā.
0: Viņš cieņpilni
3: attiec. Ciena mūs šeit,
0: lūdzu, jā. Cieniet Mārtiņu un nepasaka.
3: Es atvainojos, tāpēc es teicu, es atvainojos tādu mazu piebildi.
2: Čelenži. Vienkārši bija nometnē pirms trīs nedēļām bērniem, un tad mēs arī mācījām, nu, kad ja mēs esam daudz, un mēs nevaram runāt vienlaicīgi, un tad paceļam roku, un tad jau gan jau
3: Tiks pie vārda.
2: Tiks pie vārda, jā. Un tā arī ir īstenībā cieņa.
0: Šeit mēs varam praktiski redzēt, jā. Patiesībā šis ir ļoti arī mūsdienās, nu tā, nu, varētu teikt, izkropļots, jā, ka, nu, kā jau mēs runājam, šis laikmets ir tāds, kur cieņa iet mazumā un netiek vērtāta patiesībā.
2: Jā.
0: Netiek vērtēt. Nu, tur, zin kā, viss tiek vērtēts, nu, cik viņam daudz naudas, jā. Nu, jā. Reāli, kad cieņa, nu, cieņa tā vīrs vārds un tā tālāk. Un, ka mēs arī šī pārtraukšana patiesībā, redzi, mēs atkal nonācām jau praktiski, jā, pie šādā piemēra, ja tu cieni cilvēku, tu viņam dod tā kā iespēju izteikties un, jā, nu, jā. Tas parāda tā kā tādu cieņu, ka tu ļauj, tu tā kā neignorē viņa viedokli un tu tev nav viena alga, ko viņš runā. Nu, ja tev pilnīgi, nu, kad tavās acīs viņš ir bezvērtīgs, tad tev viena alga, ko viņš runā. Tu tāpēc vienkārši runā pāri un nemaz neklausies, bet ja tu cieni viņu kā cilvēku, tad tu arī, nu, ļauj viņam izteikties. Līdz, protams, līdz kaut kādam
2: tāpēc es arī aicinu visus, ja kādam ir piedāvājums iet bērnu nometnē kristīgajā par skolotāju, pieņemiet. Tu es jau to zemesardzē konstatēju, kad es kā instruktors mācījos daudz vairāk nekā būdams vienkārši kursants. Un tagad tu esi skolotājs tiem puišaļiem, tēcis tā māca caur viņiem mani, vienkārši. Un arī, nu, viņus arī, protams. Un, nu, tas ir tā brīnišķīgā. Bet man šajā sakarā es ilgus mēnešus regulāri, kad biju vakaros studijā šeit radio, es lasīju pirmo psalmu. Pēc manas tas ir psalmu psalms, kur ir, nu, pateikts ļoti daudz. Un man liekas, ka viņš arī iet ļoti cieši kopā ar šo mūsu šodienas tēmu. Ja drīkst, nolasīšu.
3: Drīkst.
2: Pirmais psalms – divi dzīves ceļi. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tas ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Un es redzu, ka šis psalms arī ir par godāšanu. Ja es klausu Dieva baušļiem, Dieva likumiem, tad es viņus godāju. Varbūt es esmu domās pārkāpis, bet paldies Dievam, neesmu fiziski to izdarījis. Un lūdzu, lai ir brīvība arī domās nepārkāpt. Un jā, nu, un tas ir arī, vai es pagodinu Dievu, es arī uzrunāju radio klausītājs, arī pats sev tagad saku, nu, gribot, negribot, kaut kādā brīdī sarunā konstatēju, ka es esmu paļātāju pulkā, un es esmu daļa no tā paļātāju pulka. Es arī nodarbojos ar to. Un tad ir, ko es tajā brīdī daru? Vai es turpinu, vai es lūdzu piedošanu, eju ārā un atkal paklausu un pagodinu.
1: Jā, jo tas ir piedzīvot, ka Svētais Gars to uzrāda. Ir kaut
2: Slavu
1: kāds,
2: Dievam,
1: jā, ir kāds moments, ja tu runā, un tu jūti Svētam Garam, tas nepatīk. Tas ir jau paļāšana, aiziet jau citu cilvēku nomalnošana, nu tā kā viņam klāt nēsot, ja viņam nav... Atkal tā jau ir principā necieņa pret šo cilvēku, viņam nav iespējas paskaidrot vai attaisnot savu rīcību.
2: Jā.
1: Mēs runājam,
2: varbūt tā, viņam, tā motivācija, un tā, kad viņš izskaidro tas cilvēks, varbūt mēs saprotam vācīsnībā. Nu,
1: jā, viss ir savādā.
3: Un ir bieži vien, jā, tas, ka tu kaut kur, teiksim, ir tās sarunas, ka tu runā, un tu uzreiz tāds stop!
2: Jā.
3: Tā nevar.
2: Nu, retā, tad,
3: tā
2: nu,
3: nevar.
1: Mums ir...
2: Cieļa pastiprināta.
3: Tā nevar.
1: Kā piegadot, ko mums... mēs tā pierakstam var?
2: Nu, it kā vēlreiz par to cieļu, jā, un jā. Paklausību.
1: Jā. Jā. Man vēl nāca, ko mēs varam parunāt, vai jūs liekas, ka tas varētu iekļaut cieņā, iekļaut šo prioritāti salikt? Nu, piemēram, ir kaut kādas tev izvēle, un tu ieliec jā. Prioritāti, pieņemsim vecāku vajadzību, nekā draugu aicinājumu. Ja? Un, tīri
2: draugu jau aicinājumu uz lūkšanu rītu?
1: Jā.
3: Jā,
1: šitais varētu būt tāds interesants. Interesants,
3: jā, tas ir jāskatās uz šīm prioritātiem.
1: Jā, jo īstenībā pat rakstos ir šeit tas, jā, ka lai nesaka tagad, nu, tas ir, es tagad šo cieņu pret vecākiem, to pienākumu pret vecākiem, es saku, tas ir kā upuris Dievam. Nu, ir jāatrot tā rakstuvieta. Ka nesaka, tur tādu, viņam tāds vārds, ebrejiem īpašais vārds bija, nu, ka viņi to pasaka, ka to tu tā kā noliec par upuri. Viņš saka, lai tā nav jūsu vidū, ka jūs tā kā atrunājat savu kaut kādu nu, neizdarību pret vecākiem, sakot to, nu tas Dievam par upuri. Tā kā. Nu tā, tas ir īstenībā, jā, kaut kur varētu pameklēt, bet, tā ne, bet, bet jā, šīs prioritātes, manuprāt, arī ir šī cieņas izrādīšana, ka un godāšana, ja mēs runājam par pret vecākiem, ja, ka mēs noliekam to vecāku vajadzību augstāk, kā, nu, pieņemsim tev izklaide, vai, nu, ar ko mēs gribam attaisnot sevi, ja, nu, neizdarot to kaut ko.
4: Man ir doma un lūgums. Lūgums ir, lūdzu aizlūdziet pa kreiso ceļa, labās pēdas un elkonu dziedināšana. Ailita. Ailita.
3: Jā, debes tēvs, tu esi varens, mēs lūdzam par šo Ailitu, debes tēvs, ka tu pieskaries ar savu dziedinošo spēku, debes tēvs, ka viņi to pilnīgi, šī kāja, šī pēda, to pilnīgi dziedināt, tēvs. Es lūdzu, ka Ailita tavās brūcēs ir pilnīgi dziedināt, jo tu esi apsolījis, tēvs, ka ik viens, kas sauc uz tevi, kas nāk pie tevis, kas atzīst tevi kā savu vienīgo patiesību, tēvs, kas dzīvo tevī tavā visaugstākā patvērumā, tiek pilnīgi dziedināts tavās brūcēs. Es teicu, es dziedu, ka viņi top manās brūcēs dziedināt, tēvs. Es lūdzu, kungs, ka tu vadi viņu visā gudrībā, visā patiesībā, tēvs, ka viņi to pilnīgi dziedināt, tēvs. Ja ir viņa sirdī kā drūgtuma, tēvs, runās, runā caur svēto garu, runā, kungs, uz šo Ailitu, tēvs, ka viņi visu atlaiž savus rūgtumus, debes, tēvs, ka viņi nožēlo savus grēks, jo tu esi teicis arī, tēvs, kad mēs lūdzam par slimajiem, tēvs, ka viņi nožēlo savus grēks un viņiem tiks piedots un viņi uzcelsies no slimības gultas, tēvs. Es lūdzu, debes tēvs, ka tu tīri viņas sirdi, debes tēvs, ka viņi iztīri savu sirdi, tēvs, ka viņi visu savu rūgtumu, visu savus lietas nes pie tavām kājām, debes tēvs, ka viņas sirds to pilnīgi nomazgā tīra un viņi to pilnīgi dziedinā tavās brūcēs, tavās spēkā, tēvs, un tavās asinīs tev nomazgā tīra no jebkādas apgrēcības, tēvs, jo, kungs, tu esi mums mācījis visu pirms nožēlot savus grēkus, debes tēvs, un tu esi lūdzu arī par šo sievieti, Ailita, debes tēvs, ka tu runā uz viņu sirdi, uz viņu domā, viņu prātu, tēvs, ka viņi nožēlo visu savus grēkus un ka viņi to pilnīgi dziedinā tavās spēkā, tavā varenībā, kungs, un tev vienam viss gods, slavu un pateicība. Āmen.
4: Āmen.
2: Halleluja. Es tikai gribu tā apstiprināt, man nāca ļoti līdzīga lūkšana. Tā kā slavu Dievam.
1: Āmen. Tad pasaka
2: āmen. Āmen.
1: Labi. Un doma kāda bija?
4: Doma bija tāda.
1: Tava doma vai klausītāji?
4: Kā jūs
1: vīri domājat?
4: Kā jūs vīri domājat? Vai šis bauss attiecas arī uz bezdieviem?
1: Tu atbildi, Kasparu, jebkuri dieva likumi attiecas arī uz bezdieviem?
4: Es domāju, ka jā.
3: Un tu pareizi esi atbildi. Tur arī ir atbildi.
4: Bet vai cilvēks spēj godāt tēvu un māti? Un vai šis, tā kā šis bauslis arī glābšanas jautājums ir?
1: Nē, caur bauslību mēs nevaram tik glābti.
4: Jā,
1: tāpēc ir nācis pestītājs, kas ir devis mums šo iespēju pieņemt viņa samaksu par mūsu grēku. Un viņš dod mums šo spēju piepildīt šo mīlestības likumu. Viņš nomaina mūsu sirdis, ka mūsu sirdis ir spējīgs mīlēt, spējīgs piedot. Līdz ar to mēs, mūsu natūra jau paliek tāda, ka mēs pildam šo bauslību jau aiz mīlestības. Nu, tas, nu, tā
3: tieši
1: mūsu,
3: tā, tieši tā.
1: Tas ir tas jaunais cilvēks, šī jaunpiedzimšana, ka tava nu, visa būtība jau ir piepildīta ar to mīlestību dievišķo. Un, kā jau mēs zinām, visi baušļi kopā saņemami un mīli savu dievu un visu savu spēku un prātu un savu tuvāku, kā sev pašu.
3: Interesants jautājums, ja? Vai tas ir glābšanas jautājums. Ja? Es varētu arī pateikt, ka ir daļēji.
2: Jo tu rakstīts ilgi
3: dzīvi. Jo Dievs, ja, jo Jēzus ir pateicis, esiet man paklausīgi, tāpat kā es esmu paklausīgs savam tēvam. Ja, un šeit ir šis stāsts, ja? Mēs gribam mūžīgo dzīvību, bet vai mēs gribam paklausīt? Ja? Vai mēs gribam paklausīt?
1: Ja? Ir jau arī, jā.
3: Un, vai tu gribi paklausīt visās lietās? Ja? Ir jau, kur mēs vēl, es tur esmu paklausīgs, bet vai tu esi šeit, šajā lietā, vai tu esi paklausīgs, vai tu godā un cieni savus vecākus?
1: Ja? Nē, tas ir tāds, jā, nu, es nezinu, vai to varētu tik smagiem vārdiem pateikt glābšanas jautājums, ja? Šeit vairāk par piedošanu gan, ir teikts, ja tu nepiedosi, tad es tev nepiedošu. Nu, Dievs saka, ja mēs izvēlamies nepiedot savā sirdīs pāri darījumu, Dievs saka, es tev arī nepiedošu. Nu, tā, nu, paskarbo, jā.
3: Bet šeit jau visam pāri arī ir šī nepiedošana. Es arī esmu lūdzis, jau bijis vadījis lūkšanu vakaras draudzēs, jā. Un šeit jau šis ir ļoti tāds sāpīgs temats. Tā ir sāpīga lieta, jā, kad viņš nāk, lai par viņu aizlūdz, tu lūdz un tu redzi šo milzīgo rūgtumu, jā. Un tu saki, tu tev nav attiecības ar vecākiem, jā. Saka, jā, tā ir. Saka, kāpēc nenocietina savu sirdi, ja? Un ir, kad mēs nocietinām savu sirds un nevaram piedot vecākiem dažādas lietas, ja? Kaut vai tas pats, kad māna, kā es pirmīt runāju, ja, kad ir nogājis no ceļa, ja, un ir alkoholiķis, ja, tā ir daudzās ģimenēs, ja? Un viņš jo nevar piedot, kad man tēvs vai māte man ir atstūms, ja, un viņš ir alkoholiķis, ja, un tagad es esmu nācis pie Kristu, es esmu atzīmis, ja man viss ir labi, ja. Nu nevaru, nu nekādīgi nevaru, bet kā tu, mīļais brāli, māsa, gribi, lai tev Kristus piedod, ja, lai tev nomazgā viss netaisnība, ja, un ka tu pats nevari atvērt savu sirdi, ja, un piedot savai mātei tēvam.
1: Mm. Un, jā, tas ir svarīgi. Un vienu gribēju uzdot jautājumus arī, kā jūs redzat par šīm prioritātēm. Patiesībā atnāca arī no Bībeles viens stāsts ļoti līdzīgs. Pieņemsim, jūs tagad ejat uz kādu tikšanos, kur jūs esat sarunājuši konkrētu laiku, jūs tiekaties trijos. Pieņemsim. Un jūs tagad braucat uz šo tikšanos un jūs redzat, ka ceļa malā guļ cilvēks. Jūs esat solījušies cilvēkam, ka būsiet trijos. Šeit guļ cilvēks. Jūs cienat to cilvēku, kuram jūs teicāt savu vārdu, es būšu trijos. Protams, ja Dievs ļaus. Un jūs cienat arī šo cilvēku, kurš tagad sasis vai nu, kādu vainu viņam ir ceļa malā. Kā jums šķiet, šeit redz šī, nu kāda ir prioritāte tagad, nu šī cieņa.
2: Viņa var mainīties atkarībā no situācijas.
1: Nē, nu šo
2: situāciju, kur viņa var mainīties.
1: Tā tad, ko darīt? Kā jums liekas, kura cieņa būtu prioritāra pret šo cilvēku, kuram ir vajadzība ceļa malā, vai kur tu esi devis savu vārdu, ka tu būsi?
3: Nu, būtu tāda situācija, kad es šim cilvēkam uzreiz paņemt piezvanīt, piedod, es kavēšos, šeit ir tādas apstākļi mainījušies, ja, kad te grāva malī, ja, guļ kāds cilvēks, un viņam ir vajadzīga palīdzība, un es būšu
1: vēlāk. Amen, aleluja. Es arī, nu, manas domas, tieši, skatos, tu Mārtiņš, krāta galva arī, Kaspars ar tāpat domā, ja. Jā, labi. Un tagad mēs paņemam tās prioritātes bišķi mazākā atstarpē, ja, tu, piemēram, tu esi teicis, un tagad tev, piemēram, sagribās saldējumu nopirkt un iēst. Nu, ritī gribās saldējumu. Tu arī pazunīsi, piedod, es tam ar tādu situāciju, ka man ļoti gribās saldējumu. Nu, bišķi es kavēšu.
3: Nu, nē, man saldējums nebūtu svarīgs. Nu, šoreiz tā kā netrādīja.
1: Nē, Mārtiņš saka, ja viņš visiem atved, tad ir okei.
4: Okay. Jā. Tu iesi pirkt sēdi saldējumu, un tur ir vajadzīgs kādam pastāstīt par Jēzu, bet tās rīcības rezultātā mēs iztēlamies, tu iebi, un tu tā skrien, un paņem šādā, un tur ir vajadzība, un tu jūti, ka vajag izdarīt, aizlūgt, garš uzrunā, vajag, kā rīkoties.
1: Kam tu vairāk paklaus, jā.
4: Jā.
1: Nu, redzi, šeit ir, un tad ir, tad ir nu, tā, tāpēc es tagad ceļu šādas jautājumas, jā, augšā, jo, nu, tik, nav tik vienkārši, tik viennozīmīgi tā dzīves situācijas, jo bieži vien ir daudz un dažādas šie, un tāpēc ir tik svarīgi šīs prioritātes, un tas pats arī, es domāju, par vecākiem. Ka, kurā mēs prioritātē ieliekam šo godāšanu, vecāku godāšanu. Vai, vai, piemēram, tu redzi kaut kādu akūtu vajadzību vecākam, nu, mammai, tētim, viņam vajag to. Un tev ir kaut kur jāskrien. Un tas varbūt, nu, varbūt tas nav tik svarīgs. Nu, tur kaut kāds tikšanās ar draugiem vai, vai, vai, vai spēle kāda vai, vai vienalga kas. Un tad... Arī tur atrast to

0: un tad vēl zvanā sieva, un tad vēl zvanā vēl, un, bet tajā mirklī tas ir. Un ir mirkli, kad tu ieeji veikalā, kad neviena cilvēka nav, un tu runājies, un pēkšņi sāk rasties tie cilvēki. Un tu nevari saprast, kā tev izrādīt cieņu, vai tev pagaidīt, vai kā. Man bija viens gadījums, tas man ļoti, ļoti uzrunāja. Mēs braucām apakaļ no ceļojuma, no Pērnavas, un mēs iebraucām Statavēlā. Un sanāca tā, ka es sāku runāties ar cilvēku, ar to pārdevēju, un viņa kaut ko, es viņai kaut ko uzjautāju par Kristu. Un viņa teica man tieši, un mēs sākām runāt, un tur stāv ārzemnieki. Un viņa mani runā, un es ar viņu, un viņa gaida 4 gabali. Un es domāju, jāpēc šī saruna, tāpēc, ka mēs jau mums, nu, kas ir klients, viņam vajag, un tie ārzemnieki gaida, un viņai asaras acīs, un viņa saka, man šo vajadzēja šodien. Un tas ir tas moments, ka tajā mirklī, ka mēs beidzējām sarumu, es nezinu, ja tur stāvēt latvieši vai kas, vai kāds citi cilvēki. Kā mēs cieņu izrādām arī par to cilvēku, kas to gaidīja, un ar to cilvēku, ko runājām. Nu, tā kā pagodinājām, bet šajā mirklī es redzēju, ka tas bija tieši viņai vajadzīgs. Un pateicība tam kungam par tādu brīnišķīgu, man pašam tādu atziņu, kad cilvēki gaidīja, kamēr pabeigšu sarunu, viņa nezināja, par ko es runāju.
1: Jā, un redz, šeit veidoja šī prioritāšu, nu, kas varētu izskatīties, varbūt necieņa pret tiem cilvēkiem, bet ka tava prioritāte ir Dieva valstības celšana, un tā cilvēka, varbūt garīgā vajadzība ir lielāka, nekā viņam to hamburgeri iebāst vaigos. Nu? Un tur tāpēc arī, nu, bieži vien varbūt no malas izskatās kaut kāda darbība, varbūt ir necieņa, bet patiesībā, ja tu paskaties tā kā dziļāk, ka tā ir patiesībā šī prioritātes nolikšana, nu, ka tu cieni augstāk Dieva darbu, Dieva vajadzību cilvēka, nekā, nu, cilvēka, piemēram, miesisko vajadzību vai kaut kā tā. Tāpēc arī es redzu šajā cieņas jautājumā noteikti ņem savu dalību arī šī prioritāšu skala. Nu, nu jā, par to es esmu arī tā kā domājis. Un kādas mēs prioritātes saliekam savā dzīvē, kas mums ir prioritātes, un tas patiesībā arī tā kā parāda šo cieņu. Nu, kas, ko tu vairāk cieni, jā, kas par?
0: Un situācija. Mēs iedomājamies, mēs esam kaut kur braucam, kaut kur skrienam, steiga, kaut kas kamlīdzīgi, un mēs piebraucam kaut kur piebraucam pie benzīna tanka, apstājamies, un mums tiešām ir jāskrien ar visu ģimeni. Un tajā mirklī tu jūti, ka vai ka cilvēkam vajadzība. Un es tā domāju, ka piemēram sēž mašīnā ģimene un sieva saka, nāc vīrs, nāc, mums jābrauc pie savas mammas, mēs kavējam, un mēs mierīgi ar šo cilvēku, kas kam ir vajadzīgi, mēs tur runājam. Bet par Dieva lietām. Un es tāt arī esmu domājis par to šajā mirklī var rasties konflikts, necieņa uz savu sievu, bet tu dari Dieva darbu. Un šīs lietas, domāju, ka mēs varam arī pierakstīt, es domāju, Edgars var pierakstīt pie cieņas, ko mēs, kā mēs, ja Dievu darbu mēs pildam, tā ir prioritāte lielāka par ģimeni.
2: Bet ģimene vai tad nav Dieva darbs?
0: Ir, jā, bet...
1: Bet šādi gadījumi.

0: Ir arī man bijuši, un ir arī bijuši tādi, kad Dievs rāda to, ka ja tu tiešām skaidri runā Dieva vārdu, tur es redzu viss, nu, tur jārunā viss, bet kas sākās pļāpāšana,
1: jā.
0: Tev gaida ģimene, man ir bijis tā, nu, es kā pastāstu par Dievu, tad viņš šā grib padalīties par to gadījumu viņa savā dzīvē, ok, noklausos, tad vēl, un tu zini, tev gaida, un tev īstenā tā, nu, tev raujās pusēm. Un patiesībā, ja tur jau aiziet pļāpāšana, tad jau piedodiet, lai Dievs jūs svētī. Un te, jo tur atkal ienaidnieks var atkal paņemt to uz otru pusi. Jā. It kā tev liekas, nu, tas ir Dievam par godu, bet reāli tu apzodz atkal, nu, savējos. Jā.
2: Citreiz pietiek ar tādu vienu mazu minūtīti, jā, kad tu pasēji, iesēji, vā, man ir bijis tā. Arī man...
0: Un jo tu vairāk runā, jo
2: cikā. Es piebraucu pie servisa, nopirku detaļu mašīnā, tagad ir kāp mašīnā, braukšu tagad uz servisu, un es sievieti. Es saku, vai nevaru nu, tādu kilometriņu pavest. Es tikpat labi domāju, nu, kas tev tur ko kājām neaiziet, jā, kādu mazu gabaliņu. Ne? Nu, es saku, nu, labi, aizved, pavedīšu tevi, nu. Un viņi man tā saka, kā tu tā zini, man paņēma savā mašīnā un tā pavest tev, tā kā nav nekas tā kā baila, zini. Es saku, no kā man baidīties, ja Jēzus Kristus ir ar mani, viņš man pasargā. Un viņa uzreiz man sāk uzdot jautājumus par kapu svētkiem un tādām visādām lietām, ja. Un es viņai tādu, nu, to mazo gabaliņu sāk stāstīt, ja. Un tagad, ja es esmu atvēc piestāju, viņa saka, zini, tu man izmainīji visu dzīvi. Viņa saka, tu tik daudz pastāsti. Viņa saka, mēs te divas minūtes pabraucām. Man likās, ka mēs pusdienu braucam un tu man stāsti.
0: Alleluja.
1: Slavu Dievu.
2: Jā.
0: Nu jā, un šādi stāsti ir arī aprakstīti Bībelē, kas man ar ko mēs sātais garas atgādināja par žālsirdīgo samarieti.
1: Jā.
0: Mēs ejam uz dievkalpojumu un tur guļ kāds.
2: Jā.
0: Un tad, nu, tad kāda ir tā prioritāte? Kas tad ir? Vai, nu tur izdarīt to savu tā kā pienākumu, kas arī ir vajadzīgs, jā, tu attiecies. Bet, reku, šeit ir cilvēks, kas asiņo. Nu?
1: Nē.
0: Nu, tas ir tā, tas nav tik vienkārši.
1: Bet iepriekš, par to iepriekš es arī gribēju teikt, nu, tu, kad tu teici, gaidu iestumt hamburgeru vaigos, jā. Bet varbūt tas cilvēks gavējis, teiksim, 20 dienas, viņam tas hamburgers diezgan aktuāls.
0: Nu, ja viņš arī 20 dienas gavējis, es domāju,
1: neko nemainīs.
0: Jā. Vienīgi varbūt cienpiļni būtu, ka Kaspars pagriežās pie tiem ārstiem, es ļoti atvainojos, nu, ka mēs tam mums svarīga saruna, nu, tiešām, no, kā... Ļoti atvainojas par kavēšanu, kad tu šeit, ko mēs, es nezinu, pierakstījām vai nepierakstījām, ignorance varētu būt kā necieņa, ja? Ka tu ignorē otru cilvēku, viņš tā kā tur nebūtu. Jā. Principā tu pasaki, ka viņam nav vērtības, tu tavā dzīvē viņam nav vērtības, vai viņš tur ir vai nav, tev vienalga. Un tas arī attiektos arī uz to, ka tu ienāc, piemēram, telpā vai tu pasveicini. Nu, tā elementārā pieklājība patiesība arī parāda šo elementāro cieņu, ka tu pasveicini, ka tu atbildi, ja tev kāds jautā kaut ko. Nu, tādas lietas patiesībā, ja mēs tā aizdomājamies, tā ir šī cieņa. Nu, un, kā jau es teicu, mēs biežāk sastopamies ar to necieņu, un tad sākam domāt, nu jā, cieņa laikam jā. Ja tu to darītu, tā būtu tā cieņa elementāra, ka tu pasveicini, ka tu atbildi, ka tu tevi svarīgs, arī tas cilvēks, ko viņš kāda ir viņa vajadzība. Nu, viņa vajadzība tev arī ir svarīga, jo ja tev viņš nav vērtība, tad viņš tev nav svarīgi. Ja tev šis cilvēks ir vērtība, to es arī gribētu teikt par valsts vadītājiem. Ja jums tauta ir vērtība, tad rīkojieties cieņpilni. Pieņemiet likumus, kas ir cieņpilnīgi likumi.
1: Kuru spēj izpildīt?
0: Un ja nav vērtība, nu tad skumīgi Dievam šī cilvēki ir vērtība.
2: Jā, ir interesanti.
0: Tad atbildēsiet Dievu priekšā. Bet laiks jau ir pagājis, to es beigām vajadzētu kaut kādu kopsavilkumu. kas te man ir uzrakstīts, jau varam pārskriet pāri un aizlūksim. Un lai Dievs mūs vada un dod šo žēlstību, izprast lietas, kā viņš izprot, un praktizē tās savos namos, lai mēs varam būt tiešām šīs sāls un šī gaisma, kas nevis ietekmējas no sabiedrības, bet kas ietekmē sabiedrību. Jo sāls, kad tu viņu iemet upā, viņš nekļūst pēc kāposta garšas, viņš izmaina garšu šai zupai. Un uz to mums ir Dievs aicinājis, ka mēs ieejam kādā pasākumā, vai arī, ka mēs esam šīs sabiedrības daļa, kur Dievs mūs ir nolicis šeit, šajā skaistajā zemē, tad mēs arī esam šīs sāls, kas izmaina, ka lai Dievs dod mums šo žēlstību un spēku, ka mēs varam izmainīt šo sabiedrību, sālīt, ka šīs vērtības, Dieva dotās vērtības izplatās, ka viņas vairojās, ka cilvēki sāk cienīt viens otru, ka cilvēki sāk cienīt savu radītāju vispirms jau un apzināties, ka ir kāds, kas viņus ir radījis un ka ir kāds, kurš ir pateicis, kas ir kas un ar cieņu pilnu attiecību šo bību, kas arī ir viens izskār patiesībā arī saistoši ar cieņu, ja, bību. Jā, un tas atkal ir kā gudrības iesākums, Dieva bība.
2: Amen.
0: Tas ir gudrības iesākums. Tā, tad reka, mums jau nāk jau vēl trešais mūsu vārds. Ja tu gribi ilgi dzīvot, ja tev gribi, ja tev labi klājas tavā zemē, un ja tu gribi būt gudrs, reka, mums ir jau algoritmis. Tā tad.
2: Amen.
0: Godā tēvu māti. Un Dievu,
2: kas no tā visi
0: bija Dievu, ko viņš ir teicis. Ja? Tā kā vispār jau es iesaku ikvienam izlasiet šo grāmatu, kur nosaukt ir par Bībeli, kas ir šie Dieva iedvestie raksti, un kas patiesībā ir instrukcija tavai dzīvei.
2: Amen.
0: Ja tu gribi zināt, kāpēc tu esi radīts, ja tu gribi zināt, kā efektīvi lietot savu dzīvi un mūžīgo dzīvi, un kā lietas viss notiek, kāda ir vispār jēga tev, tavai eksistencei, izlasi instrukciju,
2: jā,
0: izlasi Bībeli.
1: Un īpaši arī pievērst uzmanību vecai derībai, kur ir skaidri parādīts, kāds ir Dievs. Cik jā, liela ir viņa mīlestība, un cik viņš ir arī bargs, jā, un cik viņš ir bijājams.
0: Taisnis.
1: Un taisnis, un bez vecās derības mēs nevaram saprast Dievu.
0: Jā, viņ...
1: nu, mēs tāpat nevaram saprast Dievu, bet
0: pilnībā,
1: jā, bet mēs
0: vairāk varam iepazīt.
1: Vairāk varam iepazīt Dievu, jā, jo daudz, diemžēl, daudz cilvēku kaut kā to veco derību noliek kā neko nevērtīgu, jā.
0: Nē, to mēs nevaram atdalīt, tas viss ir kopums, tas viss ir šis Dieva mīlestības stāsts, un tas viss ir noderīgs, kā ir teikts, jā, un nepieliekam neko klāt, un neatņemam neko nost, tas ir brīdināts, jā.
2: Amen.
0: Jā. Tā tad...
1: Kopsavilkums, jā.
0: Kopsavilkums, kas man te sanāca pierakstīt, man jau tā konspekti nesanāk, bet tā tad... Mēs runājam par šo godāšanu, un, kura pakārtojās ar cieņu, un tā kā mēģinājām izanalizēt, kas tas būtībā ir, tātad kādas punktus mēs šajā sarunā es te piefiksēju, tātad paklausība, bet kas ir saskaņā ar Dievu vārdu, un kurai pareizā attieksmē, jo paklausību, aklu paklausību, tomēr, redzi, tas īstenībā saslēdzās ar prioritāti. Šī paklausība tomēr prioritāte, kas mums ir beigās, par ko mēs runājām, ka tev prioritāri jāpaklausa Dievs, ko ir teicis.
1: Amen.
0: Tātad neaizmirstot prioritāti, paklausība saviem vecākiem, Dievam visu pirms, un tad jau vecākiem, kas ir saskaņā ar Dieva prātu. Tātad attieksme. Attieksme ir šajā cieņā, šajā godāšanā. Un šī pati cieņa. Šī attieksme, šī cieņpilna attieksme. Ja? Un cieņā mēs varētu ielikt, ja mums ir šī mīlestība, tad mums arī līdz ar mīlestību nāk šī cieņa par cilvēku. Pieklājība tas nāk arī šai cieņai līdzi. Un rūpes, šīs prioritātes. Nu jā, tas man te, kas te ir uzrakstīts šīs lapiņas, bet ja gribat pilno versiju, tad jums jānoklausās, būs vēlreiz raidījums. Jūs tagad tikai ieslēdzāt.
1: Jā, dažreiz klausos raidījumu otrreiz, tad var dzird nianses, kuras nedzirdēju.
2: Jā, kurš pats palaid garām, jā. Jā, debes tēvs ir varens, debes
0: tēvs. Bet cienīsim šo nolikto laiku, kas mums ir dots šeit, runāt studijā. Ir palikušas divas minūtes, tieši tāds laiks, lai mēs varētu pateikties debes tēvam un aizlūk, kas sirdī, kas, ko sirdī Dievs liek.
2: Man kaut kā sirdī simtais psalms, pateicības psalms. Gavilējiet tam kungam visas pasaules zemes, kalpojiet tam kungam ar prieku, nāciet viņa vaiga priekšā ar gaviliem, atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši par savu tautu un par savas ganības avīm. Ieejta pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu, pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlastība paliek mūžīgi, un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Amen.
0: Aleluja. Debes tās, paldies tev par šo laiku, un es lūdzu, ka šie vārdi, ko mēs esam runājuši, ka tie iekrīt cilvēku sirdīs kā auglīgā zemē un nes augļus. Tavus augļus, Dievs. Un dod mums tavu žēlstību saprast, izprast lietas, kā tu esi to paredzējis. Dod mums žēlstību godāt savus vecākus, kuriem tie ir, un dod žēlstību jauniešiem, jaunai paaudzei, ka šī gudrība neaiziet garām viņiem. Ka viņi to redz, ka viņi to praktizē. Lai gods un slava tev, debes tēvs, tavs vārds, lai tiek pagodināts arī caur mūsu dzīvēm, Jēzus var nevārdāt.
2: Amen.
1: Amen.
2: Esiet sveitīti.
1: Ar labvakar. Esiet sveitīti.

0: Kontakts. Raidījums Kontakts mācīšanas kalpošanā ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts – tava pārliecība par Jēzus Kristus krustā sišanu. Šīs svētrunas nosaukums ir tava pārliecība par krustā sišanu. Visticamāk, ka jums ir dažādi uzskati. Bet, ja kļūdīsties ar šo jomu, tad neiegūt jums mūžīgo dzīvību. Ko tad es domāju ar pārliecība par Jēzus Kristus krustā sišanu? Atveriet pirmās vēstules korintiešiem 2. Nodaļu. Apostols Pāvils ir apcietināts Filipos. Viņu izdzina no Tesaloniķiem un Berējas. Korinta bija to laiku viskorumpētākā pilsēta. Tāpēc, dodoties uz Korintu, Pāvils skaidri pasaka, ka neiesaistīsies filozofiskās sarunās ar vietējiem. Šie cilvēki ticēja visam mazliet no visa. Un Pāvils teica, ka runās tikai par vienu lietu. 2. Nodaļas 1. Pants. Un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību, jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Domājot par Jēzus krustā sišanu, mums katram ir atšķirīga izpratne par to, kas tad īsti Dievam bija padomā. Jēzus bija kas vairāk, kā tikai cilvēks, kas piesists pie krusta. Kas tad īsti notika? Ko tas nozīmēja? Kā tas ietekmēja jūs? Sākot ar 23. pantu, varam ieraudzīt, cik varens notikums apostulim Pāvilam bija Jēzus krustā sišana. Bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti tik labi jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki. Parasti, kad cilvēki domā par krustu, to pakarina sev kaklā, uzliekot uz rokas sprādzes vai kaut kur pie sienas. Un viņiem šķiet, ka tas ir kristietības simbols. Bet Pāvils apliecina, ka viņam krusts ir vienīgā svarīgā tēma. Filozofu grupa vēlējās dalīties ar savām idejām, bet Pāvils teica, es nāku tikai ar vienu vēsti, lai jūs saprastu, kas īsti notika, kad Jēzus Kristus tika krustā sists. Ja kāds to jautāt jums, visticamāk jūs sniegtu ļoti vienkāršu atbildi. Kas ir pārliecība? Būt pārliecinātam par kaut kā patiesumu nozīmē iestāties par to neatkarīgi no sekām. Kad cilvēki runā par krustu, vai tu esi gatavs par to iestāties? Vai tu teiktu, jā, es ticu krustam? Jūs ticat krustam un ticat, ka Jēzus Kristus nomira pie krusta. Bet ko tas nozīmē? Viņš būtu varējis nomirt arī citādāk. Bet Bībele ļoti skaidri runā par viņa nāvi pie krusta. Atveriet 1. Pētera vēstuli 1. Nodaļu un sāksim ar 20. pantu. Patiesībā varam sākt ar 19.
1: Listen to what Peter says in this 20th verse. We can start with
0: Bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm, runājot par krustu. Kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ. Jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem un to godā cēlis, tā ka jūsu ticība ir kļuvusi par cerību uz Dievu. Tagad atpakaļ līdz vēstules Efeziešiem pirmajai nodaļai. Mēs runājam par krustu. Mēs runājam par to, kā tas viss notika. Sākot ar 4. pantu, viņš saka, viņā tas mūs izredzējis. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas labās gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Pāvils saka, pat pirms mēs piedzimām, Dievs jau bija ieplānojis, ka viņa dēla nāve samaksās par visiem pasaules grēkiem. Dievs zināja, ka mēs grēkosim pat pirms viņš mūs radīja, pirms pasaules radīšanas. Dievs zināja, kuri tiks glābti. Dievs arī zināja, kuri netiks glābti. Dievs visai cilvēcei atklāja lielisku pestīšanas plānu. Man ļoti patīk šis pants. Kā viņš to saka vēstulē Efeziešiem. Pēc savas labās gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Dievs izvēlējās mūs glābt caur savu dēlu. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis. Krustā piepildās Dieva iepriekš paredzētais plāns, lai izglābtu jūs, izglābtu mani ikvienu, kurš savas dzīves laikā nāks pie ticības. Tāda ir krusta nozīme, tas ir Dieva plāns, lai izglābtu cilvēci. Un šis plāns neradās Ēdenes dārzā pēc tam, kad Ādams un Ieva sagrēkoja. Viņš to izplānoja pirms pasaules radīšanas. Ir trīs iemesli, kāpēc Dievs izvēlējās glābt cilvēci, zinot, ka mēs kritīsim. Viņa pirmā motivācija bija mūsu grēcīgums. Bībele saka, mēs visi esam grēkojuši, un mums visiem trūks dievišķās godības. Reizēm mani pārsteidz satiktie cilvēki, kuri nav kristieši, lai uzzinātu, kam viņi tic. Un ja pieminu grēku, saruna ir galā. Kamēr vien runājam par kaut ko citu, viss ir kārtībā. Priecājos tevi satikt, mācītāji. Jā. Bet, kad tu sāc runāt par grēku, tu ir teicis Dievs, mēs visi esam grēkojuši, mēs visi esam pārkāpuši Dieva likumus. Viens no viņa nodomiem ir piedošana. Mēs visi esam grēkojuši pret viņu. Mums kaut kādā veidā ir jātiek galā ar grēku. Mēs varam to ignorēt un maksāt, vai arī saņemt piedošanu. Tātad trīs mērķi – cilvēces grēcīgums un otrkārt Dieva mīlestība. Atveriet vēstuli romiešiem 5. nodaļu. Dievs zināja ne tikai par mūsu grēcīgumu, viņš zināja arī par savu brīnišķīgo mīlestību pret mums. Atveriet 8. pantu. Pāvils šeit saka ļoti skaistus vārdus, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Viņa mīlestība sagādāja mums pestīšanu. Viņa mīlestība. Trīs iemesli. Vispirms mūsu grēcīgums, mēs bijām pazuduši, otrkārt viņa mīlestība lika rīkoties, un trešais iemesls bija Dieva taisnība. Šeit slēpjas evaņģelija būtība. Dievs teica, dvēsele, kas grēko, mirs. Ik viens cilvēks, kas grēko pret Dievu, ir nolemts sodam. Tad, kā gan mīlošs Dievs, lai izglābi grēcīgu pasauli un joprojām paliek taisns? Es jau minēju trīs punktus. Mūsu grēcīgums, viņa mīlestība pret mums un viņa taisnība. Kristus nebija kārtējais ebrejs, kurš nomira pie krusta, jo bija nepaties apsūdzēts. Pirms pasaules radīšanas Dievs to visu bija ieplānojis un šajā procesā īsteno savu taisnību. Jēzus nāve nebija parasta nomiršana. Tā bija aizstājoša nāve, kas nozīmē, ka tā bija kā samaksa. Ātri ieskatīsimies Jāņa 3:16. Bībelē teikts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Viņš ir taisnīgs Dievs. Un viņš teica, dvēsele, kas grēkojusi, mirs. Dievs nevarēja teikt, labi, aizmirstam to. Nē, tāpēc, lai paliktu taisns un lai pildītu to, ko viņš ir apsolījis, un paliktu uzticīgs savam, vēl pirms pasaules radīšanas izstrādātajam plānam, kā Dievs var attaisnot mūsu glābšanu? Vecajā derībā bija nepieciešams izliet vēršu, kazu, jēru, aitu un baložu asins. Un tas bija simbols, patiesības ilustrācija tam, kas reiz kādu dienu tiks izdarīts vienreiz un par visiem, simbols viņa dēla nāvei. Tajā laikā cilvēki to vēl nesaprata. Šādi Dievs palika paties pret sevi. Viņš gatavojās samaksāt par taviem grēkiem, maniem grēkiem. Jēzus, kurš bija Dieva miesā, pilnībā samaksāja mūsu grēku parādu ar savu dzīvību. Neviens cits to nespēja, jo mēs visi esam grēkojuši. Vienīgais cilvēks, kas ir dzīvojis bezgrēcīgu dzīvi, bija Jēzus, jo viņš bija Dievs miesā. Un viņa dzīves galvenais mērķis bija upura nāve pie krusta. Nāve bija samaksa. Viņš nomira, lai piepildītu visas šīs ilustrācijas. Vēršu, aitu, kazu, jēru nāve. Visi šie dzīvnieki, tas viss bija tikai paredzējums tam, kas notiks. Kad runājam par krustu, mēs runājam par apmaiņu. Mūsu debesu tēvs sūtīja savu dēlu ne tikai, lai viņš dzīvotu 33 gadus, bet primāri, lai viņš nomirtu. Viņam bija jābūt Dievam. Viņam bija jābūt Dieva dēlam. Viņam bija jābūt trīsvienības daļai, jo neviens cits nevarēja nomirt par mūsu grēkiem, jo mēs visi esam grēkojuši pret viņu. Tad krusts ir kristieša dzīves piepildījums, būtība un centrs, par ko dziedam, lasām un domājam. Man patīk šie vārdi par krustu. Nē, krusts ir kristīgās dzīves būtība. Ja nebūtu krusta, tu netiktu glābts. Kas var nomazgāt mūsu grēkus? Nekas, tikai Jēzus asinis. Mēs esam pasludināti taisni Dievu priekšā, jo esam uzticējušies kungam Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam. Šis pants, kuru cilvēki bieži palaiž garām, ir no vēstules romiešiem 3. Nodaļas, 23. Pants. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības, bet Dievs savā žēlstībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju. Viņa asinīs caur ticību, krusta būtība ir samaksa par grēku, un krusts norāda uz Jēzu, kura dzīve bija pilnībā bezgrēcīga un nevainojama. Viņš nāca, lai nomirtu. Dievam padomā bija trīs lietas. Mūsu grēcīgums, viņa mīlestība, un viņa taisnība. Dieva dēlam Jēzum, nomirstot pie krusta, tika piepildīta Dieva taisnība. Ebrejiem 9. Nodaļā, sākot ar 24. pantu, viņš saka, Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Nevis, lai sevi bieži upurētu, kā priesteris ik gadus ieiet svētnīcā ar svešām asinīm. Citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma, bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku, sevi upurējot. Tie nav vienkārši lieldienas svētki, bet gan Dieva nāve, kurš ieradās Jēzus Kristus personā. Dievs, būdams taisns, saka, šeit ir sots, un sots ir nāve. Bet savā mīlestībā Dievs saka, es samaksāšu šo sodu caur savu dēlu, un tāpēc arī mums ir krusts. Tieši to viņš šeit saka. Tas uz mūžiem apklusina tos, kuri saka, nu, es jau neesmu nemaz tik slikts. Domāju, ka esmu tikpat labs kā vairums kristiešu un zinu, ka došos uz debesīm. Kāds tam ir pamats? Tava paša labie darbi? Vai tu grēko? Nu jā, bet Dievs jau to saprot. Jā, saprot gan. Dievs neignorē tavu grēku. Tavs grēks Dievam Tēvam prasīja viņa dēla Jēzus nāvi, kuru viņš labprātīgi sūtīja nomirt par taviem grēkiem, lai tev nebūtu jāmirst savos grēkos un mūžību jāpavada šķirtam no viņa. Dievam Tēvam tas prasīja Jēzu, tāpēc, kad kāds saka, nu zini, es jau neesmu tik slikts, esi, tu esi ļauns. Jebkas, kas maksāja Dievam Tēvam viņa nevainojumā, brīnišķīgā skaistā dēla nāvi ir ļauns, tas ir grēcīgs, viņš teica dvēsele, kas grēko mirs. Tāds ir Dieva viedoklis par grēku. Tas ir tik ļauns, tik briesmīgs, tik nežēlīgs, ka cilvēki mirst savos grēkos un ir uz mūžiem šķirti no Dieva. Tikai viņa mīlestība sūtīja kungu Jēzu. Jēzus krustā sišana bija notikums, ko neviens nevar atdarināt, un neviens nevar atkārtot. Nekad tas netiks atdarināts, jo Jēzus atnāca, nomira un tika paaugstināts debesīs pie Tēva. To nav iespējams atdarināt vēlreiz. Nekad. Tas bija viens brīdis vēsturē, viens brīdis viss radītās pasaules vēsturē, kad Dievs atnāca miesā un viņa dēls Jēzus nomira par cilvēces grēkiem. To atkārtot nekad nebūs nepieciešams. Mēs nezinām, cik veca ir šī pasaule. Dievs zina, bet cilvēki var tikai izteikt pieņēmumus. Vienu reizi, vienu dienu, vienā kalnā, pie viena krusta, Jēzus nomira cilvēka miesā, lai samaksātu par visas cilvēces grēkiem, sākot ar Ādamu, līdz pat pēdējam cilvēkam, kas piedzims, līdz Jēzus atgriezīsies. To nav nepieciešams atkārtot, jo Jēzus nomira savā spēkā. Viņš uzņēmās visas cilvēces grēkus. Tas bija Dievs, Jēzus personā, kurš nomira. Un viņš samaksāja sodu. Gribu pieminēt vēl pēdējo lietu. Jēzus Kristus nāve apklāja pilnīgi visu. Visu. Nekas tai nespēja līdzināties. Kad viņš nomira, tas ietekmēja visus cilvēkus, kas ir dzīvojuši, dzīvo un vēl dzīvos. Tava nākotne ir droša, jo tavs vārds ir ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā, ja esi uzticējies Jēzum kā savam pestītājam. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, kas noliek viņa priekšā savu dzīvi, uzticas viņam, tiktu glābts. Krusts nav vienkārši ornaments, ko valkāt ap roku vai ap kaklu. Tas norāda uz nozīmīgāko notikumu cilvēces vēsturē. Nekas nespēj tam līdzināties. Nekam nav tik liela ietekme. Tas norāda uz Dieva dēla mīlestību pret tevi.
1: To go to the cross and pay your sin debt in full, completely. And that being
0: es jautāju, vai jebkad esi pieņēmis Jēzu Kristu kā Dieva vienpiedzimušo dēlu, kurš devās pie krusta, lai nomirtu par taviem grēkiem, kurš pilnībā uzņēmās uz sevi visu tavu grēku parādu? Vai esi pieņēmis viņu kā savu glābēju un kungu? Vai tici viņam par savu grēku piedošanu? Viss cits ir mazsvarīgi. Iemesls, kāpēc nav vajadzība to atkārtot, ir tāds, kā ar to bija pietiekami. Vienu reizi visā cilvēces vēsturē Jēzus nomira par taviem grēkiem. Vai nu tu pieņem viņu kā savu personīgo glābēju, vai arī tev jāuzņemas visu savu grēku nasta un vaina svētā Dieva priekšā un jātop mūžīgi šķirtam no viņa. Ir vai nu Jēzus vai pazušana. Jēzus nav viens no ceļiem. Jēzus ir vienīgais ceļš. Un Tēvs šo samaksu ir pieņēmis. Samaksāts pilnībā. Lūk, augšām celšanās ir pierādījums. Cik gan svētīti mēs esam, ka varam būt glābti, cik svētīti. Tomēr šī vēsts mums jāsludina visai pasaulē. Tas ir mūsu uzdevums, kad kļūstam par Jēzus sekotājiem. Tēvs, mēs mīlam Tevi un slavējam Tevi par Tavu labestību un mīlestību pret mums. Mūsu prāts nav spējīgs pilnībā izprast, ko Tu izdarīji pie krusta. Bet Tu pietiekami skaidri esi pateicis, ka mēs nevēlētos dzīvot bez Jēzus kā sava glābēja. Es lūdzu Tēvs par tiem, kas šeit sēž šobrīd, tiem, kas klausās vai skatās šo pārraidi, lai viņi būtu pietiekami gudri, lai lūgtu šo vienkāršo lūgšanu. Tēvs, es esmu grēkojis pret Tevi atkal un atkal. Es nāku pie Tevis ne tāpēc, ka esmu kaut ko pelnījis. Es nāku, lai atzītu, ka esmu grēcinieks. Un es lūdzu, lai Tu piedod manus grēkus. Ticot, ka Jēzus ir samaksājis pie krusta pilnu cenu, es lūdzu, lai pestī mani tieši tagad, Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. Intouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intouch Ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ēterā raidījums Klausies Latviju. Un ar jums kopā esmu es, Pauls Oliksa. Kā jūs varbūt atceraties no iepriekšējiem raidījumiem, kurus esat dzirdējuši iepriekš ēterā, esmu solējis, ka būs iespēja ieskatīties Izraēlas tautas vēsturē, dažādos notikumos, gan ebreju tautas kultūras izpratnes kontekstā, gan arī bibliskajā kontekstā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ir tīpaši jau, kad jūs redzat, kad atkal un atkal un atkal no jauna, ja, šis mazais zemes gabaliņš, kurš starp citu ir apmēram tik liels kā Kurzemes, ja, kā Kurzeme Latvijā. Jā, Latvija jau ir neliela teritoriālā vienība, bet Izraela daudziem par pārsteigumu ir apmēram trešā daļa no Latvijas valsts teritorijas. Un iedomājieties, ka šis mazais zemes pleķītis regulāri ir gluži kā karstais kartupels, gan pasaules mediju apritē, gan politisko diskusiju apritē, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, tas nav dabiski, ja? Nevienai citai valstī tāds gods vai tāda uzmanība vai kreņķi, sauciet to varbūt, kā jūs saprotat un gribat, nav parādīts. Ja? Tātad tas jau vien liecina, ka tas ir pārdabiski, un kaut kas par šo mazo zemes pleķīt vienmēr, gan kā tautu, ja? Gan kā tauta, kā ebreju tauta Izraels, ja? Gan Izraels teritorija, ja? vienmēr kaut kas ļoti nopietns iet, kaut kas notiek šajā sakarā. Un mēs varam uzdot jautājumus, kas, kāpēc un ko. Un mans iedrošinājums ir ikvienam, tā skaitā man pašam, ja? Necentieties analizēt un izprast Izraelu nu, vienkārši ar cilvēka prātu, vai nu ko nu kurš ir salasījies, saklausījies vai saskatījies. Ja mēs neņemsim talkā Dieva vārdu, ja? Un kristiešiem Dieva vārds ir, es ceru, ka vēl joprojām ir, ja? Piedodiet pa sarkasmu, ir Bībele. Ja? Daudzi jau smeļās mūsdienās no dažādiem dīvainiem avotiem un nebūt nepārbaudītiem avotiem, ja? Bet kristiešiem autoritāte, dievvārda autoritāte ir Bībele, vai ne? Un mums ir jāiegūst savus skatījumus par Izraēlu, pa jebkuru tēmu, ja? No Bībeles. Ja? Un tad mēs redzam atkal un atkal, ja? Un nu jau pavisam nedaudz dienas atpakaļ, jūs zināt, ka atkal bija gan trieciena drona uzbrukums Izraēlas zemē, gan arī pat spārnotās, citsaldes balistiskās raķetes, ja, kuras ir saistīts ar Irānu un vēl citām nelabvēlīgām valstīm, nelabvēlīgām tādā ziņā, ka viņas ir galēji nelabvēlīgas attiecībā pret Dieva zemi Izraēlu un tautu, vai ne? Un mēs redzam atkal, ka karstas lietas tiešā un pārnestā nozīmē notiek šajā zemē. Un ir gan draudzē, gan pasaulē ir ārkārtīgi daudz maldīgu spriedumu un mēlu attiecībā par Izraēlu. Tāpēc, dārgie klausies Latvijā un dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi mās, Kristus mies Latvijā, es jūs aicinu, cik vien var, cik vien ir iespējams smelsim savu sapratu no Dieva vārda. No Dieva vārda. Jo manuprāt, vieglāk Izraēlā nepaliks, un tas karstais saucamais kartupels, ja, kā tautā saka, viņš neatsisīs, tais notrādi, ja, kļūs par aizvien centrālāku vietu, kurā risināsies beiglaika notikumi. Bet atskatīsimies vēsturē, atskatīsimies bibliskajā vēsturē, nu kam tad pieder šī zeme, kā tad ir veidojies šis apjukums,
Un kur tad ir radušies arī tādi meli kā aizvietošanas teoloģija, tādi jēdzieni, kā, kad cilvēki saka, aizvietošanas teoloģija paredz sevi to, kad saka, ka draudze ir jaunais Izraels, uzreiz pateikšu, ka tās ir pilnīgas un absolūtas muļķības. Un mēs zinām, ka Dievam ir divas derības tautas, ja, tātad Izraels kā nācija, kā nacionālā identitāte, ja, kā ebreja tauta, kā Izraels, Dievam ir derība ar viņu. Un otrā derības tauta ir Kristus miesa visā pasaulē, tā ir draudze. Un atļaujiet man nolasīt jums pirmo rakstvietu un klausamies, ko saka Dieva vārds caur pravieti Jeremiju. Jeremijas 33. Nodaļa no 19. Līdz 26. Pantam. Un pār Jeremiju nāca tā kunga vārds. Tā saka tas kungs, ja jūs iznīcinat manu derību ar dienu un manu derību ar nakti, ka nebūtu vairs ne dienas, ne nakts savā laikā, tikai tad iznīkt arī mana derība ar manu kalpu Dāvidu, ka tam nebūtu vairs pēcnācēja, kas kā ķēniņš sēdētu uz viņa troņa, un mana derība ar maniem kalpiem levītu priesteriem. Kā zvaigžņu pulku pie debesīm nevar saskaitīt un jūras smiltis nevar izmērīt, tā es vairošu savu kalpa Dāvida dzimumu un levītus, kas man kalpo. Un atkal pār Jeremiju nāca tā kunga vārds. 24. Pantā atkal ir šis vārds. Vai tu neesi ievērojis, ko apgalvo ļaudis, kad tie saka tās abas ciltis, jeb tos abus namus, ko tas kungs kādreiz bija sev izraudzījis, viņš ir pametis. Un kā tie nicina man tautu, it kā tāpēc viņu domām vairs nebūtu nekāda tauta. Tā saka tas kungs, ja mana derība ar dienu un ar nakti nepastāvētu, ja es nebūtu devis nesatricināmus debes un zemes likums, tikai tad es pamastu Jēkaba un mana kalpa Dāvida pēcnācējs, ka es no viņu vidas neņemtu valdniekus Ābrahām, Īzaku un Jēkaba pēctečiem, jo es pakārtošu par labu viņu likteni un apžēlošos par viņiem. Uzsvars, ko es šodien gribu likt jūsu priekšā pārdomāt un iztiesāt, ir 24. Pantā ir minēta kāda problemātika, un es jums teikšu, cik pravietiski šie vārdi un kā jau katru reizi Dieva vārdam izrādīsies atkal un atkal taisnība, bet cik pravietiski šie vārdi ir bijuši un vēl būs saistībā ar Izraēlu, ja? Kad viņš saka, vai tu neesi ievērojis, ko apgalvo ļaudis, kad tie saka tās abas ciltis, ja tie abi nami, respektīvi par Izraēlu, par Dāvidu, ja, par Levītiem un arī par Abrahamu, Īzaku un Jēkabu pēctečiem, ja, kad tā vairs nav nekāda tauta, ja, Dieva derība ar viņiem nepastāv un tā tālāk un tā tālāk. Un zinat, iedomājieties tikai šos pravietiskos vārdus. Jeremija rakstīja aptuveni 2660 gadus atpakaļ no šī brīža. 2660 gadus iepriekš ir rakstīti šie vārdi. Par to, kas notiek arī mūsdienās, jā. Kad cilvēki runā, nā, Izraēlam nepieder tā zeme, Izraēls kā tauta vispār tur nezin, kas viņi tur ir un kā viņi ir. Un pat, ja viņi ir, tad viņi jānoslauk no zemes virs, kā cita arī saka, jā. Trakas lietas, jā. Un arī draudzē mēdz teikt, Izraēls vai neeksistē, tagad draudz ir jaunais Izraēls. Jā, vīzā, un tas ir tieši tas, ko Jeremija, jā, konkrēti šajā rakstvietā saka, un cik tas ir fascinējoši, ka tas ir 2660, nu, plus mīnus, jā, varbūt tur kā 10 gadi, 5, nu kā jau, nu, kurš tas gads skaita, jā, bet apmēram 2660 gads apakaļ ir teikt šie vārdi. Es uzreiz gribu paskaidrot, ka vārdus, ka Dievs ir atmetis savu tautu, un ka tā nav nekāda tauta, un arī citviet, tas ir pravietots, un arī tas ir piepildījies, ka šos vārdus ir teikuši cilvēki, ka Izraels vairs nemaz nav zeme, un kā valsts neeksistē. Ja? Bet es vēlos
šo to atgādināt no vēstures un ar Dieva žēlstību, ar Dieva palīdzību mēģināsim atskatīties, es uzsveru Dieva vārdu autoritātē un Bībelē sniegtajos faktos, kas ir vislielākā autoritāte, nu vismaz vajadzētu būt, nu vismaz ticīgajiem Kristu, vai ne? Savulaik atgādināsim, nu kā tad tas Izraels izcēlās, ja? Nu, ņemsim atskaits punktu no Ābrahām, ja? Tātad savulaik Dievs izredzēja vīru vārdā Ābrams, vēlāk viņš viņu pārdēvēja pa Abrahām, un tas bija vairāk nekā 4000 gadus atpakaļ no šī brīža, ja? Tad atskaits punkt. Un ar mērķi, vai ne, Dievs izredzēja viņu ar mērķi radīt sevi īpašu tautu. Nu, un savulaik Abrahams jau vec vīrs būdams gaidīja Dieva apsolījumu, vai ne, turpināja proti savu pirmdzimto dēlu, kad Dievs viņam bija solījis, pats Abrahams to gaidīja 25 gadus. Dievs norunāja uz viņu, un tad 25 gadus tas vecais, sirmais, brīnišķīgais vīrs gaidīja, ja? Tā kā, ja jums kādam kaut kas nav piepildījies, nu, nestresojiet, ja? Līdzināties Abraham tēvam. Nu, labi, es nenovēlu nevienam gaidīt 25 gadus, bet tomēr esiet pacietīgi. Nu, tad Īsaka, tālāk Abrahamam pēc 25 gadu gaidīšanas Abrahamam sāra piedzimā Īzaks, un Īzaka viens no dēliem bija Jēkabs. Ja? Tātad Jēkabs ir Abraham mazdēls. Nu, pēcāk šim Jēkabam, ko pēcāk arī pārdāvēja Dievs par Izraēlu, ja? Viņš deva tavs vārds nebūs Jēkabs, bet Izraēls, nu, tad, kad jūs rakstos redzat Jēkabs vai Izraēls, zinat, ka runa iet par vienu un to pašu personu un vēlāk arī par tautu. Tātad Jēkaba nams vai Izraēla nams, tas ir vārds par Izraēlu, tiem cilvēkiem, ko mēs pazīstam par ebrejiem izraēliešiem. Tātad pēcāk Jēkabam, šim vīram, kam vārds bija vēlāk Izraels, piedzim 12 dēli, no kuriem tad arī ir cēlušās 12 Izraela ciltis. Un tad, ja atminaties, bija atgadījums ar vienu no Jēkaba dēliem, Jāzepu, ja, Jāzepu, kurš bija ļoti īpaši mīļots dēls savam tēvam, vai ne, Ichākam, un tātad, lai tur vai kā gāja, ja, grūti bija ar Jāzeps uz Ēģipti, tap aizved sverdzībā, un tad kļuva liels vīrs, faktiski Ēģipts premjerministrs viņš kļuva, vai ne, bet tas viss bija Dieva ordināts pasākums, kā rezultātā, tātad Izraēliešu vai Jēkaba dzimums, ja, nu, tas ir viens un tas pats, kā es teicu, šie pēcteči, Jēkaba pēcteči sāka dzīvot Ēģiptē, ja, nu, Ēģiptē viņi nodzīvoja 430 gadus, 430 gadus, jūs pa to var lasīt Bībelē, un tad pienāca laiks, kad Dievs, nu, redzēja, ka viņi jāved ārā, ja? Starp citu savu laiku par šo notikumu tas kungs bija runājis pravietiski arī uz Abrahām, fenomenāli, vienkārši fenomenāli, ja? Nu, tad tajā Ēģiptē Dievs lika celties Mozu, atcerieties, kā viņš tapa izglābts, kā faraona meita viņu uzaucināja, vai ne? Nu, un tad viņš gāja pie faraona ar savu brāli Āronu, un tad Mozes laikā tauta, ja, tā kārtīgi, nu, izceļojās par tūkstnešiem, ja, bet apsolītā zemē, diemžēl, neiegāja, bet viņa apsolītā zeme ir šī kānāniešu zeme, tagadējā Izraels, ne tikai Izraels, ja, jo tā teritorija, ko Dievs viņiem bija apsolījis, ir stīpri lielāka, un, diemžēl, dažādi faktori, bet galvenokārt nepaklausības un elkalpības dēļ viņi neiemantoja apsolīto zemi, ja, līdz galam ne tuvu, un tomēr, ja, tātad Mozes laikā tauta kārtīgi izceļojās pa tūkstnešiem, bet apsolītā zemē iegāja un sāka to iekarot jau nākamā paudze, faktiski ar dažiem izņēmumiem, Jozua laikā. Mēs zinām, ka Jozua bija Mozes pēctecis, ja, un Izraēla arī karvadons, un lai arī Jozua, ja, bija izcils līders, tad tomēr daudz, kā jau es teicu, iemeslu pēc, Izraels neapguva visu tam Dieva atvēlēto teritoriju. Nu, pēc tam nāca tas, ko mēs bībliski saucam par soģu laiku, un soģu grāmata ir vienkārši ļoti interesanta ar dažādiem atgadījumiem, pie kam
pie kam soģi grāmatā attiecībā par Izraelu ir rakstīts šāds teksts. Es atgādinu, ka mēs vēl esam laika posmā, kas ir vēl stipri, stipri pirms Kristus, ja? Pirms Kristus dzimšanas. Un soģi grāmatā trešajā nodaļā pirmajos trīs pantos ir rakstīts. Un šīs ir tās tautas, ko tas kungs atstāja, lai Izraelu pārbaudītu proti visus tos Izraelā, kas neko nezināja no kariem, kādi bija Kanānā bijuši. Un vienīgi tādēļ, lai Izraela bērnu pēcnācēji zinātu un mācītu tos, kā kari jāved tie, kas iepriekš nebija kara zinājuši. Tātad 5 filistiešu valdnieku un visi kānānieši, sidonieši un hīvieši, kur dzīvoja Libanonas kalnos, no Bāla Hermona kalna līdz ceļam uz Hamatu, šie bija, ja, tātad visi uzskaitītie bija, lai pārbaudītu Izraelu, gluži kā tāds lakmus papīrs, vai ne? Lai zinātu, vai tie klausīs tā kunga baušļiem, ko viņš kā pavēl bija caur Mozes devs viņu tēvam, vai ne? Vai ne? Tātad ļoti interesanti vārdi, ja, ka Dievs redzēja, ka Jozua laikā tauta vēl nav iekarojusi visu teritoriju, Izraels skaidri zināja, ka viņi var iekarot teritoriju tikai, ja viņi klaus Dievu savu kunga balsī un baušļiem. Un Dievs pat ar nolūku atstāja arī tautas, gan lai viņa tauta mācītos karot, vai ne, gan arī pārbaudīt viņas paklausību. Ļoti interesanti vārdu, atgādināšu soģu 3, 1 līdz 3. Nu, Raibi jaunutais soģu laikos gāja, dikti Raibi, jā, ļoti iesaku izlasīt jums soģu grāmatu vai atsvaidzināt savā atmiņā. Nu, un soģu grāmata noslēdzās, tātad Izraela vēsture turpinās, un konkrētais soģu grāmata noslēdzās ar šādiem vārdiem. Soģu grāmata 21. nodaļas 25. pantā. Tanī laikā vēl nebija ķēniņa Izraēlā. Ja, tātad Izraels bija bez prezidenta, ja, bez ministra, nu bez prezidenta, teiksim tā, mūsdienās. Nebija ķēniņa Izraēlā un ik viens darīja, kas šķita taisnas paša acīs. Nu tāda pamatīga anarhistiska demokrātija, es teiktu. Ja? Nu, un tad tālāk vēstījums par Izraels vēsturi nāk jau Rutas grāmatā, kura faktiski galvenokārt mums atklāja pirmā dieva tāda, varētu teikt, izradzētā. Nu Dāvids gan bija otrs Izraela ķēniņš, pirmais bija Sauls, ja, bet Rutas grāmata ir veltīta tam, lai atklātu ķēniņa Dāvida izcelšanos. Rutas grāmatā ir stāsts par Naomiju un par vienu no viņas vedeklām, Ruti, ja, Moabiet Ruti, ja, kas nebija no Izraela, kas ir ļoti interesanti, ļoti interesanti, un viņa sagājās ar kādu vīru vārdā Boaz, un redziet tiem piedzimu bērns, kuram vārdu iedeva šīs sievietes, ja, Naomijas kaimiņiens, ja, interesanti, ja, iedomājies kaimiņiens iedot puikam vārdu, ja, mātei tur vispār nekāda teikšana gandrīz nebija, ja, un šo bērnu kaimiņiens nosauca Obeds, ja? Viņi nosauca viņu pa Obeds. Šim Obedam savukārt piedzim Īseja, pa kuri pravietots Jesejā, un šim Īsejam vēlāk piedzima vairāki dēli un pastarīts Dāvids. Ja? Nu, ļoti interesanti, ja? Palasiet to Rutas grāmatu, arī interesanti. Kāpēc es jums šo visu pastāstīju, ja? Pie kam ļoti virspusīgi, ja? Tāpēc, lai jūs atminētos, vai tie, kas varbūt nezināja, uzzinātu, kāpēc tad Dievs pats caur Jeremiju saka šādas vārdas. Tā saka tas kungs, ja mana derība ar dienu un nakti nepastāvēt, ja es nebūtu devis nesatricinājumus debes un zemes likums. Tikai tad es pamestu Jēkaba un mana kalpa Dāvida pēcnācējus. Ja? Tātad par tiem, kas nāks pēc Jēkaba un pēc Dāvida jau. Ja? Jēkabs dzīvoja stipri pirms Dāvida. Dāvids dzīvoja stipri pirms Kristus, ja, kā 1000 gadu pirms Kristus
dzimšanas. Ja? Un šeit runa iet par pēcnācējiem. Ja? Es gribu vienkārši parādīt, ka Izraels nekad nav nozudis nedz no vēstures, nedz no Dieva radariem. Ja? Tātad mana kalpa Dāvida pēcnācējs, ka es no viņa vidas neņemtu valdnieks Abraham, Īzeku un Jēkab pēcnācējiem, jo es pārkārtošu par labu viņu likteni un apžēlosos par viņiem. Tātad mēs zinām, ka Izraela pirmais ķēniņš bija Sauls, ja, bet mēs zinām arī, ka Sauls pamanījās, diemžēl visu salaist, kā latvieši saka, dēlī, un Dievs deva tālāk apsolījumu Dāvidam. Ja. Un tā, atgriežoties apakaļ pēc iestarpinājuma par Dāvidu, ja, tātad Jozoa laikā tika, Jozoa sāka ar Izraelu kopā apgūt Izraela zemi. Sauls to turpināja, paplašināja iekarotās teritorijas, un Dāvids ļoti, ļoti stipri tālāk Dāvida laikā tas tika paplašināts. Un Salamana laikā tās vēl tika paplašinātas. Un viss būtu gājis uz priekšu, viss būtu pēc Dieva paredzētā plāna, bet diemžēl to, ko Izraels zemes, ja, kas tolaik vēl bija kānāniešu, moābiešu, amoniešu un tā tālāk, ja zeme, tātad Izraela apsolītā zeme, to, ko Jozā sāka apgūt, ja, to, ko pēc tam Sauls turpināja, kur Dāvids stipri paplašināja un Salamanam vispār tur bija zelta laiki, bet diemžēl Salamans atkrit no Dieva un pēc viņa cēlās viņa dēla Rehabeams, ja, kurš kā jauns valdnieks pieļāva nu, fatālu kļūdu, tiesa gan tā arī bija Dieva nolikta, respektīvi, ko tad tas Salamana dēls izdarīja, atcerieties, kad viņš noraidīja vecāka gadu gājumu cilvēku padomus, un kā jauns, kā pats jaunietis, jauns valdnieks būdams ieklausījās jauniešos, jā, nu, un diemžēl šo jauno cilvēku padomi bija ļoti, ļoti dumji, jā, bet, nu, tas tā Dieva nolikts bija, jo bija jātiesā par šo Salamana elkalpību, ne? Rezultātā mēs jau esam tajā Izraela vēstures posmā, kad vienotā Izraels valsts, kas bija kā viens vesels Dāvida laikā un Salamana laikā, viņa sadalījās divās valstīs. Ja? Tas ir viena un tā pati Izraels teritorija, ja? Neapmaldēties tulkojumā, bet sadalījās divās valstīs, ja? Rehabeam Salamana dēļa laikā. Ziemeļu valstu tika nosaukta ja? Un dēvēja par Izraelu, savukārt Dienvidu valstu sauc par Jūdu. Un jums jāsaprot, ka tas, kas ka tas sadalījās un tas notika apmēram, nu tur dažādi tos gadus skaitas tur strīdās, bet apmēram 930 gadu pirms Kristus piedzimšanas, jā, visa tā dalīšanās skumjā notika, jā. Tātad Dāvida laikā tā bija kā vienota valsts ar vienu vārdu Izraels, bet pēc tam ziemeļa daļa tika saukt Izraels sadalīšana, kad sadalījās un dienvidu Jūda, jā. Saula laikā darbojās pravietis Samuels. Patiesībā Samuels ir ļoti interesanta personība ar ļoti interesantu aicinājumu. Ja? Samuels kalpošana sāka kā priesters, turpināja kā pravietis, un Samuels bija pēdējais no Izraela soģiem. Ja? Unikālā transformācija notika viņa laikā. Un man ir ļoti jāsamazina stāstījums, jo es nevaru izstāstīt visu Izraela vēsturi, bet faktiski Izraels kā neatkarīga valsts beidza pastāvēt tātad tās ziemeļa daļā Izraelā, tad, kad to iekaroja asīrieši, un tas notika 732. Gadā pirms Kristus dzimšanas, savukārt Izraels dienvidu daļa, kur sauc par Jūdei, viņa tapa Babiloniešu iekarot, nu, stipri vēlāk. Nu, ne dikti stipri vēlāk, bet divus gadsimt vēlāk, ja? Tāpēc pie pirmās iekarošanas ziemeļdaļas daudz Izraels ziemeļdaļas iedzīvotāji, ja, pārcēlās uz to dienvidu daļu Jūdei un
to laikā arī ļoti Jeruzalem attīstījās un paplašinājās, bet lai vai kā, ja? Nu tad mēs jau esam pie tā brīža, kad faktiski varam teikt, kad uz to brīdi Izraela kā neatkarīga valsts pārstāja eksistēt, ja? Nu tas ir ļoti, ļoti sen atpakaļ, vai ne? Tālāk, vai ne, kad tie jūdeji iekaroja babilonieši, vai ne, tas mēs zinām, ka Nebukadnecars iekaroja arī jūdes valsts, nopostīja templi, un tas ir laika periods, kad izraelieši aizved trimdā uz Bābeli, un atcerieties, viens no šiem aizvestējiem bija arī pravietis Daniels, un ja pareizi viss ir izskaitļots, tad toreiz tā trimda sākās 597. Gadā pirms Kristus. Ja? Un pēc 70 trimdas gadiem, tātad ap 527. Gadu pirms Kristus, kad Bābels impērija bija iekarota no Mēdo persiešiem, ja? Tātad jauna impērija, tad Izraēlam tika dot atļauju atgriezties Jeruzalemē, lai būvētu templi. Nu, un tā ātri visu turpinot, jā, tātad pēc nebuka, tātad tas, ko iesāka asīrieši, kā dieva rīksts var teikt, tad babilonieši, jā, tad mēdo persieši nāca, tad, nu, selekīdi, tas ir tāds atzars no Grieķu impērijas, vai ne? Un pēc Grieķu impērijas arī par to nabag Jeruzalem nāca Romas valdīšana, vai ne? Nu, un tas ir arī tas laiks, ja, kad arī Jēzus jau dzimst, un Izraela, protams, kā valsts, kā teritoriālā vienība viņa eksistē, bet viens no, vai ne, nikniem Izraels pretiniekiem, tātad, ja nemaldos, tas bija Hadriana, imperatora Hadriana laikā. Pēc atmiņas piedodiet, ja drusiņi kļūdos, viņš nosauca Izraels teritoriju pa Sīrijā, Palestaina. Ja? Viņš tā ieriebdams ebrejiem nosauca šo teritoriju pa Sīrijā, Palestaina. Un tātad tas jau ir 2000 gadus atpakaļ. Ja? Un tālāk pēc Romas impērijas sabrukšanas, viņi, nu, tur sadalījās, un tur tālāk Bizantijas impērija, kaut kā daļa no persiešiem, rašīdiem, umajādiem, abasītiem, tulunīdiem un tā tālāk, jā. Līdz tas nonāca arī, kad, vai ne, Otomaņi, vai ne, Turki impērija valdīja par visu, gan Jeruzalem, gan arī tām teritorijām, kaut kādā brīdī tur, kristieši, jā, visā tajā musulmaņa laika periodā, kad tomēr, nu, musulmaņa valdīja pār pēcāk par šīm zemes teritorijām, jā. Kaut kādā brīdī tur krustneši centās tur darīt kaut ko Jeruzalemē un tā tālāk, līdz mēs nonākām tiešām, kad šī Otomaņa impērija, jā, kas ir valdīja, nu, apmēram no 1500. Līdz Britu mandātam. Ja? Britiem tas mandāts bija no 1900, nepierakstīja 27. Gads vai nebija, ja? Līdz 1948. Gads. Un tad viss šis lielais milzu periods, ko es tagad nosaucu ļoti, ļoti ātri atskatoties. Ja? Un tad 1948. Gadā Izraels atkal kā neatkarīga valsts sāk pastāvēt. Visa tā milzīgā vēsture, viss tas juceklis, ja? Vienkārši seko līdz elementāri tie vēstures faktiem, un es vēlreiz atgādinu, ka Dievs ir pateicis, ka šai teritorijai būt, viņam ir cieša derība ar Izraelu, ja? Ar Dāvidnām, ar Jūdasnām, ja? Ar Jēkabnām, ja? Kad atskaits punkts nav tas, ka nekādas sazvērestības teritorijas, ne tas, cik viņi ir gudri vai labi, ne tas, kas tiek darīts pareizi vai nepareizi, ne tas, ko tur drons ir aizlidojis vai nav aizlidojis.
Atskaites punkts ir Dieva vārds un derība ar Izraēlu. Ja? Un Dievs pēc visa tā milzīgā vairāk nekā 2,5 tūkstoši gada faktiski, kad neeksistē Izraels kā neatkarīga, es uzsveru kā neatkarīga valsts, ja? Kura tiek saukta dažādās teritorijās, dažādās dažādi spēki, ja? Tur romieši, grieķi, persieši un tad Otomaņu impērijas un tur arī tur eiropieši krustneši kaut ko maisījās, ja? Un visi tie kari un beidzot, ja, beidzoties Britu mandātam, ja, jau pagājušā gadsimta sākumā un 1948. gadā, starp citu, 14. mājas, ja, ja atmiņa neviļ, arī ir Izraels nu, neatkarības gada diena. Nedomāju, ka viņu pretinieki sagādās viņiem jaukas dāvanas šajos svētkos, bet mēs redzam, ka notika brīnums. Mēs redzam, ka notika brīnums. Un ko šis brīnums mums, kristiešiem, dod saprast? Ka tās pravietojums, ka tie vārdi, ko Dievs teica gan caur Jesai, gan caur Ezeķēli, gan caur Jeremiju, gan Cahariku, gan citiem praviešiem, ka Dievs ir uzticams un klausies, ja tas kungs ja, ir entāko 1000 gadu garumā bijis uzticams savai derībai, tad nevis mums ir jābūt aizspriedumiem par to, bet mums ir jāpriecājās, cik brīnišķīgs un uzticams ir mūsu Dievs. Un mums ir jāiestājās gan par vienu derības tautu, kas ir Izraels vārdā, gan arī jālūdzot, iestājoties visā veidā atbalstot, gan arī tikpat aktīviem jābūt ir par Dieva draudz, lūkšanās, atbalstā un tā tālāk, vai ne? Un cik fascinējoši, ka tādu milzīgas vēstur posmu, un mēs zinām, ka pilna aina stāv tikai tam kungam viss tas sarežģītais vēstures puzles priekšā, bet patiesībā nu tīri vēsturiski nav grūti izsekot un redzēt, kad lai vai kā tas pagānu laiks ir bijis ļoti garš, kad pagāni ir mīdījuši šo svēto tautu, tai skaitā Jeruzalem, ja? Bet tagad no Jeruzalemes faktiski tikai tempļa kalns, nu formāli, nu ne tikai formāli ir Jordānijas pārvaldībā, ja, bet 1967. Gadā pēc kārtējā kara, ja, izraelieši bija tik, nu pirkstas tiepien attālumā, lai iegūtu arī pilnu tempļa kalna pārvaldīšana. Ja tas būtu noticis tajā laikā, protams, tas nenotika, tad būtu visas iespējas, lai viņi ļoti, ļoti mudīgi būtu uzcēluši tas, ko vairums pasaules cilvēks sauc par trešo templi. Ja? Bet Dieva, vai ne, Dieva laika pēc, tas laiks vēl nebija pienācis, nebija Dieva laiks nosprausts un līdz ar to tas vēl nav noticis, bet tas notiks. Tas notiks Antikrista valdīšanas dienās, vai ne? Bet, mīļie, līdz tam laikam saprotiet, ka tas kungs nav savu zemi aizmirsis, tas kungs nav savu tautu ebrejus aizmirsis, viņš turpina pulcēt, viņš šajā vietā, mēs turpinām lūgt, lai šie pravietojumi piepildās, mēs turpinām atbalstīt, lai šie pravietojumi piepildās, mēs sekojam līdz gan vēsturiski, gan tagadnē, gan nākotnē šiem notikumiem, kas notiek Izraēlā, jo tas ir vistiešākā veidā saistīts arī ar draudzību, audzes likteni un arī ar nāciju, ar tautu likteņiem, ja, būsim ļoti uzmanīgi, ja, lai mums ir pareizs atskaits punkts, Dieva vārds, lai mēs nenostājamies nevienam Dieva plāna vēstures posma daļai par pretiniekiem, taisn otrād, lai mēs esam sajūsmināti un lai mēs sakam, kungs, ko es šajā kontekstā, kur es tev varu noderēt, kungs, lai piepildītu Tev Dāvidam un Jēkabam, vai ne, dotos un Ābrahamam un Īzekam dotos apsolījums, kungs, es gribu būt par daļa
par to, nevis daļa pret to. Cik brīnišķīgi brāļi māsas ir tiešām kāds Dieva plāns. Un, ja jums arī ir jautājumi, vai Dievs ir aizmirsis Izraēlu, vai Dievs ir aizmirsis savu derību, nu tad paskatieties pa logu. Ir diena vai ir nakts, vai tas ir zudis kaut kur, vai saule spīd, vai mēnesis naktī spīd. Ja? Ja tas nav, tad jā, tad ir taisnība, ka Dievs ir aizmirsis savu tautu, bet ja jūs redzat, ka diena atnāk un nakts pienāk, ja jūs redzat, ka saule spīd un naktī mēnesis uzlec, tad viss nekas nav Dieva priekšā aizmirsts. Ja? Tieši par to runāja Jeremija. Ja? Piedodiet laika trūkuma dēļ, es pavisam tādu, nu es teiktu, tādu ļoti virspusēju skici uztaisīju. Varbūt atskaits punktos trāpījās kāda neprecizitāte vai tieši otrādi prasījās precīzāks detaļas drīzāk. Tā varbūt, bet es domāju, kopējo ainu vismaz jūs varējāt stāstījumam izsekot līdzi un es domāju, kad ar tā kunga gara un vārda palīdzību jūs iegūsiet tādu jaunu deksmi, atjaunotu sapratni, ja? Un turēsiet, kā mēs sakam, tautā šad tādu roku uz pulsa visos šajos jautājumos, ja? Lai mēs nebūtu pievilti, lai mēs nenostātos pret Izraēlu vareno, lai mēs turpinātu saprast, ka Izraels ir svarīgs, lai mēs iestātos lūkšanās, lai mēs atbalstītu viņus arī materiāli, kā arī apustuls Pāvils mums to mācīja, kad viņš teica, nu ja jau viņi ir jūsu, vai ne, sentēvu dēļ, vai ne, tie mantinieki, un pateicoties jūs viņiem esat piepotēt, tad kā viņš tur teica, vai tad tā ir liela lieta, vai ne, ja jūs viņus atbalstat arī materiāli, ja, nu, Dieva svētā gara un gudrības vadībā, vai ne? Tā kā brāļi māsas nebūsim tādi, kas palaiž tādu ļoti, ļoti svarīgu atklāsmi. Nu, un arī Pāvils vēstulē romiešiem 9., 10., ja, 11. nodaļā, nu kaut vai tikai trīs šīs nodaļas palasiet. Un starp citu, slavenā, es teiktu, leģendārā romiešiem 12. nodaļa, nu viņa taču nāk pēc 9., 10. un 11. nodaļas, ja? Nu ļoti interesanti, nu atjaunojiet savu prātu, ja? Nu saprotiet, kāds ir tā kunga plāns un turiet Izraēla jautājums kā, nu, top svarīgos jautājums, ja? Lai tas kungs atjauno jūsu sirdīs mīlestību pret Izraēlu. Un tie, kas jūs jūtaties varbūt Izraēla jautājumos vientuļi, gluži kā savā laikā Elija kungs, vienīgais es esmu atlicies, ja? Un nu viņi meklē arī manu dvēseli nokaut vai nospiest, ja? Nu tā nav, ja? Tā nav. Ir vēl cilvēki, kas mīl Izraēlu, ja? Un lūksim, lai viņi pulks vairojās, lūksim, lai Dievs dāvā pirmkārt jau savai draudzei gudrības un atklāsums garu, un arī valdībām un varām gan Latvijā, gan Baltijā, gan Eiropā, gan pasaulē, ja? Lai viņi savās schēmās nesapinās, lai viņi savā gudrībā nepieviļās, bet lai Dievs tiešām šo ķēniņu sirds velk un vīrs pie sevis, lai Izraēlu varenais dod saprašanu un rītīgi iestāsimies par to. Nu ko, laiks ir ļoti, ļoti strauji aizsteidzies un raidījums klausies Latviju, nu jau tas ir numuru 11, ir tikpat kā noslēdzies un mums dārgie brāļmās un dārgie radio klausītāji ir laiks, nu es domāju tādai nelielai, bet kārtīgai lūkšanai. Dievs Tēvs, mēs nākam pie Tevis, mūsu kunga un pestītāja, Izraēla Mesijas Jēzus Kristus vārdā tava žēlstības troņa priekšā. Kungs Dievs, mēs lūdzam, pasargā Izraēlu, pasargā Latviju, kungs, dod gudrību valdniekiem gan kā Izraēlā, gan apkārtējās tautās, gan arī Latvijā. Un Dievs Tēvs, mēs lūdzam, lai tiešām, lai tas, ko tu esi solījis, mēs pat zinām, ka tas piepildīsies, bet Tēvs apžēlo savu
draudzes nezināšana, izlēja gudrību un atklāsumu. Izlēja gudrību un atklāsumu arī par Latviju, debes tēvs, kad mēs esam atbalstoši un lai svētīts ir kungs tavs vārds, lai piepildās ik tavi pravietojumi, to, ko ir teikuši tavu pravieši, un mēs tev pateicamies, ka varam būt par daļu no tā mūsu kungu un pestītāju Jēzus vārdā. Amen.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, jā, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu par Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Bija arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jālūdzu, te tas. Tā un vienreiz bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

0: 24. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Brāļi māsas Kristu, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, lai Dieva žēlstība ir ar jums. Un mēs priecājamies šeit studijā ar Juris Doveiko, kā patiešām Dieva žēlstība ir un neizsmeļami dziļumi. Un šodien faktiski tu esi paņēmis ļoti aktuālu tēmu. Un, protams, mums ir svētceļnieki gaita un kristiets, bet valsts robežas, un vai es esmu legāli iegājis vai nelegāli iegājis. Nu, no vienas puses tā, nu, ko tu gribi teikt? Nu, es sev saku tālu. Nu, jā, šeit ir zemes var ieiet nelegāli, pie mums arī Latvijā ir nelegāli.
2: Tāda problēma pastāv, jā.
1: Tāda problēma pastāv visā pasaulē. Mm. Un ir legāli. Tu droši dzīvo.
2: Jā, caur robežu.
1: Bet kā debesīs ieiet legāli vai nelegāli? Mm-hmm. Nav iespējams, bet... Bet. Ir viens bet. Mm-hmm. Uz ceļu. Pa ceļu, pa kuru mēs ejam šāro ceļu. Tur gan mēs varam iet ar nelegālu apstiprinātu pasi.
2: Un arī tīr tālu nonākt, jo bija Jā. Cilvēks, kas sēdēja jau kā uz mielastā.
1: Tieši tā. Un pagājušajā raidījumā tas pats tur pa to ceļu gāja kādu laiku, un iepriekšējos raidījumās gāja kādu laiku, un aizgāja atpakaļ, jeb aizgāja sāņas.
2: Bija kādi, kas bija pārkāpuši arī, jeb Jā. Kāds pa kādu taku bija ienācis, un dažādi varianti.
1: Man patīk tavs liktais nosaukums – iemantot valstību likumīgi. Mīļie brāļi, cienījamie radioklausītāji, vēlos atkal atgādināt, ja ir iespējams šos raidījumus noteikti mēģiniet noskatīties, gan vai tas ir mobilajā telefonā, ir iespējams gan datorā, jo jūras ir ļoti, ļoti brīnišķīgs vizuālos materiālus sagatavojas, līdz ar to ir vieglāk to saprast un uztvert. Lūdzu,
2: Jā, ar tādu pozitīvu vārdu mēs varam sākt, kad tā ķēniņš sacīs, nāciet šurp, jūs, mana tēva, svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīt no pasaules iesākuma, ja? Mateja 25:34. Tas ir, nu, viss likumīgākais, viss labākais ceļš, ka ķēniņš, viņš... šos cilvēkus konkrēti ievada un ar svētības vārdiem. Tāpat tās arī ir pretējais, ir gadījumi, un tādi ir neviens vien, kur būs teikts, ejiet prom, es jūs nepazīstu, nostu.
1: Man atmiņā nāk, daudzi gribēs, bet...
2: Jā, mēģinās, bet nevarēs. Bet tik tiešām būs šis atraidīšanas moments, bet arī, lūk, brīnišķais ieaicināšanas moments. Un tas ir, ja tādi gadījumi čaklais svētīgais kalps, vai ne, svētīgiem apliecinājumiem nāc iekšā, jā, tas, tev tas ir dots, tev paredzēts, vai ne?
1: Vietas gudrās jaunās.
2: Arī, jā. Kāzu namā ieaicināts. Un tad arī ir kāds, kur saka, no kurienes. No kurienes jūs esat? Jā, pa to vēl mēs redzēsim, bet tas saistās ar valstības iemantošanu likumīgi, un, un to atraidīšanu, kas ir nelikumīgi pretendējuši varbūt uz to, un tur būs iemesls kāds. Papriekš pastīsimies, kā tas ir tīri tādā praktiskajā dzīvē, uz robežas. Jo valsts robežas aizvien vēl ir ļoti stingras, un droši vien, ka tādas arī paliks. Varbūt antikrista laikā nebūs tādas robežas, bet šobrīd ir, kur neviena valsts pasaulē neielaiž cilvēku tāpat vien. Es esmu daudz vairāk bijis uz lidostu robežām nekā uz parastajām. Kaut gan tādā...
1: Autoceļiem.
2: Kaut gan arī tas ir man zināms. Un tur ir ļoti strikti. Tur tevi nelaiž neviens iekšā pa tiem tagad jau moderniem tādiem vārtiņiem, kur ir elektroniski viss. Nelaiž neviens iekšā, tāpēc, ka tev ir mirdzošs acis skatiens. Vai ka tu esi sirsnīgs, pozitīvi domājošs, vai ka tev ir kāda laba pārliecība, vēlēšanās, emocionāls patiesums. Jā, tādas lietas, kas pie cilvēkiem tiek ļoti vērtētas. Nē. Nevar vienkārši ierasties pie robežu kontroles vienalga, kur tas būtu, vai lidostā, vai uz šoseis, bet teikt, nu, var teikt, savā sirdī es jūtos šīs mērķa valsts pilsonis, ja man ļoti simpatizē tā jūsu valsts, un es gribu vienkārši tur ieiet. Nē, kāpēc nē? Tāpēc, ka ir svarīga identitāte. Ja? Kas tu esi pa fruktu tāds? Kāda ir tava identitāte? Un tā identitāte nav vienkārši, es pasaku kaut kādu vārdu un uzvārdu, un ar to tad pietiek. Nē, vai nē, ir jāpierāda savu identitāti. Tas nav ilgs process, bet tas ir noteikti procedūra. Kas tu esi? Kam tu piederi? Jā. Arī es esmu bijis Angļu pie robežas Anglijā iebraucot un arī ASV, un tur prasa arī, kāds ir jūsu ceļojuma mērķis.
1: Un cik ilgi jūs būsiet uzturēsities mūsu valstī? Un vai jums ir, vecos laikos man prasīja, vai jums ir atpakaļ biļete?
2: Jā. Tieši tā. Tur, un tātad, kas te ir? Vai nepieciešami skaidri dokumenti? Jā, dokumenti. Un kas tas ir? Pirmkārt, derīga pasi. Derīga vīza. Es teiktu, šodien arī derīga biļete. Mm-hmm. Un arī derīga bagāžas noteikumi, jo tas viss iet kopā vienā.
1: Legāla bagāža,
2: un tad arī pēc svara vēl, tas viss ir. Un jo nopietnāk robeža, jo nopietnāk pārbauda, un tādā veidā mēs zinām, ka šeit nekādas atlaides neviens nedod, un neviens arī nebrīnās par to. Tas ir pašsaprotams, paši izskaidrojošs moments. Un kā jau tu ievadvārdos teici, bet kā ir ar debesu lietām? Vai pastāv arī tāda lieta, kā debesu dokuments? Tas, protams, arī ir metaforiski jāsaprot, vai ne burtiski tāds papīra izrakstīts vai kā, bet nu garīgs dokuments.
1: Es pateikšu, kas ir precīzi tāpat, kā šeit uz zemes. Katram dokumentam ir vajadzīgs, lai ka ir valsts, kas ir izdevusi to dokumentu, ir iestāde. Viņi uzspiež zīmogu.
2: Jā.
1: Un garīgā plākstē, garīgās, ka precīzi tas pats, mums ir vajadzīgs, ka mums ir uzspiests zīmogs.
2: Jā.
1: Un pasaties, abi pilnīgi vienādi zīmogi. Un tūlīt nāks trešā versija. kas arī gribēs savu zīmogu.
2: Savu zīmogu, jā.
1: Un bez zīmogu tu nevarēsi neko darīt.
2: Tieši tā, nevarēs ne pirkt, ne pārdot, nekur pārvietoties. Jā, tātad tas ir tiešām runa ir par diviem principiāli, diviem zīmogiem, jā. Jā, diviem dokumentiem. Un viens ir ļoti skaidri identificējams rakstos. Tas ir svētais gars, ar ko ir apzīmogots cilvēks pie pestīšanas.
1: Jā.
2: Un otrs zīmogs ir tas, ko... Garīgi jau iespējams jau tagad viņš strādā kaut kur fonā, bet tas tiks arī burtiski darīts.
1: Nu, tu taču pats izjūti eksperiments. Zin kā, pirms lielā izgājiena, ja biznācieni ir vajadzīgs.
2: Ģenerāli mēģinājums. Tā ir. Nu, tā mēs jau
1: brīnišķīgi. Ir zīmogs. Dzīvos. Ēdīs.
2: Iepērcies.
1: Jā, nav zīmogs. Sēdi mājās.
2: Man pat bija zināms humors tajā laikā, jo es tā kā, es nezinu, kaut kur tā kā tajos laikos, kad paceltām rokām un vienā rokā identitātes karta, un otrā tas zīmogs. Respektīvi sertifikāts, un tad tev ielaiž iekšā un tā tālāk. Jā, tas tādam humoram atkāpēja. Te ir arī izrādās robežas, pases, pārbaudīti dokumenti, jā, tātad debesu lietās un garīgās lietās. Un kas ir, par ko mēs vēl runāsim, un kas ir ārkārtīgi nopietni, un runāsim arī konkrēti ļoti, kā cilvēki mēģina paši izgatavot. Sev debesu pas. Un arī par to, ka ir kādi, kur izrakst viņus. Ir kompetentas iestādes, kuras arī izsniedz. Viņi paši ir pārliecināti par to, ka viņi to var darīt. Lūk, pirmā garīgā dokumenta metafora Bībelē, ja mēs tās paskatāmies konkrēti. Ja pat uz zemes ir tas viss ļoti skaidrs, ka tas darbojās ar identitāti un identifikāciju, ka tu esi tieši tas, kas tu esi. Tad debesu valstībā, redzi, cilvēki domā, ka tur varbūt viss ir pavisam savādāk. Un tā ir tāda vieta, kur nekāda robeža nav, nekāda pārbauža nav, nekādas tiesas, nekādas piedarības jautājumi, viss ir... Nu, lūdzu, vai ne?
1: Zini, kā vairākus gadus atpakaļ no augsta garīgā līdera skanēja. Visi ir Dieva bērni.
2: Jā.
1: Paklausies, ja visi ir Dieva bērni, visi, tad visi ir bērni, kuri saņem uz zīmogu.
2: Potenciāli, jā, debesu iemītnieki un tālāk, tāpēc arī lūk nekādas tādas striktas lietas, lūdzu, nē, brīvi. Par to vēl mēs runāsim, šai pasē ir viens speciāls nosaukums. Tas būs interesanti. Jā, bet pirmkārt teiksim, pilnīgi noteikti, ka tas tā nav debesu lietās, ja mēs skatāmies, Bībele lieto ļoti juridisku valodu, ļoti juridisku valstības valodu, valstības simboliku, valstības zīmogus un tā tālāk. Lūk, šeit ir ļoti ātri piemēri, kur tagad neiedziļināsimies, bet tikai pārskatām par to, ka tik tiešām tā ir pilsonība. Ir pilsonība, jā, tā arī viņi ir rakstīti, ir Filipiešu vēstulē. Mūsu piedarība ir debesīm. Tas ir burtiski tēvzemes pilsonības jautājums. Kur ir tava pilsonība? Vai ne? Un tai ir jābūt apstiprinātai. Tam ir jābūt dokumentam par to. Jābūt ir ierakstam grāmatā.
1: Dzimšanas apliecībai beigās.
2: Dzimšanas apliecība. Tu esi par to daudz runājis. Es zinu, vai nekurā brīdī cilvēku pieraksta debesu valstībā. Caur dabisko dzimšanu varbūt, vai kā?
1: Nu, mēdz arī tā.
2: Tā var uzskatīt, vai ne? Un,
1: jo ja visi ir, un ir reliģijas, kurās nav tādas kristības, jeb pagrēmes, jeb apslasīšanas.
2: Vēl kā cita rituāla.
1: Bet viņi arī iet uz to pašu.
2: Visi iet uz debesīm, jā, visi kaut kā mēģina būt labi. Bet mēs redzam, vai ne, ka ir adopcija. Adopcija ir dēla tiesības. Dēla tiesības, tas nav tāda pavirša lieta. Tas ir saistīts ar dokumentu, ar zīmogu. Ja tad romiešu 8.14 rakstīs, bet tas brēciets tā kā. Hei, es esmu, man ir aba tētis izrādās tagad. Ja? Man agrāk nebija, bet tagad man ir. Adopcija notikusi ir. Hija tētie. Tātad dēla tiesības saņēmts. Viņš nebija visu laiku. Viņš ir atnācis. Kādreiz tev bija verdzības gars. Tagad tev ir divbērnības gars, ar ko tu brēc aba tētīt. Tālāk mantojuma lietas ir ar to saistītas. Ja? Mēs redzam vēl tādu simbolu. Dzīvības grāmata. Tad tur notiek ieraksti. Un attaisnoti cilvēki ir. Saņem grēku piedošanu. Tavu grēku ir piedot. Ej, ar mieru. Vārti ir tas spēcīgs simbols. Var ieiet ar kaut kur citur, pārlīst pāri, bet iet pa vārtiem nozīmē oficiāli.
1: Oficiāli, nu, Kristus arī saka, ka zaglis iet pa logiem.
2: Jā, mēģin kaut kur, tātad nelikumīgi iekšā, jā. Tātad ir tiesa, ir kāzu drēbes, spriedums, pieņemšana vai atraidīšana. Tas ir ļoti, ja mēs tā pārnesam uz robežu kontrolas šo te līdzību ilustrāciju, varam redzēt, tas nav kaut kas tāds pavirš ar bezrobežām saistīts, tāpēc mēs varam droši teikt, pastāv debesu robežu kontrola. Pierādījums, lūk, viens no Lūks 13. Nodaļā, kur ir Kristus divas reizes saka, es nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs sāksiet stāstīt, mēs ar tevi esam ēduši un dzēruši, un tu mūs esi mācījis mūsu ielās.
1: Mēs ar tevi esam kopā konferences bijuši.
2: Visi, jā. Kopējas lietas.
1: Gadu svētkos.
2: Tad viņš jums atteiks. Es nezinu, no ko. Otro reizi, divi atteikumi vienā mazā tekstā. Es stādos priekšā situāciju. Es neesmu to pieredzējis tā tik ļoti, bet es esmu pieredzējis vienreiz ar autobusu braucot. Man nebija kaut kas ar vīzu kārtībā. Un man Anglijā izsēdināja. Tagad es nevarēju pārbraukt pāri uz Beļģiju un tālāk uz Vāciju. Man vajadzēja izsēsties, atgriezties Londonā un tur kārtot lietas. Briesmīgs piedzīvājums.
1: tu jūties vienkārši šausmīgi.
2: Nu, neaprakstām. Tu nezini, nu, tur zvani kādam, kaut ko mēģina darīt. Un tā cerī...
1: kam tu debesīs tur zvanīsi?
2: Jā, debesīs tur būs šajā gadījumā jāpavēl. Jā. Bet es esmu pieredzējis arī ar lidošanu saistītās lietās, ka tur ar bagāžu kaut kas nav kārtībā, kad ir rokas bagāžā, tur priekšmeti un tur kaut kādu papildu, jāsvars pa daudz vai kaut kas tāds, un tad es saku, no šitā ir jāatbrīvojās, vai ne? Jo, no kā tu atbrīvi, ko tu tagad metīsi ārā? Ļoti nepatīkams sajūt, bet tas ir sīkums viss. Salīdzinot ar šo, kas ir, te ir kādi, kuri ir pārliecināti, ka viņiem ir tā ieeja brīva, bet izrādās, ka nē, tas kungs atsaka viņiem. Ja? Tas ir nopietni. Lūk, kā ir ar šiem aplamajiem dokumentiem, lai mēs varētu noskaidrot un saprast, kas tie tādi ir. Lūk, man patīk šī bilde pašam, ko es izvēlējies. Te ir dokumentu pagatavošanas darbnīca, tā varētu teikt. kur tiek izstrādāts dažādas pasas.
1: Galvenais, ka garantēta ieeja.
2: Jā.
1: Kas... Un šis, piedošana, kantors strādā. Turpat blakus. Zini, tā kā naudas maiņas punkti.
2: Jā.
1: Vienmēr ir blakus, tur, kur tev ir pa valūtu kādu citu jāpērk. Tur ir biznes. Nu, apmēram tāpatās kā templī. Arī naudas mījēji. Turpatās blakus.
2: Jā, biznes darbojās
1: ļoti.
2: Uz nebēdu. Tā arī šeit tās sejas izteiksmes ļoti labi rādo. Kā nu viņš ir to debesu pasīts un galvenais apstiprināts un tā, tā labi darbi, morāli, dievkalpojumi, ziedojumi, dažādas cienīgas lietas un labas sirds, vai ne? Un tā, es pats, vai ne? Parakst, es pats. Zīmoks apstiprināts. Lielākā daļa cilvēki jūt, ka viņiem tomēr ir ar debesu lietām jābūt kaut kā tomēr nopietniem. Jā, tā ir, ka viņiem vajadzēs kādu pamatu ieiešanai valstībā. Ir pat izgudrots, tradīcijā izgudrots Pēters, kas ar atslēgām stāv pie debesu valstības vārtiem. Tas ir tautas fantāzija. Tautas folklorā.
1: Nu, bet debes un Elis vārds, vārds atslēgt, tas tik pētri.
2: Lūk, vai ne, no turienes tas nāk, un kad, nu, kur tad viņam stāvēt, nu, kur tad citur, ja ne pie, nu, pie debes vārtiem. Un tad, nu, viņš tur tos cilvēkus tā kā pārbauda, un tad laiži, un kādam dokumentam jābūt ir, kaut kam jābūt. Un te sākās cilvēku drāma, viņi mēģina nogarantēt sev. Nogarantēt, un tas ir tas raksturīgais, miesai. Garantēt, bet, nu, falšā veidā, protams, vai ne? Kā pašu sevi izgatavot šos dokumentus.
1: Bet, zini, man tieši par šo tā ir jādomā. Tas faktiski ir absolūti attiecās uz visiem kristiešiem.
2: Es teiktu arī. Es teiktu
1: uz
2: arī,
1: visiem jā. Kristiešiem. Šeit nav, nav doma vai nu
2: vienos vārtos,
1: vai divu konfesijas, vai vārtos, trīs, vai četras, vai piecas. Visi izgatavo šādas te pasas. Tikai vieniem ir kaut kas. Viens ir ieliks, es tagad neminēšu tās, lai nedomātu. Bet vieniem ir ieliks viens, otriem ir ieliks otrs. Mm-hmm. Trešiem pavisam ir savādāk. Tur ir dominē skaitļi un cipari.
2: Jā. Kāds turēs kaut kādu vienu dienu. Tad būs dokuments par pareizību. Bet šeit ir tas diezgan tāds klasisks lietas, kā cilvēks pašapstiprina vai nesau, kā viņš savus zīmogus liek. Es esmu, kā viņi saka, es neesmu tik slikts, vai ne? Es neko ļaunu neesmu darījis, es neesmu tik slikts. Es dzīvoju godīgi, es esmu reliģijos, es palīdzu citiem, es ticu Dievam, man ir laba sirds. Nu, tādā stilā, jā, cilvēks sāk legalizēt pats sevi un savā sirdī glabā šo pašizgatavoto pasi. Tas viņam ir tāds kā cerības ankurs, ka viņš to varēs uzrādīt Dievu priekšā. Un tad ir arī vēl gudrāki cilvēki, kas liek izrakstīt sev spēcīgus dokumentus no kompetentām iestādēm, kas ir spējīgs to darīt. Nu, piemēram, debes dokuments. Ne? Kristība apliecība, kur ir, piemēram, bērniņš ir nokristīts vai no apslacīts vai kā pie pareizticīgiem arī pat pagremdēts, jā, bet bebīts ir zīdainīts un caur šo sakramentu tiek ticēts, ka viņš kļūst par Dievu bērnu. Un tad viņš pieder tai baznīcai, un tad viss ļoti oficiāli tiek izrakstīts un parakstīts, apzīmogots. Un tātad te ir tas kristības sakraments, kā mēdz tautā teikt, es esmu krustīts un esmu iesvētīts.
1: Jā.
2: Dokumenti par to ir. Un tad arī, kad tas ir izdarīts, tad tālāk viņš varēs arī savu citu sakramentu savienoties ar Kristu.
1: Mm-hmm.
2: Tas ir Euharistijas sakraments un vēl daudz citu sakramentu, kopā septiņi, jā, viņi ir, bet tur pēc vajadzības. Tātad te ir cerības piederību baznīcai, ka tad viena kompetenta iestāde, kompetenta iestāde ir izrakstījusi debes pas. Un te ir noteikts rituāls veikts, un tas rituāls ir ar tādu spēku, ka tur neviens neko nevar vairs iebilst. Tur ir arī cilvēki ir reliģiskas disciplīnas veikuši, viņi ir lielajos gaveņos piedalījušies, piemēram, un tur visādas lietas darījuši, jā, paklausīgi bijuši baznīcai visās tādās lietās. Kaut kur arī kalpojuši. Lūk, kur ir viens vēl tāds avots pārliecībai un stiprai pārliecībai par to, ka es ieiešu, to, ka es iziešu cauri kontrolai.
1: Piedod, man faktiski tiek apsolīts tas. Nepārtraukti tas tiek apsolīts. Un atkal man jāsaka, ir ne tikai vienā konfesijā, visās konfesijās tiek apsolīts.
2: Jā, jā.
1: Un tiek bibliski pierādīts, kas tas ir tas dīvainākais. Tad, kad es klausos tas pierādījums, vienalga, uz kuru pusi, vai uz vairāk harizmātiski, vai uz mazāk harizmātiski. Visu ir bibliskais pamatojums atrasts.
2: Diezgan, jā. Diezgan reizi. Tā kā tas ir, un tagad viena tāda vēl speciālāka tēma par iekļaujošo pasi. Kas tā tāda? Iekļaujošā pasi. Kad un kā sāk izgatavot šādas pasis? Tas ir kaut kas, nu, vispār diezgan jauns, jā, ja tā skatās. Ja mēs divas lietas mazliet tā garām ejot pieminēsim, Vatikāna otrais koncils, viens dokuments, ko sauc Lumen Gentium, un viena persona, ko sauc Kārls Rāners.
1: Es klausās pēc latviešu.
2: Vācietis. Jā. Anonīmais kristietis un kāda ir Bībeles atbilde uz to visu, jā, te mēs paskatīsimies ļoti aktuālas, ļoti reālas lietas, un kāpēc tad cilvēki ir brīžiem tik brīvi un tik bezatbildīgi, te būs atbildes uz to. Kas ir iekļaujošā pasi? Tad būtībā runa ir par jaunām, relatīvi jaunām baznīcas izsniegtām debes pasēm, ko varētu nosaukt arī par inkluzīvismu. Inkluzīvisms. Inkluzīvs nozīmē iekļaujošs. Un tas saistās izcili ar otrā Vatikāna koncila, kas notika 1962. Līdz 65. Gadam. Tātad formāli netika mācīts, un nekad arī tā netiek mācīts katoļu baznīcā, ka glābti tiks automātiski visi. Ja? Tas nebūs pareizi teikt. Ja arī, ka visas reliģijas ir vienlīdzīgas, to arī neviens neteiks. Tomēr šis koncils, viņš tik radikāli mainīja vispār atmosfēru, noskaņojumu, paplašināja horizontu. Var teikt, padarīja ieceļošanas noteikums daudz vieglāk. Tā kā kādreiz, var teikt, nebija Schengen zonas, tur bija savādāka situācija, tagad ir Schengen zonas valsts, un tur neko nepārbauda, viss ir iekšēji, vai ne? Un, nu, varbūt, ka es tā varu mazliet to salīdzināt. Katrā ziņā paplašinās horizonts, attiecībā uz visiem tiem, kuri arī varētu būt pestīti. Pārēj no ekskluzīvismu uz inkluzīvismu. Lūk, un šeit ir dokuments. Viņu var izlasīt oficiālā Vatikāna lapā, un turklāt pat vēl latviski. Viņi ir parūpējušies, lai tas būtu arī latviski. Dogmatic Constitution of the Church, tad dogmatiskā baznīcas konstitūcija Lumen Gentium, kas nozīmē gaismu tautām, un neskatīsim to dokumentu nekādā veidā dziļumā, neanalizēsim, bet otrās daļas 16. Paragrāfs, te ir tāds viens citāts. Es precīzi viņu nokopēju no turienes, un viņš ir ielikts tāds, kāds viņš ir. Jo tie, kas ne savas vainas dēļ nepazīst Kristus evaņģēliju un viņa baznīcu, bet ar atvērtu sirdi meklē Dievu un žēlastības ietekmē, paklausot sirdsapziņas balsī, cenšas pildīt viņa gribu, var sasniegt mūžīgo pestīšanu. Nu, lūk, te mums ir tas fakts, ka praksē pēc šī otrā Vatikāna koncila, un tas ir viens no Vatikāna otrā koncila dokumentiem, tad šis tornis kļūst ļoti inkluzīvs, tad iekļaujošs tornis, un cerība uz plašu pestīšanu sāk dominēt, sāk valdīt. Rodas sajūta, ka gandrīz visi labi cilvēki nonāks debesīs. Nu, tas pirmkārt, ka nav tāds kaut kāds striktāk ierobežojumi, bet nu...
1: Ja, man tas formulējums. Kas ne savas vainas dēļ nepazīst Kristus evaņģēliju un viņa baznīcu? Ne savas vainas... Nu, visi ir nevainīgi. Kurš ir vainīgs?
2: Jā,
1: Es nepazīstu. Negribu pazīt, nē.
2: Savas vainas dēļ. Nu, tad domāts ir noteikti tas, ka viņi ir kaut kur kādā tur tālā budistu ciemā, un viņiem nav neviens misionārs atnācis.
1: Es zinu, pie baptistiem arī par šo te...
2: Jā, es arī
1: gads atpakaļ.
2: Gads atpakaļ lasījām, jā.
1: Tas
2: ir jāprāc. Tik izteikt tā doma. Lūk, kas šeit ir, ka akcentu nomainas dēļ, ja ne, šie musulmaņi, budisti, hinduisti, ateisti un citu reliģiju cilvēki netiek automātiski uzskatīti kā pazuduši.
1: Mm-hmm.
2: Nu, tā ir revolūcija.
1: Un ja šodien ir viens kaut vai cilvēks, kurš var iet uz debesīm, un viņš sevi neredz kā pazuduši, tad Kristus upurim nav jēgas.
2: Par to arī bija tas stāsts par nezinu, mēs runājām. Nezins, jā, viņš bija pieņēmis dažādas tādas ticības dogmas, tas viņam bija, bet neredzēja to, ka viņa sirds ir ļauna un ka viņam būtu vajadzīga atgriešanās un iziešana savu šaurajiem vārtiem. Bet galgalā Jāņa 3, 16, ne 16, bet Jāņa 3, 3 un 5 saka, kas ir dabiski dzimis, viņš tad vienalga, kas tas ir, Dievam nav nekāda mazbērna, vai ne, viņam ir tikai bērni, piedzimšana no augšienas ir vienīgais ieejas dokuments, lai redzētu debesu valstību, un lai viņā ieiet, un lai viņā operētu. Un te ir vēl viena persona, kas mums jāpiemin, kurš dzemdināja anonīmo kristieti. Es tā gribu nedaudz sarkastiski to teikt. Anonīmais kristietis. Vispār, kas tas pa jēdzienu tāds? Kurā baznīcas vēstures laikā tāds ir bijis? Jā, pat katoļu baznīcā viņā ļoti ekskluzīva arī savā izpratnē ir aizvien pēc Kipriāna teiktā extra ecclesiam nulla salum est, tas nozīmē ārpus baznīcas nav pestīšanas. Mm-hmm. Un tad tas otrais Vatikāns, Un šī persona, Kārls Rāners, ir viens no otrā Vatikāna garīgajiem arhitektiem. Nu, viņš izstrādā ideju par anonīmo kristieti. Tātad, ja cilvēks ir eksistenciāli atvērts, un es patiktu, tas eksistenciāli atvērts Dieva žēlastībai, tātad, seko savai sirdsapziņai, meklē patiesību un labo, un tādējādi, klausies uzmanīgi, neapzināti pieņem Kristu. Viņš neapzināti pieņem Kristu, pat ja viņš nav kristietis. Nepazīst evaņģēliju vai pat formāli noraid kristietību. Rāners rakstīja, budistu mūks, kurš seko sirdsapziņai, var būt anonīms kristietis. Tas ir tas, ko saka, anonīmais kristietis. Viņš nezina, ka viņš tic Kristum. Viņš nezina, ka ir pieņēmis Kristu ar kaut kādu labu darbu vai sekošanu, kaut kādam labam motīvam, jā, eksistenciāli atvērts, viņš kaut ko meklē vai nē, tad viņš seko Kristum, bet patiesībā par Kristu neko nezina, un lūk, tādu sāk saukt par anonīmo kristietu. Un man ir šausmīgi, ja es zinu, kad arī viens baptists, slavens baptists sludinātājs, Billy Graham savā dzīves pēdējā daļā, arī sāk runāt šādā, dziedāt šādā pat tonī. Tātad Kārls Rāners, ļoti svarīga persona, vācu jezuītu priesteris, teologs, viens no ietekmīgākajiem katoļu teologiem un otrā Vatikāna koncila arhitektiem, garīgajiem arhitektiem. Lūk, kādā virzienā un kā tas tad var būt, ka šādas pases tiek izsniegts vai tiek dota cerība. Paskatīsimies ļoti, ļoti, ļoti konkrēti. Es klausījos šo raidījumu Radio Marija ar nosaukumu dienas katehēze ar arhibīskapu Zbigņevu Stankēviču. To var apskatīt ar šo linku, viņš ir publiski pieejams un klausāms, skatāms, jā, un šeit es tikai...
1: Man tev jautājums, tu arī klausies?
2: es klausos profesionāli. Profesionāli, tad, kad ir kāds svarīgs jautājums, jā, es arī citu konfesionāli kaut ko klausījies, kas
1: par... Es faktiski esmu klausījies visu konfesiju.
2: Jā, tas nav tā, kad ir...
1: Ja, tas bija tāds, draudzīgs šāds. Bet ir vajadzīgs dzirdēt, jo tad tu labāk spēji izprast. Un tad tu, tad tu vieglāk spēji pateikt to, kam es ticu, jeb kāpēc es neticu tam, kam... Teiksim, vienalga, vai šī gadījumā viena konfesija vai kāda cita.
2: Tieši tā, jā. Un te nav nekāda, neteiksim, ne draudzība, ne naids. Tas Absolut. Ir nekā personīgi, tas ir tīrs faktu materiāls. Un te ir citāts, burtisks citāts no runātā, un kur augsti godātais arhibīskaps saka sekojušas lietas. Patiesās mājas ir debesīs, un Jēzus ir teicis, ka eju sagatavot vietu, un mana tēva mājās, mājokļi ir daudz. Un tagad sākās par šo tādu ļoti svarīgu tēmu, un tāpēc es izrakstīju tieši šo, tur jau daudz, kas tika vēl cits runāts. Iznāk, viņš saka, ka katram tur ir mājoklis sagatavots. Interesanti, ka cik cilvēku tik arī mājokļi tur ir. Tur ir mājoklis latviešiem. Viņš tur runā arī par indiešiem un tā tālāk. Cik mājoklis latviešiem visām tautībām tur ir vietas. Vīriešiem, sievietēm, bērniem, vecajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tur ir vieta. O, labi, tik tālu. Principā, jā, tikai ir viena noteikuma. Nu, vieta ir, bet ar to noteikumu, ka Kristu Jēzu nav vairs ne jūda, ne grieķi, ne brīvā, kā tu teiks, sociālās visas lietas ir. Viss ir Kristu Jēzu jauns radījums. Ar to noteikumu, jā, tas var iet. Bet man ir aizdomas, un tās laikam arī apstiprināsies, ka tur ir šis inkluzīvisma, spēcīgs inkluzīvisma tonis no otrā Vatikāna. Tātad cienītais arhīvisaps nerunā no sevis, viņš runā to, kas ir tiešām balstīts šīs baznīcas atziņās. Un tālāk, lūk, ļoti svarīgs kaut kas nāk. Viņš saka, tur ir vieta šajos mājokļos, daudzajos mājokļos pie Tēva debesīs. Tur ir vieta arī citu konfesiju kristiešiem. Nu, labi. Nu, nomierinamies, jā, tas ir... Labi, kā tiksim tad cauri, jā, visu. Bet varbūt dažiem tas skanēs ķecerīgi, viņš saka, un ieļaunojoši. Bet vieta arī citu reliģiju ticīgajiem un pat neticīgajiem. Protams, taisnākais ceļš uz debesēm, viņš saka, ir atklāts katoliskajā baznīcā, svētie raksts saka, ka nav cita ceļa kā vien Jēzus Kristus, jā, tad atruna ir dota, bet tad seko vēl viens graujošs apgalvojums. Bet mums nevajaga vienkāršot Jēzu Kristu un viņu noreducēt līdz mūsu priekšstatiem. Tagad es gribētu
1: saprast,
2: kā tad otrā korintiešu vēstulē Pāvils saka, jūs esat aizgājuši no vienkāršības Kristu un esat čūskas ceļu sākuši iet, tad ar visādām maldu mācībām, gnosticismiem. Vienkāršība Kristu ir paredzēta. Un cik tad vēl vienkāršāk to var saprast, ja ne tā, kā tas ir rakstīts evaņģēlijā. Bet redzi, tas, ka mēs kaut kā nesaprotam viņu tik dziļi, ja? Tā doma ir, ka kaut kā dziļāk vajadzētu.
1: Bet ļoti labi tu parādi šo situāciju, jo ja iepriekš nezinu, kas ir Kārlis Rāneris.
2: Kas ir otrais Vatikāns.
1: Ja nezinu, kad... Kad tas ir noticis un kas tur ir noticis, tad liekas, nu kā var tā domāt? Bet šeit jau pilnīgi
2: skaidra baznīcas līnija, ceļš
1: jau. Faktiski jau ir izdodas dokuments, kurš ir apzīmogots, jā. Domājiet šādi. Un tas ir pareizi. Viss.
2: To es arī gribēju teikt, jā, to es arī. Un vēl te kaut kas tāds nedaudz svarīgs ir, viņš saka, jā, viņš ir dievišķais vārds, ar kur Dievs ir radījis pasauli, dievišķais logos, un tā viņš no iekšienas klauvē pie viena cilvēka sirds durvīm, gan pie katoļa, gan pie ķeceri, pie neticīgā, citu reliģiju pārstāvi, un viņš, respektīvi tas cilvēks, nezina viņa vārdu, es saprotu, tas ir Kristus vārds. Viņš nezina, bet Dievs caur savu garu darbojas un mudina tā kā meklēt labo, patieso un skaisto. Interesants svētais gars neliek meklēt cilvēkam vienkārši labo, patieso un skaisto. Pirmais, ko svētais gars atklā, ir tavu grēcīgumu, tavu pilnīgo nederību. Un tagad... Un ja cilvēks atbild, nezinot, no kurienes viņam tas ir, tad viņš atbild uz šiem impulsiem, kur viņš meklē labo, skaisto un kaut ko, tad viņam paveras šī iespēja nokļūt tur tajos mājokļos.

0: Ļoti tagad tas citāts no Zbigņevs Stankēviča. Jā, tas ir svarīgs. Nu, teiksim, tie, kas tā ļoti strikti pieturās pie Bībeles burta, viņi saka, ja kāds nav apliecinājis Jēzus Kristu, kā saka, ar lūpām, viss viņš nevar tikt pestīts. Tad tu pieturies tik strikti pie Bībeles burta.
1: Piedod.
0: Un es arī. Un man nemaz nav nekāds kauns par to, ka es tā daru. Bet ir tā, ka dievišķais vārds, kas darbojas katrā cilvēka sirds dziļumos, ir klātesošs. Un ja cilvēks atbilst šim viņa neuzbāzīgam klauvienam, tad tas Jēzus upurs, kas bija Golgatā pie krusta, un viņa asins, kas tika izliets tur par cilvēku grēkiem, tad šim cilvēkam nezinot, ka par viņu arī tās asins tika izliets. Bet ja viņš atbild uz to garu mudinājumu viņa dziļumos, tad viņš noslēpumainā veidā tiek iekļauts tajā Dieva atpestīšanas mistērijā.
1: Man ir viens jautājums visiem, kas tā domā. Kur ir viens piemērs Dieva vārdā, ka tas tā notiek?
0: Es gribētu zināt, Marija.
1: Reāli, viens piemērs, kur neko nezina, neko nenojauš, un ir iekļauts un ir visi noticies, jā. Un Jēzus saka, nāc, es priekš tevis esmu sagatavojis mājokli.
0: Jā, un izrādīsies Dieva debesu valstībā tūlīt vai ne, jo tu esi iegājis.
1: Ko darīt ar visām tām rakstvietām, kur saka pilnīgi pretējo?
0: Nu, tātad pieņemsim, ka mēs esam tik strikti Bībeles burta turētāji, kad mēs to...
1: Es no tā nekaunos.
0: Amen. Tāpēc es no savas puses apliecinu, ka šī ir inkluzīvisma viltus pasa, kur ir apstiprinājis otrais Vatikāna koncils, izdevis un izstrādājis Kārls Rāners, kur debes atļauja gandrīz visiem. Labs cilvēks, meklē eksistenciāli atvērts un tā tālāk. Jā.
1: Atceries, mēs esam arī par to gadus atpakaļ runājuši, kad parādījās tas salikums
0: Krislams.
1: Tur nevajag nemaz otro Vatikāna koncilu.
0: Arī tas ir atrodams evaņģēlikālo nometnē. Jā, tas inkluzīvisms ir dzīves, viņš Krislams. Ir plašāks. Jā. Sadarbības iespējas ar visiem un tā. Labi, tas ir, es domāju, skaidrs, un mēs redzam, kā tas darbojās un kā tas paver teju visiem. Atver durvis. Un tomēr valstības robežas ir ļoti reālas un striktas. Un nekāda kopēja mājokļi ar neticīgajiem vai ar citu ticīgajiem vai ar ķecariem, ar ko viss tas nav, nu, nekādīgi nav iespējams. Un redz, šeit ir nevis inkluzīvisms, bet ekskluzīvisms. Tas izslēdz ārā, prom ārā no visu tā. Norobežojamies no tā.
1: Nošķiramies. Izējiet.
0: Kāda daļa taisnībā ir netaisnība? Kas gaismai kopējas ar tumsību? Kā Kristus savienojums ar Beliāru? Vai kāda daļa ticīgam ar neticīgo? Kas kopējas Dieva namam ar elkiem?
1: Bet šeit varbūt teikt tā, nu, ticīgais labi ir ticīgais, viņš tur skaļi kliedz un sauc savu ticību. Bet viens neticīgais, kurš nesaka neko, un pats nezina, kam īsti ir piekritis, kādiem impulsiem un kādiem, kam ir atsaucies, kādiem aicinājumiem un kas.
0: No iekšpuses.
1: No iekšpuses. Mm. Ja šobrīd

0: Jau ir ļoti populāri meklēt sevi.
1: Meklēt dziļāko kaut kādu es vai būtību. Jā, tāda nav pestīšana. Pestīšana nāk pie mums no ārpuses. Un mums ir nevis mūsu kaut kāda taisnība un atsaukšanās, arī sirdsapziņa ir samaitāta cilvēkam cita starpā, vai ne, un prāts. Un viņam ir vajadzīgs pestītājs. Šis pestītājs nāk no ārpuses. Tas nav kaut kāds no dziļumiem, vai ne, iznācis. Un tas, kas no ārpuses nāk, viņš nāk ar evaņģēliju. Un tur ir jādzird, tur notiek brīnums, jo viņš klausās un ka viņš to saprot. Tad ne visas ielaidīs, rakstīts, ārā paliek suņi, burvju, netiklis, slepkavs, elku kalpu un viss, kas mīl un runā melas atklāsums grāmatā 22.15. Tātad viss neieiet iekšā. Kāds paliek arī ārpusē. Dokumenti tiks pārbaudīti, viss neīstās pas atklāsies.
0: Saprot, man vēl viens moments ļoti konfliktē. Un Dieva vārds saka, nebīsties no tiem, kas var nokaut miesu.
1: Jā.
0: Bet bīsties no tiem, no tā, kas var nokaut miesu.
1: Kā vien tā otru.
0: Un garu.
1: Jā. Dvēseli. Iemest spēlē.
0: Tad šo vajag ņemt steidzīgi ārā, rakstviet. Tad tie ir meli.
1: Nu, jā.
0: Šī ir rakstviet, ko es tādā saviem vārdiem pasacītu. Tie ir meli.
1: Jā, viss tik brīvs un tik cerīgs. Jā.
0: Nu, un tad no šeit mums ir godīgi ir jāpasaka, un katram ir jāizvērtē. O, dievvārdu gaismā, kurš tad melo un kurš nemelo?
1: Mums jāpārakstot evaņģēlijas, kas saka, maz ir to, kas to atrod, vajadzētu teikt, nē, pa lielam visi to atrod, bet ir tomēr varbūt kādi, kas neatrod, un tad tur tā ela varbūt tad parādīsies.
0: Paskaties, ko Kristus saka Jānim par septiņām mazāzijas draudzēm. Kādi tur ir brīdinājumi pat, un ja nē, tad, ko nozīmē nobīdīs, nostumš malā.
1: Par Izabeles bērniem tur ir teikts, ka viņi ir pazušanā.
0: Tad tie visi arī iet nezināmā, neredzamā virzienā.
1: Jā, šis antropoloģiskais uzsvars uz cilvēku ir nepareizs, jo tas paredz to, ka viņi netic, otrais Vatikāns netic, ka cilvēks ir samaitāts un ka viņam ir vajadzīga radikāla pestīšana. Ka viņš var kaut kā sirdsapziņā savā kaut ko labo vērtēt un kaut ko saprast un tiekties pēc labā skaistā. Un tad jau ar to vien jau ir labi, ka viņš ir sekojis logosam. Stoiķu mācība kaut kur vīd sekošam logosam. Jā. Nē, tas nav evaņģēlijs. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunavs un sauc, kungs atver mums, bet viņš tām atbildē, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu, Mateja 20.
0: No šo tad arī jāņem ir ārā.
1: Nu, ļoti daudz, kas izkritīs, jā. Nu, teiks varbūt par mums, nu, mums nevajag to noreducēt uz mūsu saprašanu, vai ne, tā.
0: Dievam visas lietas ir iespējams.
1: Jā, pārliecība par sevi neko negarantē, baznīcas institūcijas, autoritātes, rituāli negarantē, otrais Vatikāns negarantē derīgu debesu pasi. Un te, lai nenotiek šī lielākā traģēdija, kāda var būt, ka kāds stāv pie pašiem vārtiem un tad atklājās biedējošā patiesība. Tā kā man kādreiz pie kontrolēm ir bijis, ja, ka kaut kas trūkst, kaut kas nav pareizi. Ja. Bet šī ir viss traģiskākā lieta. Viņam nav derīga dokumentu. Tā var būt vislielākā traģēdija, ka kāds ir gājis pa ceļu, vai nešķiet arī it kā šaurais ceļš. Un kopā gājis ar citiem svētceļniekiem. Mēs pie viena galda esam sēdējuši, mēs esam kopā patēduši kaut ko darīt.
0: Bet mīļo brāli, paskaties, tepat uz Lāčplēša ielas, avot, nevis avot, jā, avots krustojumā. Nu, milzīgi Jēzus bilde.
1: Jā, es sapratu, jā, par ko tu runā.
0: Nu, un ceļš, tur jau ir jau nogarantēts, tur jau ir jau pļaviņas, jau tur ir pa ģimenēm, viss jau ir sakomplektēts. Rūpējās, ja kādam nav tur augšā ģimene, tad šeit var,
1: var vēl,
0: palīdzēt jā, augšā tur.
1: Priekš tiem kristīties kādu citu jā, par mirušajiem var kristīties.
0: Un tic šeit ir pasē. Un seko.
1: Nu, tās ir pavisam falšas pasas. Jā, tā, ja, nu, tās ir.
0: Bet ir falši, falši. Tur nav pavisam, ja nepavisam. Ja man ir falša pasa, kaut vai paskaties, ja es iedodu savu identitātes karti un tur pat viens kaut kāds matiņš nesakrīt, ja kaut kas tam līdzīgs, man momentāli atmet atpakaļ, pasaka, paklausies.
1: Jā, nu tas ir tas, ko mēs pa ķecerību saucam vārdu īstā nozīmē, ka tur ir kropļots dieva atziņa un Kristus atziņa pilnīgi izkropļot, un tad ir tā kā misters Bīns, kas gribēja ieiet tur tajā Kannu kino festivālā, un tad viņš pats sev uzzīmē un sarks skatās. Nu, tas ir pēc karikatūras, jā. Tad pilnīgs humors. Bet ir pases, kuras kristiešiem šķiet tādas ļoti, ļoti īstas kādu brīdi. Un te ir, lūk, viens piemērs par to, ka draugs, kā tu esi šeit ieradies bez kāzu drēbē, tas klusēja. Un ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņu kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā. Tur būs vaimants un zobgriešana. Bija tikai viens noteikums. Bija tikai viens noteikums. Tu varēji būt labs, tu varēji būt slikts arī. Mm-hmm. Bet tu esi aicināts uz kāzām. Mm-hmm. Un tagad viens, tikai viens noteikums. Drēbes dod ķēniņš. Tas ir spēcīgs simbols. Un šis cilvēks uzskatīja, ka viņa drēbes arī derēs.
0: Derēs, jā.
1: Tādā veidā viņš...
0: Un te man ir jāpastājās. Un mīļie cilvēki, padomājiet par šo rakstuviet tieši, ko jūs nu pat sacīja. Tās drēbes ir tikai vienīgās. To neizdala baznīca, to neizdala konfesija, to neizdala draudze, kopienas.
1: Autoritātes.
0: Šīs drēbes var dot tikai viens vienīgs Kristus, kurš viņas ir balinājis ar savām asinīm.
1: Patiesi, jā.
0: Vienīgi un tikai ar savām asinīm. Mīļie cilvēki, padomājiet par šo. Tas nekas, kad jā, izskatās balts. Ir balts. Var nobalināt. Var pretinieks arī māk balināt. Skaist visu, ko māk balināt. Arī pat balts skaist zobes izbalina. Bet patiesībā ir plēsējis. Un šeit vienīgi viens neieies tur, kam būs netīras drēbes pat.
1: Bet iespējams, ka viņas nebija netīras, viņas bija labas, un jā. Viņš uzskatīja, jā. Ka tas ies cauri, tā bija arī. Viņa pasi, jā, tajā gadījumā. Žēl, man ir tagad, es būtu tagad gatavojis tieši sākt par to Baņana alegoriju, kā tur notika tas viss, un kas tas pa dokumentu, es ar to pozitīvo, es gribētu arī izstāstīt, kas tas ir īsti pa dokumentu. Ko iedeva kristietim pēc tam, kad viņš bija pie Golgātas nonācis un pazaudējis savu grēku nastu.
0: Un vienīgi pie Golgātas krusta. Vienīgi pie Golgātas krusta.
1: Amen.
0: Paldies, Jūri, tev. Šis ir ļoti nopietns. Ļoti, ļoti nopietns jautājums. Pilnīgi visiem, kā jau to es teicu redzījumu laikā un Jūris to sacīja. Pilnīgi visiem. Šeit nav tikai vai nu viens arhibīskaps vai kāds cits. Te ir pilnīgi, absolūti visiem.
1: Pilnīgi skaidrs, jā.
0: Ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad lasīsim tieši. Es gribu dzirdēt to Joe Bananu.
1: Jā, to pozitīvo pusi.
0: Pozitīvo pusi. Lai Dievs bagātīgi svētī, visu labi.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

Klusēt gribas, nezinot, ko darīt. Kaut kas ir nolikts cits, kam jāsāk atraisīties no jauna dievam. Acī

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas un mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.